Klavirski ciklus parafraze Aleksandra Borodina izveli su Marko Rapeti i Daniela De Santis. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo drugom svitom iz baleta Daphnis i Chloe Morisa Ravela. Parijskim orkestrom diriguje Daniel Barenboim.

Bila je to druga svita iz baleta Daphnis i Chloe Morisa Ravela u izvođenju Parijskog orkestra. Dirigovao je Daniel Barenboim. U nastavku sledi sonata za violončelo i klavir Enriquea Soroa. Sviraju Katarina Paslavski i Luis Alberto Latore.

Čuli ste sedmu simfoniju u F-duru, opus 77 Aleksandra Glazunova, u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza i dirigenta Jevgenija Svetlanova. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete špansku rapsodiju Morisa Ravela, koju će odsvirati Filharmonija iz Los Angelesa pod upravom Karla Marija Đulinija.

Članovi Filharmonije iz Los Angelesa pod upravom Karla Marije Đulinija interpretirali su špansku rapsodiju Morisa Ravela. Sada ćete čuti gudački kvintet u A-duru, opus 39 Aleksandra Glazunova, koji će odsvirati kvartet Gringolds i violončelista Christian Poltera.

Bila je to klavirska sonata broj 3 Enrikea Soroa, koju je interpretirao Armands Abels. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirski trio u A-molu Morisa Ravela. Sviraju Renaud Capison violina, Gautier Capison violoncello i Frank Bralet klavir.

Dragi slušaoci, bio je to klavirski trio u A-molu Morisa Ravela, koji su izveli Renaud Capuçon, Gautier Capuçon i Frank Brale. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

da se na današnji dan cela priroda menja, to jest preobražava. Pa tako, preobrazi se gora i voda, što znači da voda postaje hladnija i da se ne treba kupati u reci. I lišće se preobražava, menja boju i počinje da žuti. A iz svega toga sledi da dolazi do smene godišnjih doba. Polako prolazi leto i počinje jesen. U crkvi se na ovaj praznik, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće. U vinogradarskim krajevima o preobraženju se okupljaju oni koji su napustili zavičaj. U Metohiji svetkuje se u Velikoj Hoči, pod okriljem srednjevekovnih nemanjičkih zadužbina. Slušamo tradicionalne muzičke zapise sa Kosova i Metohije. Slavska pesma iz Velike Hoče u izvođenju pevačke grupe nacionalnog ansambla Venac, a potom umetnike Maru Đorđević i Momčila Trajkovića.

Ovo su Talasi Radio Beograda 2 i emisija Zlata jabuka. Narodno verovanje kaže, na današnji praznik preobražava se i list i gora i kamen u vodi. Lišće počinje da žuti i opada, a voda postaje hladnija pa nije za kupanje. Na preobraženje se i nebo u gluvo doba noći tri puta preobražava. Ko to vidi, drugom kaže, legenda govori da to neće biti dobro po njega. Prema rasprostranjenom verovanju, na današnji praznik ne valja preko dana da se spava, jer ko tog dana puno spava, preobrazit će se pa će cele godine biti dremljiv i lenj. A po narodnom predanju na ovaj dan ne valja ni plakati. A mi da se vratimo muzici, slušamo Anu Grujić i grupu Iskon.

Slušate emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Na današnji praznik, legenda kaže, zorom počinju da se preobraćaju i gora i voda. To je nekada bio znak da jesen uskoro dolazi. Preobražanje pada u vreme gospodinskog posta, koji su mahom žene postile, ali tog dana je običaj da niko, bez izuzetka, ne mrsti. Ponegde se postilo i zbog divljih zveri. Običaj je da se tog dana jede riba i u nekim krajevima rakovi. Takođe, u narodu vlada mišljenje da se grožđe prvi put jede posle preobraženja. Praznik preobraženje slavi se na istoku od 7. veka. Zapadna crkva unela ga je u svoj kalendar tek 1457. godine i to u slavu pobede hrišćanske vojske nad Turcima kod Beograda. U Srbiji ima 30 hramova koji su posvećeni ovom prazniku.

U muzičkom bloku slušali ste pesme u izvođenju Nikole Kolakovića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Prelaz kolo, solista na fruli Bora Dugić i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Ovo je emisija Od zlata jabuka. Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza obogaćena vinom i ribom. Danas se grožđe deli i na groblju za pokoj duša mrtvih. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Od ovog dana sve se preobražava, kako priroda, tako i ljudi, i za ovaj praznik vezani su mnogi običaji i verovanja. Ako volite dobro da popijete, najbolje je da danas ipak preskočite kafanu. Narod kaže da nije dobro da neko na preobraženje boravi u kafani, da mu ne prođe u naviku da postane zgubidan i raspikuća. Mnogi neće da okuse grožđe pre 19. avgusta, jer se tek posle preobraženja ono preobrati u zrelo. U nekim krajevima Srbije beru se lešnici i preko cele godine čuvaju za lek, kad nekoga zaboli uvo. Veruje se da će, kada se bolesniku daju takvi lešnici da ih pojede, on ozdraviti. Majke na današnji praznik maloj deci prišivaju parice na odeću da bi ih zaštitile od uroka. A mi se vraćamo muzici. Brankica Vasić i Sandra Milošević.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave preobraženje gospodnje. Za ovaj veliki praznik vezuju se mnogobrojna narodna verovanja i običaji, o čemu govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka. Postoji običaj da danas treba pogledati u nebo i pomoliti se za zdravlje i blagostanje. Ovaj praznik je u pravoslavlju poznat i kao letnje bogojavljenje. Veruje se da se uoči praznika na nebu otvaraju Božija vrata, na kojima se pojavljuje sam Bog i ispunjava želje. Nada u preobraženje postala je i neka vrsta rituala. U nekim mestima čeka se ponoć, strpljivo se gleda u zvezdano nebo kako se ne bi propustio trenutak kada treba da se pomole za zdravlje i blagostanje. Veruje se da na preobraženje sunce okreće leđa letu, a osmehuje se zimi. Dan postaje sve kraći, zmije i gušteri vraćaju se u svoja legla, a laste se pripremaju za jesenju seobu. U nekim rodopskim selima postoji verovanje da na taj dan Bog pribrazuva, to jest pravi ili spušta brazdu sa neba kao znak da je došlo vreme za setvu jesenjih kultura. Prema starom običaju, u homoljskim selima na preobraženje devojke i žene ustaju pre sunca i pomalo porade od svakog ženskog rada, jer se verovalo da će ih Bog preobraziti da budu vredne. Danas treba i da se započne neki posao, kako bi u narednom periodu sve išlo od ruke. U Negotinskoj krajini su domaćini u svitanje odlazili u svoje vinograde i iz puške gađali suncokrete prilikom izgreva sunca, da se seme njegovo raspe po svemu vinogradu. U boljevačkim selima su glavu, to jest cvet suncokreta probušenog kuršumom, čuvali za lek od glavobolje. U narednim minutima slušamo Bojanu Nikolić i Srpske glasove i umetnicu na tamburi Stanu Ninkov.

Poštovani slušaoci, svim pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik Preobraženje Gospodnje. Želimo vam svako dobro.

6:02. Vesti ćemo čuti malo kasnije zbog tehničkih problema koje trenutno imamo, ali sve će biti rešeno za par minuta. Dakle, u 6:30 prvo izdanje vesti u našem jutarnjem programu Na tri vode, koji upravo počinje. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Danas je četvrtak, 20. avgust 2026. godine.

U Vojvodini jutro prijatno, mogli bi reći i dosta toplo, temperature u svim selima i gradovima preko 20 stepeni, od 20 koliko je u Somboru do 23 koliko

0: I trenutna temperatura koja je za stepen viša u odnosu na prethodno jutro, sada je 17 stepeni. Kao i svako jutro, poštovani slušalci, evo i trenutnih temperatura gradova jugoistočnog dela naše zemlje, u Kuršumliji, Leskovcu, Vranju 13 stepeni, Kruševcu 16, Zaječaru 12, Dimitrovgradu 15, Pirotu nešto toplije 18 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni. Đorđe, kako je ovog jutra u Beogradu?
1: Pre svega, dobro jutro poštovanim slušalcima, dobro jutro Borise i dobro jutro Zorane. U Beogradu je danas veoma toplo, trenutna temperatura 22 stepena, vlažnost vazduha 58 stepeni i vetar je 8 km na čas. Maksimalna dnevna temperatura se očekuje da će ići do 38 stepeni i izdato je upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, tako da ljudi koji, da kažemo, imaju problema sa ekstremno visokim temperaturama, bi valjalo da danas izbegnu, osim u slučaju nužde, da izlaze napolje.
2: Da, da. Hvala Đorđe na tim savjetima, mi ćemo ih naravno ponoviti nekoliko puta, znamo kako to sve treba, ukoliko moramo da izlazimo, pogotovo stari, uvek imati svežu, hladnu ili rashlađenu vodu i letnju garderobu uz šešir ili kišar. Rekoh na tri vode do 8 časova, nekoliko minuta pre 8 časova ćemo se i pozdravljati, a i danas smo vam pripremili dosta servisnih informacija u centralnoj temi. Ovoga jutra govorit ćemo o uticaju energetskih pića na naš organizam, pored svih apela. Korišćenje ovih pića je sve veće i veće, dakle masovno se koristi, a jel da, logično je, nije baš najzdravije. Tu je i muzika, uz muziku ćemo i početi, rekoh, vesti ćemo čuti u pola sedam. Ostanite uz nas.

0: 6 časova i 20 minuta, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu Na tri vode. U prethodnoj priči pre Human League, ove sjajne pesme, čuli smo po čemu je to ostao upamćen, 20. august, istorija u narednih nekoliko minuta. Vraćamo se u današnjost, u stvarnost, prelistat ćemo dnevne novine, današnje izdanje, pogledati neki portal, preneti vam po koji zanimljivi naslov ili delić teksta. Idemo najprej u Niš, pa ćemo u Beograd i na kraju ćemo u Novi Sad.
1: Ja sam za ovo jutro, Boris, pripremio nekoliko informacija sa portala Glas Juga. Prva, u Nišu od početka godine do 1. avgusta rođeno 1882 bebe, što je 65 porođaja više nego u istom periodu prošle godine. Uz povećan broj rođenih beba u niškom porodilištu unapređuju se i uslovi za porodilje. Druga, od uvođenja noćne smene u Domu zdravlja Niš pregledano je 4956 pacijenata, dok je pruženo ukupno 11595 zdravstvenih usluga. Noćno dežurstvo namijenjeno je odraslim pacijentima sa hitnim zdravstvenim stanjima i radi svakog dan od 20 do 7 časova. Pacijenti do ordinacije dolaze kroz ulaz broj 1 pored infopulta, a tokom noći dežuraju lekar, dve medicinske sestre i laborant. I poslednja informacija za ovo uključenje, najnovija drama Radoša Bajića, čuvar ikone Svetog Đorđa, otvorit će 25. avgusta Međunarodni filmski festival Niš. Festival traje do 30. avgusta, a publiku očekuje 26 filmova, među kojima 12 premijera. Toliko iz Niškog studija. Đorđe?
2: Ja sam izdvojio nekoliko vesti, nekoliko članaka iz Politike i Danasa. Iz Politike naslov: u dugom roku penzije će nastaviti da rastu znatno iznad inflacije. Zaraženi komarci preneli težak oblik virusa zapadnog Nila, trenutno je obolelo 6 građana, a u Politici takođe se i piše o spektaklu sa dvojicom najboljih na svetu. Prvi meč sa olimpijskim vicešampionom Francuskom u punom sastavu pravi test za Srbiju pred avgustovski kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo koje se sledeće godine održava u Kataru. Što se tiče lista Danas, list Danas u rubrici Kultura piše o neustrašivoj i lucidnoj do kraja povodom smrti hrvatske književnice, novinarki i kolumnistkinje Vedrane Rudan. Pišu da je ona otišla na područje bez signala. Takođe Danas istražuje i o tome šta pad cena hrane znači za građane i zašto je dobar od voća i povrća spustio inflaciju i zašto je posebno važan za ljude sa malim primanjima. Toliko iz Beograda, sada idemo u Vojvodinu.
0: Da, idemo malo do Novog Sada, tačnije prilistat ćemo dnevnik, ali on se bavi i širim i opštim temama, pa evo već na prvoj stranici koja mi je privukla pažnju, govori se da se suncokret već plaća više od 50 dinara, počelo je traljavo, međutim svi su govorili da će cena suncokreta skakati, pa eto za sve koji imaju suncokret, pričekajte, bit će i skuplje. Decenija rasta cena nekretnina, stari kvadrati u Novom Sadu sa 850 evra otišli negde i na 2500 evra, iako je oko 2000 realna cena starogradnje u Novom Sadu. Može se naći jeftinije, zavisi od opremljenosti, lokacije i tako dalje. I evo jedna vest koja možda zanima one koji se bave internetom, dakle influencere, youtubere. YouTube menja način brojanja pregleda, od sada će se računati svaki klik, ali na novi način brojanja neće uticati na zaradu autora, niti na uslove za monetizaciju do sada, kako je bilo do sada, tako će biti i od sada što se tiče onih koji zarađuju preko YouTube-a. Ovi pregledi će poručuju iz YouTube-a najviše pomoći oglašivačima da bolje analiziraju svoje poruke. Tu je i nekoliko priča iz Vojvodine, nekoliko akcija i evo još jedan apel. I dalje se traži krv, negativne krvne grupe i dalje najtraženije, kraj godišnjih odmora donosi više davalaca krvi, ali trenutno je situacija izuzetno ozbiljna i komplikovana, pa tako iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi konstantno poslednjih nekoliko dana apeluju da što više ljudi dođe kod njih i da krv. Eto toliko u ovom pregledu štampe. Mi ćemo nastaviti uz muziku, a onda ćemo čuti i vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Nastavljena je borba protiv požara u našoj zemlji. Lokalizovan je onaj na području opštine Kladovo. Petar odmaže prilazak najkritičnim tačkama u Deliblatskoj peščari, dok je požar na obroncima Troglava zahvatio oko 2 hektara šume Crnog Bora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče Toplički okrug u kompaniji Jumko, poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku, najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. Privremene institucije u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode. 17 ih je do sada srušeno, a u selu Rezala na spisku za rušenje i seoski dom. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije ponovo je poslat poziv u pomoć. Zalihe krvi su na dvodnevnom nivou, nedostaju sve negativne krvne grupe, kao i A i nulta krvna grupa. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu Fudbalske lige Evropa, Crvena zvezda 20 časova dočekuje Češku Viktor iz Plzenja. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija, fudbaleri Partizana od 21 čas gostuju španskom Hetafeu. U prijateljskoj košarkaškoj utakmici Srbija od 20 časova u Beogradskoj areni igra protiv Francuske. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 40 stepeni, trenutno Novi Sad 22, Beograd 21, Niš 17 stepeni. Čuli ste vesti?

0: 26 minuta je do 7 časova. Idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko minuta čućemo gde je to bilo i šta je bilo zanimljivo što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Neke manifestacije su počele, trajeće i narednih dana, pa eto, moguće je da ćemo vam nešto i najaviti i za nešto vas i zainteresovati. Idemo u Niš, pa u Beograd i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Tačno tako, Borise, Studentski kulturni centar održaje svoje drugo veče 6. festivala diplomskog filma na terasi Niškog kulturnog centra. Prvi film koji je prikazan juče, poštovani slušalci, bio je film Davida Duleva Ne zaboravi da se smeješ. Drugi, ultimativni vodič za lov na knjige u režiji Stefani Trpeske. Sljedeći je bio Samonikli Davida Šampanja, posle njega Šaka Perja, Emanuela Kranjca i kao poslednji emitovan film Eme Paš, Sve što sam ikada želela da čujem. Jubilarni 15. festival dijalekatske poezije i proze Preobraženjsko pojanje održano je drugo i poslednje veče u dvorištu Niške narodne biblioteke Stevan Sremac. Predstavili su se i ovom prilikom eminentni pisci, pesnici, solisti i muzičari koji čuvaju i prenose reč i muziku baštine. Na platovu ispred Doma kulture u Aleksincu održan je plesni nastup grupe Ronde, a na letnjoj pozornici Crkve Sveti Đorđe u Kruševcu celovečernji koncert kulturno-umetničkog društva Miodrag Vučković. Toliko iz Niša.
2: Sinoć je u Beogradu obeležen Međunarodni dan fotografije, tačno 200 godina od nastanka prve fotografije, a u okviru kojeg je otvoren premijerni Modernator Fotofest, festival fotografije ostvaren u saradnji sa ustanovom kulture Parobrod. Tim povodom u nastavku govori urednica festivala i članica žirija Jelena Balević.
3: Ideja se zapravo rodila u Parobrodu u januaru mesecu, kada se ja tamo organizovala jednu izložbu koja se zvala Kontradiktorna sistemska anomalija. Tada smo razmišljali šta bi to bilo zanimljivo da razvijemo tu našu priču. Ja sam se setila 19. avgusta i predložila mu da bi možda bilo lepo da napravimo jednu izložbu kojom ćemo obeležiti Svetski dan fotografije. I tada je već bilo jasno da je fotografija u Srbiji izuzetno atraktivna, da ima veliki broj fotografa, da ljudi vole fotografiju i da je potrebno da se napravi nešto što bi moglo da ih okupi sve na jednom mestu.
2: Proglašenje pobednika biće ostvareno 8. septembra ove godine, a šta se to zanimljivo dešavalo sinoć u Novom Sadu i Vojvodini?
0: Da, izdvojio sam jedan događaj, zaista fantastičan. Počeo je 32. FEP, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade. Juče, na prvog dana, nije bilo predstava, ali je zato upriličen jedan program Razbibrigaj se, biciklistička povorka ulicama Bačke Palanke. Sve se inače dešava u Bačkoj Palanci, a u dvorištu u Mađarske kuće nakon toga je održano i svečano otvaranje uz avanture leteće gitare Branimira Baneta Rosića i Dukat Stray Dog, muzički stand-up za mlade i odrasle. Takmičarska selekcija, ali i druge selekcije kao i radionice počinju danas, a nešto opširnije o ovom festivalu reći će nam direktorka Sonja Petrović-Lakićević.
4: U selekciji jesu predstave koje su žanrovski veoma, veoma raznovrsne, pa tako imamo od lutkarskih do plesnih, preko nekih interaktivnih, imerzivnih i inkluzivnih predstava. Imamo pored ovih 9 predstava u takmičarskoj selekciji, tu su i 2 revijalne, a pored tih 11 u stvari predstava imamo i 10 radionica za sve uzraste i predstave su kao i radionice za stvarno sve uzraste. Imamo i predstave za bebe i predstave za mlade, pa je tako kad su u pitanju i radionice, postoje i radionice za bebe sa roditeljima i za starije, mlade, tinejdžere, kao i radionice za roditelje. Tako da verujemo da pokrivamo sve potrebe svih kojih se detinjstvo tiče, ne samo oni koji odrastaju trenutno, nego i onih koji se tiče detinjstva iz bilo kojih drugih uloga i razloga. I stvarno, što se tiče samih i radionica i predstava, prisutno je, su umetničke trupe iz raznih zemalja, iz Švajcarske, iz Portugala, iz Slovenije, iz Francuske, iz Hrvatske i Srbije, tako da verujem da svi oni imaju da ponude i našoj sceni i našoj deci u gradu i šire neke nove vidike o pozorištu.
0: Eto, čuli ste, dakle, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci u danima pred nama, sve se završava u nedelju, danas počinju i predstave, ali o tome ćemo nešto opširnije za sat vremena kada budemo govorili o večerašnjim događajima. 21 minut je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti opširni pregled vesti iz zemlje i sveta u našim jutarnjim novostima, a do tada uz muziku od priča i izveštaje o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Sada je 6 sati i 44 minuta. Poštovani slušaoci, vi slušate jutarnji program Na tri vode koji se uživo ostvaruje iz Niša, Novog Sada i Beograda. Jutros temperature u Srbiji kreću se od 10 stepeni koliko je u Sjenici do 23 stepena koliko je u Beogradu. Trenutno je, kao što smo rekli, u Beogradu 23, u Novom Sadu 22, a u Nišu 18 stepeni. Tokom dana očekuje se da ta temperatura u Beogradu ode na 38, isto koliko i u Novom Sadu, a u Nišu čak na 39 stepeni. A o tome kakvo je stanje na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima saznaćemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Poslednjih nedelja broj vozila se na našim putevima osetno pojačava već tokom četvrtka. Razlog tome je što mnogi vozači pokušavaju da izbegnu velike vikend gužve i na put kreću dan ranije. Zato je četvrtak praktično uvod u još jedan avgustovski vikend kada će ponovo pritisak na drumove dostići svoj maksimum. U kombinaciji sa letnjom žegom i temperaturama oko 35. podeljka u najtoplijem delu dana pojačan saobraćaj će od vozača već danas zahtevati dodatnu pažnju i punu koncentraciju za volanom. Zbog toga ukoliko na put krećete danas, prilagodite brzinu, držite bezbedno odstojanje i nemojte čekati prve znake umora da biste napravili pauzu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će danas biti privremene obustave saobraćaja na pravcu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u periodu 10 do 15 časova. Na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor put se zatvara zbog asfaltiranja završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. I na putnom pravcu Suva Ćuprija Novi Pazar planirana je potpuna obustava saobraćaja u periodu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Vozači koji se kreću iz smera Sjenice mogu koristiti dva alternativna pravca, preko Golijskog puta i odvraćenice ili preko Karajukića Bunara i Baćice dalje ka Novom Pazaru. Takođe skrećemo pažnju i na dugotrajne radove na putu Sedlari Rogača preko Debelog brda. Na ovoj deonici će se sve do kraja godine izvoditi radovi na obnovi puta, zbog toga je na snazi izmenjen režim saobraćaja. Vozila se propuštaju na izmenično, što je regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom, pa se na ovom planinskom prevoju savjetuje opreznija vožnja. Po informacijama uprave granične policije, trenutno na našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja, ali već od potpodneva očekujemo povremeno nalete pojačanog saobraćaja na najfrekventnijim prelazima. Zato je važno napomenuti da tempo prolaska kroz naše granične prelaze vrlo često diktira prolaz kroz susedne ulazne terminale, usled pojačane kontrole putnika na ulazu u Evropsku uniju. Prolaz kroz susedne terminale je nešto sporiji, zbog toga se i u te dane pojačanog saobraćaja među prostor brzo popuni. Kao posljedica toga, kolone se ubrzo formiraju i sa naše strane.
0: Takvo je stanje na putevim graničnim prelazima u Srbiji, a u nastavku slušamo muziku.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

neki novi ljudi, neki novi život, neki novi ja. Opet tražim spas, opet tražim glas, opet nemam s kim, opet nemam gde.

predložio da rasprava o tome bude razmotrena na nekoj od radnih grupa Republičke izborne komisije. Rušenje kuće i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Privremene institucije u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i seljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. 17 objekata je do sada porušeno na obali jezera Gazivode, među kojima i motel i jezero. U selu Rezala na spisku za rušenje je i seoski dom. Kako javljaju tamošnji mediji na srpskom jeziku, centralne vlasti u Prištini preko policije sprovode i druge akcije na području Zubinog potoka. Istražuju navode o ratnim zločinima, pa na tri lokacije sprovodi iskopavanja zbog sumnje na masovne grobnice. Evropska komisija je pozitivno ocenila sistem službenih kontrola hrane biljnog porekla u Srbiji uz potvrdu da kontrole u primarnoj proizvodnji jagodastog i sitnog voća sada potpuno ispunjavaju standarde Evropske unije. VD direktora uprave Ministarstva poljoprivrede za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević rekao je za Radio Beograd da priznanje Evropske unije predstavlja važnu potvrdu višegodišnjeg rada na usklađivanju domaćeg regulatornog i kontrolnog okvira sa evropskim standardima. U regionalnoj privrednoj komori Severno-Banatskog upravnog okruga biće predstavljeni novi javni pozivi Ministarstva privrede, objavila je ta regionalna komora. Osim ostalog, reč je o konkursima za dodelu bespovratnog novca u okviru programa podrške udruženjima za razvoj preduzetništva nazvanog Udruženje za uspeh u svakom kraju, za dodelu bespovratnog novca prema programu Mladi stvaraju Srbiju, kao i programu nazvanom Žene koje pokreću Srbiju, a koji se odnosi na finansijsku podršku razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti u 2026. Predstavljanje javnih poziva je u prostorijama komore na Trgu srpskih dobrovoljaca u Kikindi od 11 sati. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije ponovo je poslat poziv u pomoć. Zalihe krvi su na dvodnevnom nivou, nedostaju sve negativne krvne grupe kao i A i nulta krvna grupa. Iz instituta su poručili da se operativni program za sada ne odlaže, ali da bez dobrovoljnog davanja krvi i to može biti dovedeno u pitanje. I sveta. Ruska federacija nije dobila nikakve konkretne predloge u vezi sa mogućom posetom američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Povodom nedavne izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija da su potrebne nove ideje u pregovorima o ukrajinskom rešenju, Zaharova je navela da je Rusija spremna da sasluša konstruktivne inicijative iz Vašingtona, ali da bilo kakve opcije za okončanje krize oko Ukrajine moraju uzeti u obzir nacionalne interese Ruske federacije. Maksimalistički zahtjevi Kijeva njegovih evropskih sponzora koji ne odražavaju realnost na terenu, besmisleni su za raspravu, navela je Zaharova. Situacija sa snabdevanjem strujom u Evropskoj uniji mogla bi da bude napeta u sljedećih nekoliko sedmica zbog posljedica nedavnih toplotnih talasa, izjavio evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen. Visoke temperature, rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, objavio Jorgensen na društvenim mrežama i dodao da je za sada bezbednost snabdevanja strujom stabilna. Napomenuo je da se poseban pritisak očekuje u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, gde su zabeležene izuzetno visoke temperature i nepovoljni hidrološki uslovi. Iz sporta. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu fudbalske lige Evrope, Crvena zvezda od 20 časova dočekuje Češku Viktoriju iz Plzenja. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu lige konferencija, fudbaleri Partizana od 21 čas gostuju u španskom Hetafeu. A u prijateljskoj košarkaškoj utakmici Srbija od 20 časova u Beogradskoj areni igra protiv Francuske. Temperatura vazduha u Nišu 18 stepeni, u Novom Sadu 23, u Beogradu 26 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 40 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7:12, poštovani slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičke pauze nastavljamo naš i vaš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 26 stepeni, Novi Sad 23, Niš 18. Za danas u našoj zemlji očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni. Đorđe, šta smo to slušali u prvom satu naše današnje emisije?
1: Za slušaoce koji se tek sada priključuju, u prethodnom satu ove emisije slušali smo o tome šta se dogodilo na današnji dan u istoriji i u muzici. Prelistavali smo štampu, a takođe smo i razgovarali o onome što se sinoć dešavalo u naša tri grada i u regionu što se tiče kulturnih dešavanja. Naravno, to je sve bilo propraćeno servisnim informacijama o vremenu i stanju na putevima. A šta ćemo to slušati u narednom satu?
2: Da, za nekoliko minuta, kao i svakog četvrtka iz studija u Beogradu, čućemo rubriku Fokus, a zatim u pola osam u našoj temi jutra, takođe iz beogradskog studija, čućemo o uticaju energetskih pića na organizam. Pred kraj emisije najavit ćemo gde možete večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Dakle, muzika, pa Fokus.

0: u fokusu. Završene su Raške duhovne svečanosti uz prenos na drugom programu našeg radija. Nagrada Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi posthumno je dodeljena novinaru i pesniku Radomanu Kanjevcu. U čast nekadašnjeg glavnog i odgovornog urednika drugog programa Radio Beograda održano je književno veče. O sećanju na lik i delo Radomana Kanjevca sa članom organizacionog odbora Raških duhovnih svečanosti Majom Vujanac razgovarala je Sara Arsenović-Spajić.
1: Majo, Radoman Kanjevac je višedecenijski prijatelj ove manifestacije, možemo tako da kažemo. Uvek je o njoj, a to eto mogu da kažem i ovako iz privatnih razgovora, uvek je o ovoj manifestaciji govorio na jedan poseban način i sa jednim posebnim poštovanjem. Pretpostavljam da je to delom bilo zbog toga i što Radoman Kanjevac je i poreklom upravo iz ovih krajeva. On je rođen, kako je to voleo da kaže, na sunčanoj strani Golije. I kako je došlo uopšte eto, da postavim to pitanje opšte do ove ideje da realizujemo naš sada već veoma poznat program poezije uživo upravo iz Raške?
2: Pa, mi smo ovde u Raški imali zaista tu sreću, ako to tako mogu da kažem, da smo radeći ovaj program, radeći manifestaciju, upoznali neke divne ljude. I Radoman Kanjevac je jedan od njih. Ali ja sam ga upoznala mnogo pre toga, dakle negde početkom 2000-ih sreli smo se u Novom Pazaru kada je Muzej RAS uradio jednu monografiju o istoriji rock'n'rolla u tom gradu. I ja sam tada došla na poziv direktorke muzeja, sada pokojne, nažalost, Dragice Aleksić, Premović, da uradim neki prilog televizijski i tu sam srela Radomana Kanjevca. Njih dvoje su bili zemljaci i ona je bila Sjeničanka poreklom i eto, tada ga znam i onda sam se toliko radovala kada sam imala priliku da se ponovo sretnemo na Raškim duhovnim svečanostima. Svaki susret sa Radomanom Kanjevcem ovde u Raški ili u Beogradu, gde god sam ga srela, to je bila prava radost. I za mene lično, a i za sve ljude koji su ga ovde poznavali i svi programi koji smo sa njim uradili na Raškim duhovnim svečanostima, bili su zaista posećeni i to je ono što ostaje da se pamti, što ostaje u istoriji naše manifestacije. Mi smo ovim programom na skroman način želeli da mu se odužimo za sve ono što je on uradio za srpsku kulturu, za književnost, za poeziju, ali za tu popularnu kulturu, za te nezaboravne pesme koje izvodi grupa Galija. I sećam se u tom razgovoru nekom, rekao mi je, pa ja sam poslednju pesmu pre više od 30 godina napisao za Galiju, a to se i dalje peva i svira. I mi ćemo imati priliku u našem programu, imamo jedan mali bend koji će izvesti nekoliko pesama i ja se to radujem. I prosto ne želim da te ljude zaboravimo. Te ljude koji su nam toliko značili, koji su pomagali, čiju smo dobrotu ovde uspeli da doživimo i da sa njima provedemo neke lepe trenutke realizujući neke divne programe. Kažem, Radoman Kanjevac je jedan od njih i već se njega sećamo, ali eto, želim stvarno da pomenem, kažem, gajimo tu kulturu sećanja, da pomenim i neke druge koji nisu takođe živi. Milan Vlajčić, koji nam je mnogo pomagao za realizovanje različitih programa, Velja Pavlović, Ljuba Simović i mnogi drugi. Naravno, ima tu i živih i radujemo se i njima, da kažem, Peca Popović, Rale Zelenović su oni ljudi koji su upravo učinili da manifestacija izraste u jednu ozbiljnu, zaista ozbiljnu manifestaciju.
1: Majo, hvala vam. Hvala na ovim lepim rečima. Ja ću samo da sa našim slušalcima još jednom podelim. Dakle, u Centru za kulturu Gradac u Raški realizujemo direktan prenos. Imamo tu čast da dramski umetnik Nebojša Dugalić, on će čitati pesme iz opusa Radomana Kanjevca. O književnom i novinarskom delu Radomana Kanjevca će govoriti univerzitetski profesor akademik Zoran Paunović, zatim pesnik, esejista i kritičar Đorđe Matić, kao i glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda Ranko Stojilović

0: U temi jutra bavili smo se time koliko mladi ljudi u Srbiji piju energetska pića i da li su svesni posledica koje sa sobom nosi prekomerna konzumacija istih. Slušamo prilog Lazara Prendovića.
1: Prosečan uzrast početka konzumacije energetskih pića je 16 godina. Pokazuje poslednje istraživanje vezano za upotrebu energetskih pića među mlađom populacijom iz 2024. godine, sprovedeno u tri novosadske srednje škole. Analiza savetovališta za mlade Doma zdravlja Novi Sad u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo pokazuje da je 59% adolescenata upoznato sa štetnim efektima konzumiranja energetskih pića, dok čak 46% ispitanika navodi da je žeđ razlog unošenja takvih napitaka u organizam. O posledicama preterane upotrebe energetskih pića govori doktorka opšte prakse Jovana Munčan.
2: Preterivanje sa energetskim pićima zaista može imati jako ozbiljnih posledica po zdravlje, naročito ukoliko se piju svakodnevno i u većim količinama. Velike doze kofeina koje energetska pića sadrže mogu izazvati ubrzan srčani rad, povišen krvni pritisak, takođe mogu dovesti i do nesanice kao i anksioznosti. Pored toga, većina energetskih pića sadrži dosta šećera, pa njihovo često konzumiranje povećava rizik i od gojaznosti, ali što je još opasnije, može dovesti i do pojave dijabetesa tipa 2. Mnogi ne znaju da energetska pića čak dovode i do dehidratacije. Sad, na koji način do dehidratacije? Zbog kofeina, koji je diuretik, ali i zbog toga što dosta ljudi često konzumira energetska pića kao zamenu za vodu. Posebno je opasno ukoliko je to tokom treninga, po velikim vrućinama i tokom nekih teških fizičkih poslova. Takođe, efekat kofeina brzo prolazi i često dolazi do naglog pada energije, a tada osoba uglavnom posegne za još jednom limenkom i tako ulaze u začarani krug. Zbog svega toga, energetska pića ne bi trebalo da budu deo svakodnevne rutine, već samo povremeni izuzetak ili još bolje da se uopšte ne konzumiraju.
1: Energetski napici stvaraju zavisnost kao i drugi stimulansi, navodi se u istraživanju u okviru projekta Zloupotreba energetskih pića kod adolescenata 2024. Pitali smo mlade na ulicama Beograda da li piju energetska pića.
3: Da ne pijem, pa zato što neće mi stane srce i ne želim da umrem.
4: Ne, pa ne volim ih. Mnogo su mi slatka.
5: Da. Pa jednom nedelju. Pa sviđa mi se i pomaže mi, ne znam, da duže ostavim budem kad učim do kasne.
6: Ja ne.
7: Pijemo ponekad, ne često, ali ponekad pijemo. Pa malo da mi podignu energiju i raspoloženje ponekad.
4: Ne. Mislim da su nezdrava, imam problem sa tahikardijama i dovoljan mi je kofein.
8: Ne pijem, ne.
9: Pijem nekoliko puta mesečno. Nisu mi potrebni, samo volim da pijem. Da, ukus mi je.
10: Ne više, zato što sam u jednom trenutku primetio ozbiljne promene u radu srca, a pio sam nekad i 3 konzerve dnevno, tako da sam morao samo inicijativno da stanem sa tim.
1: Anketa je pokazala da određeni broj mladih ljudi pije energetska pića, ali možemo da zaključimo da je kod njih uglavnom prisutna svest o štetnosti te navike.

0: 20 minuta je do 8 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode u narednih nekoliko minuta. Predložit ćemo vam gde možete večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, naravno i u okolinama. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Šesti festival diplomskog filma na terasi Niškog kulturnog centra koji organizuje Studentski kulturni centar. Da još jednom podsjetim da su sve projekcije zakazane za 20.30, a večera su na repertuaru filmovi koji učestvuju u revijalnom programu. Kao prvi biće prikazan film Nevene Mijatović, Kad se probudim, drugi Kupu tri čina reditelja Davida Denića, zatim Orasi i med Petra Adžića, novinar i gospodin Svetozar Ognjena Ranđelovića i kao poslednji za ovo veče 33. dan u režiji grupe autora. Amfiteatar u Ribarskoj banji u 20 časova, Balkanska folklorijada, nastup kulturno-umetničkih društava, a u isto vreme na plato ispred Kulturnog centra Kruševac, Leto kulture, odjeci festivala muzike za decu Rasinskog okruga. Letnja pozornica Vrelo u Sokobanji u 20 časova, predstava Avanture Jovanče Micića. I za kraj uključenja još jedan događaj, Gradski park Brđanka u Aleksincu u 21 čas All Rock Festival. Đorđe.
2: Što se tiče večerašnjih kulturnih dešavanja u Beogradu, ovogodišnje izdanje Zemun Festa na više lokacije u Zemunu nudi bogat kulturni i zabavni program. Na Velikom trgu filmski repertoar donosi nagrađivane naslove poput Ostvarenja, Utakmica i Roze, a na Magistarskom trgu posetioci mogu pogledati selektovane kratkometražne filmove iz takmičarskog programa. Ulaz na sve filmske projekcije je slobodan za sve posetioce, a tu je i muzički program. Večeras će besplatno nastupiti biti muzičke grupe Party Breakers i Deca iz vode, a narednih dana slede nastupi regionalnih izvođača poput Baby Lazanje, Nipple People i Husi. Takođe bih napomenuo da u Muzeju savremene umetnosti na Ušću posetioci mogu obići veliku istorijsku izložbu pod nazivom Prekretnice ka modernosti, umetnost društva od 1900. do 1945. A u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića trenutno se nalazi samostalna postavka Tanje Ostojić pod nazivom Koliko snage je potrebno. Čega večeras ima u Novom Sadu i u Vojvodini?
0: Da, idemo najpre do Subotice. U Subotici večeras počinje 25. Interetno fest, jedna od najvećih kulturnih manifestacija u regionu. Ona promoviše multi i interkulturalnost kao i međuregionalnu saradnju. U pet festivalskih večeri očekuju nas nastupi izvanrednih plesača i muzičara iz Srbije i iz celog sveta. Slušamo direktora Interetno festivala Belu Bodorogija.
3: Festival je priznat i zato što je član CIOFA međunarodne organizacije folklornih festivala, ali članovi smo preko te internacionalne organizacije i u CIOFA Srbije i u CIOFA Mrađa. Dolazi Čile, Bolivija, Turska, Indonezija, Mađarska, ima više grupa koji nastupaju i oni će dati glavni deo plesnog programa koji svako večer će biti tu na glavnom trgu u našem etnopolisu, kako smo onda dali ime centru grada.
0: Dakle, večeras u Subotici počinje Interetno fest, traje do ponedeljka, a večeras je i svečano otvaranje festivala. Dakle, u Subotnici čuli smo direktora Belu Bodorogija. A u Bačkoj Palanci nastavlja se 32. izdanje FEPA, Festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade. Danas nekoliko predstava u bioskopu od 18 časova, slovenačka predstava Mali plavi i Mali žuti, lutkarska predstava u 19 časova u proscenijumu. Stiže nam naša domaća predstava Mulej, a u Uskoj ulici od 20 časova plesna družina Joshua Montana i Švajcarske Kontrola besa. Biće i muzičkog programa, dakle sve večeras do nedelje u Bačkoj Palanci. Spomenimo i par događaja u Novom Sadu. Domaći filmski klasici prikazuju se do nedelje 23. avgusta na terenu iza Sokolskog doma u okviru letnjeg bioskopa A1 kinoteke, a u Galeriji Matice Srpske možete pogledati izložbu Uroš Predić u Sent Andreji. Eto toliko u ovoj najavi, još malo muzike pa ćemo se i pozdraviti.

0: 9,5 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja i današnjeg četvrtog sedmičnog izdanja našeg druženja u emisiji Na tri vode. Nadam se da ste zadovoljni sadržajem, muzikom, a da čujemo uz pozdrave naravno i ko je učestvovao u realizaciji današnjeg druženja.
1: Sad već sunčano i prijatno jutro, trenutna temperatura je 19 stepeni, najviša dnevna koja se očekuje za danas biće oko 39 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Do sutra u isto vreme, prijatan dan.
2: U Beogradu trenutno 26 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura biće oko 38 stepeni. U Beogradskom studiju danas su sa vama bili Ksenija Plivelić i Đorđe Jevtović, a vi, poštovani slušaoci, nadam se da ste se na lep način probudili uz naš jutarnji program i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Da, upravo tako, u Vršcu je već 27 stepeni, u Novom Sadu 26, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, kao i Sremska Mitrovica 24. Ja sam Boris Zelenbava, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, uz mene je bila Nevenka Ćuk, želim vam prijatan dan, pazite se, bit će izuzetno vruće, sve najbolje.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika već su izašli iz kuće uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili na svojoj zemlji. Zbog situacije u južnoj pokrajini, izostanka međunarodne reakcije na napade na Srbe na Kosmetu i najave otvaranja mosta na Ibru, predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. U zemlji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom. Avion koji je poslat kao pomoć po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom UPA Srbije. Među težim žarištima je i planina Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 8 osoba, a više od 30 je ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Oštećene su stambene zgrade i medicinska i obrazovna ustanova. Izbili su požari u skladištima. Nadležne službe rade na otklanjanju posledica. Jedna osoba povređena je u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň u 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem prvom radio programu. Partizan u 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacije za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša do 40, a u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

Molim.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Pred nama je poslednjih nekoliko predloga za ovo nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2, a za ostvarenja koje vam se najviše dopadnu možete da glasate još danas do 9 sati. Pozivom na broj 011-3229-653, slanjem poruke na broj 064-86-111-44 ili glasom u okviru društvene mreže Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Od baroka do romantizma, preludijum je menjao ulogu. Naime, nakon baroka on se oslobađa svojih partnera, fuge, fantazije ili sličnih oblika sa kojima je činio diptih i postaje zasebno delo. Tako su, primjera radi, tokom 19. i početkom 20. veka preludijume pisali Chopin, Brahms, Rahmaninov ili Skrjabin, kao i Claude Debussy, koji je komponovao 24 preludijuma. Danas vam skrećem pažnju na 10. preludijum iz prve sveske. Umešnost u koloritu i ritmičko-harmonska dinamika, paralelizmi i akvarelna faktura oslikavaju nam magično pojavljivanje i iščezavanje katedrale vezano za mit o potopljenoj katedrali na obali ostrva Is, koja se izdiže tokom vedrih jutara. Svira Arturo Benedetti Michelangelo.

0: Slušali smo odlomak iz drugog stava testamenta vladike Petra Petrovića Njegoša, Rajka Maksimovića. Izveli su ga beogradski gudači Dušan Skovran i hor Krsmanović Obiljić u solistu Vukašina Savića. Dirigovala je Darinka Matić-Marović.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: I pre nego što se prepustimo čarima muzike ruskog autora Nikolaja Rimskog-Korsakova i utonemo u praznični i ceremonalni karakter njegovog dela, podsećam vas da glasate ili za ovo ili za neko drugo delo koje vam se dopadne. Telefon 011 3229 653 je tu ukoliko želite da nas pozovete, a broj 064 86 111 44 ukoliko želite da pošaljete poruku, a za glasanje je dostupna i grupa Klasiku molim na Facebooku.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Poema Uskršnje uvertire oslikava nadahnutost ruskom istorijom, tradicijom i pravoslavljem. Već u prvim taktovima, u neparnom taktu, kristališe se slovenska melodija koja je uvod za složen orkestriran zvuk. Slušamo snimak koji je 2010. godine za izdavačku kuću Deka sa orkestrom Bečke filharmonije ostvario preminuli dirigent Seiji Ozawa.

0: Treći predlog, uskršnju uvertiru Nikolaja Rimskog-Korsakova, smo slušali u tumačenju Bečke filharmonije, a dirigent je bio Seiji Ozawa.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Naredne minute posvećujemo humoru u muzici. U vokalnoj, a pre svega operskoj literaturi, postoji niz ostvarenja koje možemo da podvedemo pod kategoriju humorističkih dela. Tako je veliki Gioacchino Rossini, kao jedan od predstavnika humora u operskom stvaralaštvu, autor tenorske arije Largo al factotum iz prvog čina Seviljskog Berberina, koja obiluje registarskim i izražajnim karakterizacijama, različitim tretmanima glasa uz prekide arije, karikiranim govorom i izgovaranjem imena Figaro. Naslov se odnosi na lik Figara koji najavljuje svoj dolazak i ističe svoju važnost kao factotum ili majstora u gradu. Veliki baritonski glas Sherila Millsa približit će nam šarm Rossinijevog rukopisa. Sviraju članovi Londonske filharmonije, a dirigent je Silvio Varvizo.

0: Kao četvrti predlog slušali smo Rossinijevu ariju Largo al factotum. Pevao je Cheryl Mills uz orkestar Londonske filharmonije, a dirigovao Silvio Verviso.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Gipkost, ritmička angažovanost i klasteri grade moćan zvuk tkiva kompozicije Rondo Capriccioso. Napisao ga je Vladislav Zolotarjov, sovjetski kompozitor i virtuoz na bajanu. Delo će u nastavku odsvirati Milan Ržehak.

Rondo Capriccioso Vladislava Zolotarjeva izveo je akordeonista Milan Ržehak. Ostalo je još nekoliko minuta do 9 sati, pa vas još jednom podsjećam da još danas glasate na broj telefona 011 3229 653, da pošaljete poruku na broj 06486 111 44 ili da glas date u Facebook grupi emisije. A autor kompozicije, koji je moj šesti i ujedno poslednji predlog, jeste nemački autor Richard Wagner. Slušat ćemo Zigfridov posmrtni marš iz poslednje muzičke drame legendarne tetralogije Prsten Nibelunga, nazvanoj Sumrak bogova. Raskošnu orkestraciju i bogatstvo harmonskih progresija približit će nam članovi Berlinske filharmonije, diriguje Herbert von Karajan.

Poslednji predlog za ovu nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2 bio je Zigfridov posmrtni marš Richarda Wagnera u tumačenju Berlinske filharmonije kojom je rukovodio Herbert von Karajan. Sutra u isto vreme emitujemo Top listu, a do tada vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju Ksenija Plivalić i Dunja Savić. Prijetan dan!

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam. Čiji je početak, čiji je kraj,
0: koji to čovek veću tajnu znam. Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjem izdanju emisije Hoću da znam razgovaramo o bolestima koje povezuju svet ljudi, životinja i prirode, ali i o istraživanjima čiji je cilj da bolje razumemo i zaštitimo ugrožene ekosisteme. Sa nama će uživo u studiju Radio Beograda 2 biti dr. Snežana Tomanović, naučna savjetnica i pomoćnica direktora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Povod za razgovor je nedavno detektovanje genoma virusa zapadnog Nila uzorcima komaraca u Beogradu tokom redovnog monitoringa. Razgovarat ćemo o ovom virusu, njegovom praćenju i značaju nadzora nad populacijama komaraca, ali i o drugim čestim zoonozama, bolestima koje se mogu preneti između životinja i ljudi. A na našoj telefonskoj vezi je dr. Iva Njunjić iz Leidena u Holandiji, jedna od 10 dobitnica prestižnog For Nature granta Nacionalnog geografskog društva. Ovogodišnji projekti, podržani kroz ovu inicijativu, usmereni su na zaštitu prirode i očuvanje prava i zaštite posebno ugroženih ekosistema i staništa. I da našu gošću samo još malo predstavimo, dr. Njunjić je diplomirala u Beogradu, dvojni doktorat je obranila u okviru saradnje Srbije i Francuske na univerzitetima u Novom Sadu i Sorboni, sarađuje sa Prirodnjačkim centrom Naturalis u Leidenu i uspešno vodi organizaciju Taxon Expeditions. Dobro jutro, Ivo, i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro i hvala vam najljepše na pozivu.
2: Ovo su zaista sjajne vesti. Vi ste već nekoliko godina zvanično istraživačica nacionalne geografije, a sada ste na ovom vrlo kompetitivnom pozivu, možemo slobodno tako da kažemo, jedan od 10 predstavnika timova čiji su projekti finansirani. Šta vama lično znači ova podrška društva Nacionalna geografija i koliko će pomoći realizaciji vašeg planiranog istraživanja?
3: Postati istraživač Nacionalne geografije je ogromno priznanje, ali je takođe i velika odgovornost. Naravno, finansijska podrška je važna jer mi omogućava da sprovedem istraživanje koje imam u planu. Ideja je, dakle, da pokušamo da razumemo kako reka Komarnica, koja je u Crnoj Gori, funkcioniše kao ekosistem. Uh-huh. Ali ovaj grant za mene zapravo nije samo novac za istraživanje, za mene možda još važnije to što sam na ovaj način postala u stvari deo jedne globalne mreže istraživača koji kroz svoje projekte rade na Rights of Nature pokretu, odnosno na ideji da priroda i ekosistemi imaju pravo da postoje, da se razvijaju i regenerišu.
2: I vaše istraživanje je planirano upravo u kanjonima Pive i Komarnice. Komarnica je jedna od poslednjih slobodno tekućih reka u Evropi. Zašto ste Komarnicu izabrali i zašto je ona tako važna i sa aspekta zaštite prirode?
3: Pa meni je Komarnica zapravo vrlo važna iz ličnog razloga. Ja sam odrasla u tom kraju, na Durmitoru, gde Komarnica izvire. Tako da za mene ovaj kanjon nije samo predmet naučnog istraživanja. To je jedan pejzaž koji ja poznajem od detinjstva i sa kojim i dalje osjećam blisku povezanost. Ali kada sam počela da kao biolog istražujem ovaj kanjon, zajedno sa sjajnim koleginicama iz Crnogorskog ekološkog društva, shvatila sam da je on važan sa evropskog i svetskog stanovišta. Kao što ste rekli, Komarnica je jedna od poslednjih slobodno tekućih reka u Evropi i mi smo u ovom kanjonu pronašli endemične i ugrožene vrste, a nedavno smo pronašli novu vrstu za nauku. U pitanju je nova vrsta puža koju smo nazvali Koklostoma Komarnica, dakle upravo po reci i Komarnici u čijem kanjonu smo je našli. A onda imamo pivu u kojoj se Komarnica uliva. Piva je nekada bila reka, ali je 70. godina na njoj izgrađena

0: kako bi izgradnja ove hidrocentrale zapravo uticala na složenu ekološku mrežu koja postoji u ovoj reci.
1: Tako je, tako je. Pa da, najveći problem kada izradite hidrocentralu je to što reka prestaje da bude reka. Komarnica je danas hladna, brza planinska reka sa mnogo različitih mikrostaništa, a Piva je nakon izgradnje brane postala jedna duboka i topla akumulacija. I to su dva potpuno različita ekosistema. A kada promenite taj, da kažem, osnovni karakter reke, vi ne menjate samo jednu vrstu, menjate čitavu mrežu odnosa. Ako nestane jedan insekt, na primer, riba koja se njime hrani ima manje hrane. Ako ima manje ribe, to dalje može uticati na druge organizme. Nažalost, nama investitori na Balkanu i dalje predstavljaju hidroenergiju kao zelenu energiju, ali mi danas znamo da u stvari izgradnje hidrocentrale ima katastrofalne posledice po rečne ekosisteme.
0: Da, i posebno je zanimljivo što vaš projekat nije zamišljen samo kao naučno istraživanje, već treba da proizvede i otvorenu bazu podataka i naučne dokaze koji mogu da podrže ideju da komarnica, kao što kažete, ima pravo da teče, regeneriše se i napreduje. Šta zapravo znači pravno i ekološki dati reci pravo?
1: Da, pa pokret prava prirode, odnosno Rights of Nature, polazi od ideje da priroda nije samo resurs koji ljudi mogu da koriste, već da i sami ekosistemi imaju pravo da postoje, da se razvijaju i da se regenerišu. To je u stvari pokušaj da promenimo način na koji posmatramo prirodu. Da ne pitamo samo šta mi možemo da dobijemo od neke reke, šume ili planine, već i šta je potrebno tom ekosistemu da bi ostao zdrav i funkcionalan, da tako kažem. I u svetu već postoje primeri reka i drugih ekosistema kojima su zakonom priznata određena prava. A kada kažemo da komarnica ima pravo da bude zdrava i da teče, moramo da razumemo šta znači zdrava komarnica, znači koje vrste u njoj žive, kako su međusobno povezane, koje funkcije reka obavlja i šta bismo izgubili ako te veze prekinemo. I upravo to pokušavamo da uradimo ovim projektom. Naši podaci bi trebalo da budu naučna osnova za argument da komarnica nije samo vodni resurs, već jedan živi sistem čija vrednost postoji sama po sebi.
0: A šta očekujete kao glavni rezultat projekta i kako bi konkretno možda realizacija ovog istraživanja mogla da pomogne Pivi i komarnici?
1: Pa voljela bih da na kraju imamo mnogo potpuniju sliku o tome kako komarnica funkcioniše kao živi sistem, da tako kažem. Ali jednako mi je važno da informacije ne ostanu samo u naučnim publikacijama. Želim u stvari da nauka učini nevidljivu vrednost komarnice vidljivom, da tako kažem, i da ti dokazi pomognu onima koji se bore za njenu zaštitu.
0: Kada očekujete da će ovaj projekat biti realizovan? Šta su rokovi?
1: Pa projekat će trajati 2 godine, tako da počeli smo ovog leta da istražujemo i nadam se da ćemo već možda sledeće godine imati neku prvu publikaciju.
0: Siguran sam da ćemo imati priliku da detaljnije razgovaramo i o ovom projektu, ali i o vašim drugim ekspedicijama. Ove godine ste bili širom sveta sa grupama entuzijasta, uključujući istraživače nacionalne geografije, ali o tome nekom prilikom kada budete u Beogradu u studiju, pa budemo imali više vremena za razgovor. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Još jednom čestitam na ovom prestižnom grantu. Sa nama je na telefonskoj vezi bila dr. Iva Njunjić, direktorka organizacije Taxon Expeditions iz Leidena.

0: 9 sati 12 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama je dr. Snežana Tomanović, naučna savjetnica i pomoćnica direktora Instituta za medicinska istraživanja. Više je povoda za naš razgovor. Jedan od prvih povoda je nedavno detektovanje genoma virusa zapadnog Nila tokom redovnog monitoringa komaraca u Beogradu. Za početak, dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
0: Da, ovo je vest koja je prethodnih dana zaista bila prisutna u medijima uz različite interpretacije. Otkriće genoma virusa zapadnog Nila tokom ovog monitoringa jeste važan rezultat, ali nije nešto neuobičajen i nije da se to nije dešavalo i prethodnih godina, ako se ne varam.
1: Tako je, apsolutno. Ovi naslovi jesu bili vrlo senzacionalistički i moram da priznam da meni, koja znam naravno i za prisustvo ovog virusa i sve, takvi naslovi su me povukli da kliknem i da uđem da vidim vest o čemu se radi, što verovatno jeste negde bio cilj. Ali svakako ova detekcija, ja čak ne bih ni upotrebila reč otkriće, nego nalaz detekcije, jer je to nešto što je poznato, nam zapravo govori da virus cirkuliše kod nas, na našim prostorima. To je takođe nešto što mi znamo od ranije. Prve detekcije virusa su bile negde, da kažemo, 2010. godine, okvirno tako. Prvi slučajevi kod ljudi su registrovani još 2012. godine. Tako da je to apsolutno nešto što jeste poznato. A sama ta detekcija i uopšte monitoring, praćenje, nam više govore o toj nekoj dinamici kruženja, dinamici samih ciklusa, sezoni, i onda to sve ima značaja sa tog nekog aspekta javnog zdravlja.
0: Da, znači epidemiološki ovaj podatak ipak važan.
1: Jeste svakako podatak važan, zato što dosta govori stručnjacima koji se bave praćenjem i monitoringom i komaraca i ovog virusa kod nas, ali kažem opet nije nešto što je apsolutno novo i nepoznato. Jer, na primjer, mi se sada trenutno nalazimo u nekom piku sezone oboljevanja što se tiče ljudi i aktivnosti ovih ciklusa kruženja. 2018. godina, na primjer, koja je bila specifična po tome da smo imali najveći zabeleženi broj ljudi sa obolelih od groznice zapadnog Nila i nažalost najveći broj smrtnih ishoda, je specifično bila i po tome što je ta sezona krenula nešto ranije. Sam nalaz i sama detekcija u vektorima, komarcima, onda govori zdravstvenim službama da se pripreme možda za slučajeve nešto ranije ili kasnije, u zavisnosti od dinamike.
0: A kako izgleda životni ciklus ovog virusa? Tu su važni komarci, ali nisu samo komarci.
1: Tako je. Ovaj virus kruži u prirodi kao i, da kažem, sve vektorski prenosive bolesti u svojim prirodnim ciklusima kruženja. Pored komaraca koji su vektori, ovi virusi zahtevaju prisustvo i životinja koji su domaćini. U njihovom slučaju to su najčešće ptice, to su prirodni domaćini. Oni su značajni zato što u njihovom organizmu viremija, odnosno prisustvo virusa, može da dostigne taj nivo da se održi i da se prenese sa ubodom narednog komarca na komarca i da se taj ciklus nastavi. U slučaju ovog virusa, ljudi kao i neke domaće životinje su slepa grana, kako mi to kažemo. Znači, oni nemaju neku biološku ulogu u samim ciklusima kruženja, ali svakako mogu da budu, da kažem, da se razbole i da budu prijemčivi za sam virus.
0: Da, a da li zapravo svaki komarac koji nosi ovaj virus predstavlja rizik za čoveka? Kolika je verovatnoća prenosa samog virusa?
1: Ne predstavlja, kao i kod svih drugih vektora. To je ono važno što mi uvek ističemo, je da sam nalaz prisustva patogena u vektoru, u ovom slučaju u komarcu, ne mora da znači da će virus biti prenet. A što se tiče ove bolesti, važno je negde da istaknemo da čak i ukoliko dođe do infekcije, do prenosa, u oko 80% slučajeva infekcija prođe potpuno asimptomatski, znači potpuno bez bilo kakvih simptoma. U nekih, hajde da kažemo, do 20% slučajeva prođe kao neki letnji virus sa nekom temperaturom, malo glavoboljem i tako, bez nekih većih posledica. Ono što mi registrujemo kada se govori o broju slučajeva su zapravo oni komplikovani slučajevi koji se završavaju sa nekim neurološkim manifestacijama. Tako da možemo da kažemo da je to i vrh ledenog brega, ono što mi registrujemo na taj način.
0: Da, a kod koje su osobe najugroženije zapravo kada govorimo o težim oblicima bolesti i koji su to neki simptomi kada bi osoba zaista trebalo da se javi lekaru?
1: Da, pa svakako su stariji su građani ti koji su najpodložniji, odnosno kod kojih se sa najvećom verovatnoćom javljaju ove komplikacije. Kad govorim o starim, da kažemo prosečno negde iznad 65 godina, ali i ljudi koji imaju neke ozbiljnije hronične bolesti, dijabetes, neke probleme sa imunim sistemom i tako dalje. Znači, to je populacija koja je najranjivija i to treba da imamo negde u vidu kada govorimo i o prevenciji. Ali što se tiče samih simptoma koji alarmiraju na to da je potrebno potražiti pomoć lekara, su svakako dugotrajna glavobolja, intenzivna glavobolja koja ne prolazi, vrtoglavice, neke krize svesti, ukočenost u vratu. Znači, to su simptomi koji signaliziraju da je potrebno potražiti pomoć. Inače, sami simptomi ove groznice zapadnog Nila, kao što sam rekla, su stanja slična gripu. Povišena temperatura, malaksalost, glavobolje. Znači, dosta nespecifična jedna slika.
0: Da, a koliko zapravo ovi periodi klimatskih promjena koje živimo, produženih toplotnih talasa, sve viših temperatura, pogoduju širenju ovog virusa?
1: Pogoduju svakako i ovaj virus jeste došao kod nas između ostalog zahvaljujući klimatskim promenama, ali takođe intenzivan transport, putovanja, različite turističke i ostale migracije su te koje donose ovakve bolesti na neka nova područja. Biološki povećana temperatura do određene granice, moram da budem jasna, potpomaže reprodukciju virusa u komarcu kao vektoru, znači brže dolazi, ti ciklusi brže se odvijaju, takođe produžava se sezona aktivnosti. I kada govorimo o klimatskim promjenama, najčešće pomislimo kao sada što imamo ovi toplotni talasi, pa topla leta i tako dalje. Ali ne smemo da zaboravimo da su nam i zime sve blaže i da su temperature sve više i tokom zime, što takođe omogućava preživljavanje različitih organizama, pa i komaraca u periodima koji su inače ranije bili ti koji su limitirali prisustvo na nekim prostorima. Da.
0: Pored virusa zapadnog Nila, malarija je jedna od možda najpoznatijih bolesti koju komarci mogu da prenesu. Koliko klimatske promjene recimo povećavaju rizik od pojave ovakve jedne bolesti u našim krajevima?
1: Svakako da povećavaju. Ja bih napomenula da smo mi malariju imali ovde na našim prostorima, znači do, hajde da kažemo, možda negde perioda posle Drugog svetskog rata i da je ona iskorenjena zahvaljujući zaista intenzivnim programima eradikacije. Sada sa, opet kažem, i klimatskim promenama i svim tim intenzivnim transportom, migracijama i tako dalje, taj rizik negde, da kažemo, postoji. Ja ne bih opet ulazila neku priču prevelike dramatizacije, ali tu su i neki drugi virusi koji su takođe na našim vratima, a koji se prenose komarcima. Pomenula bih denga groznicu, pomenula bih čikungunju, zika virus, znači to je nešto sve što već postoji u okruženju i, kako kažu kolege neke koje se bave time, nije pitanje da li će doći nego kada.
0: Da, a nekako su sve te bolesti bile ranije vezivane za neka egzotična područja.
1: Jeste, da. To su bolesti. Evo i groznica zapadnog Nila je zapravo negde detektovana prvi put u Africi, pa je onda vremenom, to je negde 30. godina prošlog veka, pa je zatim dospela i do nas. Tako i sve ove druge bolesti.
0: A ljudi provode vreme u prirodi, provode vreme u svojim dvorištima, na kupalištima. Koje su to neke osnovne mere prevencije koje bi mogle da smanje rizik od uboda komarca i eventualnog prenosa neke od ovih bolesti?
1: Kada govorimo o groznici zapadnog Nila, njen vektor je kućni komarac. Tako da mi tu dosta možemo da uradimo zapravo u samim svojim domovima i svojim dvorištima. I čini mi se da se to često zaboravlja, a opet tu moramo da poznajemo biologiju samog vektora, koja je jako važna, to je da su oni sposobni da se razmnožavaju u izuzetno maloj količini vode. I ono što praktično je važno da uradimo, recimo, da ne dozvolimo u ovom nekom periodu zadržavanje vode u onim tacnama, saksija za cveće, čak i neke vaze, u dvorištima, da nemamo neke nepokrivene, nezaštićene rezervoare vode, čak i neke barice, recimo, u podrumima, garažama i tako dalje, koje duže opstaju, mogu da budu pogodna staništa za njih. Znači, to bi trebali da eliminišemo i onda na taj način sprečavamo mogućnost njihovog razmnožavanja u našoj blizini, tamo gde je taj rizik i najveći. Što se tiče opštih nekih preporuka kada su komarci u pitanju, jer oni nas uznemiravaju i kada ne prenose bolesti. Mislim, prosto i to je nešto što nam smeta, pa što možemo da rešimo. Osim tretmana koji se sprovode od strane stručnih službi, dosta toga možemo i mi sami da uradimo upotrebom repelenata. Zatim stavljanjem onih mreža komarnika na prozore. Svim tim nekim jednostavnim aktivnostima, a koje mogu da naprave dosta veliku razliku.
0: Koliko su repelenti zaista efikasni? Na tržištu je prisutan veliki broj različitih proizvoda, neki se reklamiraju kao da su na prirodnoj bazi. Da li imate neku preporuku šta je zapravo najefikasnije koristiti?
1: Pa ja mislim da su, evo sada ne reklamiramo nikoga, ali mislim da svaki repelent je bolji od toga da ne koristimo ništa. Opet u zavisnosti od nekih sklonosti ljudi, da li će posegnuti za nekim hemijskim repelentom koji je svakako, da kažem, učinkovitiji, ili ćemo posegnuti za nekim prirodnim preparatima na bazi bilja koji su takođe efikasni, ali ih je potrebno možda češće nanositi. Mi smo pre možda čak i 10 godina imali jednu studiju koja se ticala recimo krpelja, pa smo testirali, znači, nekim pregnirane tkanine sa nekim različitim repelentima i onda smo napravili jednu test probu u laboratoriji, jedan biljni preparat koji se dosta je raširen komercijalno, smo naprskali na tu tkaninu i videli smo da zaista deluje, da znači krpelji se sklanje. Tako da ti repelenti jesu efikasni u ovim našim uslovima, ja mislim da je sve što uzmemo, što nađemo je dovoljno dobro. Čak ima i onih nekih narodnih recepata da možete da uzmete bilo šta od tih eteričnih biljaka koji imaju eterična ulja, znači ili lavandu ili onu neku limun travu ili tako, pa malo protrljate pa nanesete na kožu ili imate neku saksiju na prozoru, sve to može da ima efekt.
0: Da, ovo su sigurno korisni savjeti za naše slušaoce, nema razloga za paniku, ali treba biti obazriv.
1: Tako je.
0: Vreme je da čujemo malo muzike, a onda ćemo razgovarati malo detaljnije o krpeljima kojima se vi u institutu intenzivno bavite.

0: 9:29, na talasima Radio Beograda 2, nastavljamo emisiju Hoću da znam, sa nama je uživo dr. Snežana Tomanović iz Instituta za medicinska istraživanja i u ovom drugom delu razgovora ćemo govoriti između ostalog o krpeljima. Letnja je sezona, njihova aktivnost je možda malo manja nego posebno u prolećnom periodu godine, ali ih i dalje ima.
1: Da, ima ih. Jeste činjenica da je možda ovo period godine kada ih ima najmanje, odnosno kada su najmanje aktivni. Njih ima tokom čitave godine, ali njihova aktivnost je vezana za neki optimum njihove temperature i vlažnosti. Mi sprovodimo sada istraživanje kroz projekat Talk to Tick, koji je još uvek aktuelan, završava se početkom naredne godine. I ono što je negde jedan od najznačajnijih rezultata koje smo uočili je zapravo da je ta sezona o kojoj smo ranije pričali, da počinje negde s proleća, završava se u jesen, se promenila zbog klimatskih promjena o kojima smo već pričali. Tako da mi sada imamo aktivnost krpelja tokom čitave godine. I u onom zimskom periodu koji se ranije smatrao periodom nekako bezbedne zone što se tiče aktivnosti krpelja, ali i u ovom letnjem periodu, do duše, zaista na nekom minimalnom nivou.
0: Koje su to prakse zapravo održavanja zelenih površina koje možda pogoduju povećanju brojnosti krpelja, u kojim delovima gradova ih možda nešto malo manje ima, ako o tome možemo tako da govorimo?
1: Pa mi ovde imamo praksu tretmana, hemijskih tretmana u urbanim površinama, što se tiče i komaraca i što se tiče krpelja. To je nešto što u nekim drugim evropskim gradovima nije praksa. Prosto se ide na smanjenje upotrebe hemijskih sredstava. Sad tu možemo da diskutujemo šta je za šta bolje. U svakom slučaju se mi možda nalazimo u malo povoljnijoj situaciji jer se brojnost krpelja kontroliše. Ali svakako ne možemo da idemo na apsolutnu eliminaciju, niti bi to bilo dobro. Mislim da je jako važno da to razumemo, već da se ide na to da se brojnost smanji na neku prihvatljivu i održivu meru. Zelene površine koje se uredno tretiraju u smislu i košenja, jer onako one travnate površine koje su niske, uredno počišćene i sve nisu pogodna staništa za krpelje, oni se više nalaze ili u nekim šumovitijim delovima, na ivici recimo staza i tih šumaraka, rekreativnih parkova, ili u delovima gde je ta trava nešto viša, gde su žbunovi, i tako dalje. Znači, definitivno ih ima u gradskoj sredini. Ovaj sada neki novi trend, to sad možda ne znam koliko će biti popularno da kažem, ali činjenica je da taj novi trend ozelenjavanja i povratka tim nekim prirodnijim formama vegetacije u neku ruku pogoduje i vektorima, a u ovom slučaju i krpeljima. Ali opet kažem, tu je najvažnije naći balans. Mi ne možemo, niti treba da iskorenimo ove organizme iz prirode, iz okruženja gde mi živimo, već treba da naučimo da živimo sa njima.
0: Da, i to je možda i najvažnija informacija. Kada govorimo o krpeljima, uvek se setimo lajmske bolesti. Međutim, nije samo lajmska bolest jedina koju oni mogu da prenesu. Koje su to neke druge bolesti o kojima takođe možemo da govorimo?
1: Lajmska bolest definitivno jeste najčešće na našim prostorima i istraživanje u okviru projekta Talk to Tick su pokazala da su uzročnici lajmske bolesti i najzastupljeniji u našim istraživanim područjima, ali svakako ne jedini. Znači, mi imamo čitav niz uzročnika bolesti koje smo registrovali i koji su prisutni, od rikecioza, pomenula bih krpeljski encefalitis, to je virusno oboljenje koje nije prisutno u toliko velikom broju, ali moramo da ga imamo na umu zato što za razliku od lajmske bolesti, koja je bolest koja ne dovodi do smrtnog ishoda, koja može da ostavi vrlo ozbiljne posledice ukoliko se ne prepozna i ne tretira na vreme, ali opet kažem, ne dovodi do smrtnog ishoda, krpeljski encefalitis jeste bolest koja može u ređim slučajima dovesti do takvog ishoda. Zatim tu su erlihioze, anaplazmoze, ne u regionima Beograda, ali u, da kažem, i na teritoriji Srbije je negde, ima indicije za prisustvo tog virusa, ali je svakako prisutan i u okruženju. To je virus krimske kongohemoragijske groznice. Znači, još jednog izuzetno ozbiljnog oboljenja i tako dalje. Znači, kada razmišljamo o ubodu krpelja, treba da imamo na umu da nije samo lajmska bolest koju možemo da dobijemo. Ali opet kažem, ove sve bolesti, da ne uđemo u zonu pravljenja panike, su daleko reći.
0: Da. A da li imamo neke podatke kolika je zapravo učestalost prenosilaca, odnosno uzročnika ovih bolesti u populacijama krpelja kod nas?
1: Što se tiče tih nekih procenata, to opet jeste neki okvir kojim nam daje ilustraciju, ali sa druge strane, što se tiče prevencije, treba da razmišljamo o drugim stvarima. Znači, uzročnici lajmske bolesti su prisutni od, da kažemo, 20 do 30%. Pa sad opet ni svaki soj nije podjednako infektivan. Što se tiče ovih rikecioza koje sam pomenula, koje nisu do te mere infektivne, ali opet su i one prisutne u nekih tih 20 do 30%, svi ovi drugi uzročnici o kojima smo pričali su zastupljeni u daleko manjem procentu i tu govorimo o procentima od par procenata, 1, 2, 3 do desetak maksimum.
0: Ukoliko dođe do uboda krpelja, kako se ponašati da se smanji rizik od prenosa ovih bolesti? Jer čak i taj ubod ne mora da znači nužno automatski prenos bolesti.
1: Apsolutno ne. I evo, pričali smo na početku o komarcima. Znamo svi da je ubod komaraca izuzetno kratko traje, brzo, i vi sada ne možete prosto, kad vas je komarac ubo, ubo vas. Što se tiče krpelja, oni su, ja volim da kažem da su oni lenji, ektoparaziti, odnosno da je njima potrebno dosta vremena prvo da nađu odgovarajuće mesto, zatim da pripreme to mesto, da se nahrane. Svi ti procesi traju jako dugo. I mi imamo dosta tu vremena da uradimo neke korake prevencije. E sad, ono što čime krpelji nama doskaču u toj evolutivnoj igri je zapravo što oni imaju čitav niz mehanizama da obezbede da je taj ubod za nas neosetan. Znači, ono što je jako važno, da kada odlazimo u prirodu, gde očekujemo da može da i bude, a rekli smo da može da i bude i u gradovima, na zelenim površinama, opet je važno to korišćenje repelenata. Zatim govorimo često o adekvatnoj odeći, dugi rukavi, duge nogavice, ali svesni smo da u periodima lepog vremena nije to realno toliko. Znači, bolje da nanesemo repelent na telo, i možemo i na odeću, na patike, nego da sad razmišljamo da li smo trebali da se pokrijemo, nismo, znači repelent, i tu smo opet smanjili rizik. Kada se vratimo iz takve šetnje ili boravka u prirodi, potrebno je da pogledamo čitavo telo, da pregledamo, da vidimo da li je došlo do kačenja krpelja. I ono što je po meni možda i negde najvažniji korak, ako uočimo da se krpelj zakačio za naše telo, to nije razlog za paniku, već je razlog da pokušamo da uklonimo to krpelje što pre. Ono gde ljudi možda i najviše greše je da nisu sigurni kako da krpelja uklone, i onda čekaju, jer mi to krpelja najčešće vidimo negde uveče, kada se spremamo za spavanje, tuširanje i tako dalje, i onda tu nekad bude i kasno, 10, 11, 12 sati, pa ćemo da sačekamo sutradan da odemo kod lekara. Ne treba to da radimo. Znači, treba da pokušamo krpelje da uklonimo što pre, zato što je to vreme koje krpelj provede zakačen za naše telo ono koje pravi razliku sa dužim kačenjem, se i povećava rizik.
0: Aha, a ukoliko se odlučimo da ga uklonimo sami, kako to pravilno izvesti?
1: Prvo, opet bih naglasila da vađenje krpelja nije intervencija koja zahteva lekara ili zdravstvenu ustanovu. To je apsolutno nešto što možemo da uradimo sami. Ako nismo baš skroz sigurni, treba da odemo kod lekara. Ali kako se pravilno vadi? Mehanički. Znači, bez upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava. To je preporuka koju često možemo da vidimo na internetu. Različita ulja, ulje od mente, slani rastvori, acetoni, ništa od toga. Znači, pinceta ili ona specijalna napravica za vađenje krpelja, polako, lagano, da li u smeru kazaljke na satu, da li samo povučemo, i to je sasvim dovoljno.
0: I tu je važno da izvučemo i glavu, što bi se reklo.
1: Poželjno, da, bilo bi najbolje, ali nije strašno ni ukoliko se desi da se zalomi ta rilica. Ono što je po meni veća greška, to je da tog krpelja previše gnječimo i stiskamo. Znači, uhvatimo ga što je bliže moguće površini kože, jer krpelj ulazi u kožu samo tim vrhom usnog aparata. ljudi često misle da se krpelj čitav zavuče nekako, ba tu sad treba nešto da se kopa, međutim ne, on je samo vrhom usnog aparata zavučen u kožu, što bliže koži povučemo i ukoliko je i ostao taj deo usnog aparata, organizam će ga izbaciti kao, na primjer, neki trn što bi izbacio.
0: I koliko je, odnosno da li je preporučljivo sada tog krpelja na neki način sačuvati, doneti na dijagnostiku i vaš institut radi tu vrstu dijagnostike?
1: Da, mi smo sad tokom trajanja ovog projekta smo radili to u okviru projekta. Ove godine još uvek nismo to krenuli da radimo uslužno kao i do sada, ali da, skoro 15 godina se bavimo time. Tu analizu je moguće uraditi u nekim drugim laboratorijama. Ono što ja uvek ističem je da može da se uradi, ali ne mora. Znači, ova vrsta analize prvo nije obavezna. Drugo, odnosno prvo, ova vrsta analize nije dijagnostička analiza. To je jako važno da znamo, a to je da ona nama ne daje informaciju o tome šta se dešava u našem organizmu. Čak i ako krpelj jeste zaražen, apsolutno ne znači da smo mi tu infekciju, da je on infekciju preneo na nas, da smo je mi pokupili i da ćemo se razboleti. Znači, često ljudi to tumače na taj način. Ne. Ta analiza nama samo daje dopunsku informaciju o riziku koji postoji, pa onda može da pomogne u nekom planiranju eventualno terapije, da nam pomogne ukoliko se pojave neki simptomi, da pomislimo da je eto vezano za krpelj.
0: I to crvenilo oko mesta uboda je zapravo jedna od prvih stvari koju treba pratiti nakon što je krpelj izvađen.
1: Tako je. Znači, kada govorimo o toj analizi krpelja, rekla sam, može da se uradi, apsolutno ne mora. Ali ono što je svakako preporuka, da ukoliko smo imali ubod krpelja, u narednih mesec dana, pa i 6 nedelja, pratimo svoje zdravstveno stanje. Mesto uboda krpelja, da li će se javiti neko crvenilo koje se širi, ne prolazi, bilo kako drugo crvenilo ili osip na telu, i opet oni nespecifični simptomi slični gripu, temperatura, vrtoglavica, glavobolja, mučnina, bilo šta ako se pojavi od tih simptoma, a znamo da smo imali ubod krpelja, odemo kod lekara i kažemo da smo imali ubod krpelja. Jer je to jako važan anamnestički podatak koji onda usmerava dijagnostiku.
0: I vaša istraživačka grupa se krpeljima zapravo jako dugo bavi, rezultati projekta Talk to Tick će biti javno dostupni, verujem da i na vašem web sajtu o tome može dosta da se pročita.
1: Da, mi imamo web sajt koji je posvećen ovom projektu, imamo društvene mreže koje su, da kažem, aktivne, izlazimo sada, završavamo sa obradom rezultata, rezultati će biti dostupni i kroz naučne radove, ali i za građane ćemo napraviti, da kažem, neku prilagođenu verziju na sajtu. Ono što bih sad rekla, a da je već dostupno za građane, potpuno slobodno za preuzimanje, su jedan informativni poster i brošura koji mogu da se preuzmu u PDF formatu sa informacijama upravo ovome što smo pričali, kako se zaštititi, kako te preventivne korake preduzeti.
0: Da, i svi zainteresovani mogu da ih preuzmu. Tu su i vaše društvene mreže, Instagram profil Talk to Tick takođe, koji je vrlo, vrlo informativan. Međutim, još jedan mali organizam, ne tako baš privlačan nama, koga ne želimo da vidimo u domovima, ali o njemu je važno da govorimo takođe, je i kućna stenica. I nekako to su organizmi koje smo možda i zaboravili da postoje, mislimo da su negde daleko od nas, ali evo dok smo se pripremali za ovaj razgovor, pomenuli ste da je pojava tih, možemo da kažemo, i posteljnih stenica, bed bugs, sve češće kod nas.
1: Jeste, da, i to je nešto što o čemu treba da pričamo, jer mislim da za razliku od krpelja i komaraca o kojima se dosta priča, o stenicama se ne priča toliko i onda mi mislimo da je to nešto ili što pripada prošlosti ili da je to tamo negde drugde. Međutim, stenica ima dosta i kod nas. Ima u hotelima, u smeštajima, ima i u domovima. I to je nešto čega treba da budemo svesni. Takođe, još jedna zabluda koju bih voljela da razbijemo, to je da su ovi organizmi vezani za nehigijenske uslove i da je samo prisustvo stenica pokazatelj da je neki prostor nedovoljno čist ili nehigijenski i da imamo neku vrstu da kažem, blokade da prihvatimo da bi to moglo da bude to. Apsolutno ne. Oni se nalaze i u hotelima sa 5 zvezdica i u najčistijim domovima. Ono što jako njima pogoduje, to su upravo ova intenzivna putovanja. Sve češća odlazimo na egzotične destinacije, boravimo kraće vremena u hotelima, vraćamo se, transport je i kupovina nekog polovnog nameštaja takođe može da doprinese tome, kupovina ili razmena neke polovne garderobe. Znači, to su sve aktivnosti koje mogu da intenziviraju njihovu razmenu, ali svakako na prvom mestu putovanje.
0: Šta bi bila vaša preporuka, recimo, evo ovaj period intenzivnih putovanja, ljudi borave u različitim delovima sveta, kad uđemo u hotelsku sobu ili u neki smeštaj, na šta obratiti pažnju?
1: Da, evo ja da kažem da sam ja imala ubode krevetne stenice na jednom putovanju u Italiji. To. Da kažemo, i to smo bili u hotelu koji apsolutno nije bio loš. Ono što ja radim, a eto,

0: Preporučila bih to i slušalcima, to je da kada dođem u hotelsku sobu da pogledam kako izgleda posteljina i sam krevet. Znači, da li tu ima nekih crnih tačkica, bilo šta, nešto što bi nam se učinilo sumnjivo. I takođe, što još pogledam, plakare. Kako izgledaju, znači da li su čisti, da li ima nekakvih tragova. Ukoliko mi bilo šta deluje da nije baš apsolutno bezbedno, ja svoju garderobu i stvari ne raspakujem iz kofera. Znači, to je nešto što, a to sam čula kao preporuku upravo od ljudi koji se bave tretmanima.
1: Aha.
0: Znači, i ono što radim kada se vratim, to je da kofer raspakujem uvek negde van, da kažem, ili spavaće sobe ili tamo prostora gde su mi kreveti i plakari, obrišem kofer i po mogućnosti tu garderobu stvari koje sam nosila operem na bar 60 stepeni, da bih sprečila taj, eventualno ako je došlo do unošenja tih stenica, unošenje u stan.
1: Da, i to je jedna od preporuka koje smo mogli da čujemo i u medijima. Prethodnih godina smo imali intenzivno izveštavanje iz nekih velikih evropskih gradova, čak i u pojavi ovih stenica u javnom prevozu, pa je recimo parijski metro bio poznat po tome. Koliko je to zapravo učestalo?
0: Pa da, imali smo, ja mislim da je to bilo pre 2-3 godine ili koliko, da je bilo u parijskom metrou, pa pretpostavljam da jeste, evo sad, da opet ne širimo nekakvu paniku i da ljudi ne uđu u neku drugu krajnost, ali one jesu prosto prisutne, ima ih. Nekada kada se nađemo na putovanju, možemo i da pomislimo da nas je komarac ubo, jer sam ubod izgleda slično i osjećaj je sličan što se tiče tog nekog svraba. Ali ono što treba da nas signalizira ako smo već na putovanju, to je specifičan izgled, na primer, ovih uboda, a to je da se one često nalaze u nizu.
1: Aha.
0: Znači, komarci vrlo retko ubadaju tako da su grupisani kao po nekoj liniji, recimo, ili u nekom nizu. Stenice upravo tako ubadaju. To je nešto što treba da nam na prvom mestu bude signal i da ukoliko smo, što se meni konkretno desilo na tom putovanju, da sam ja još tamo uočila. Iskreno rečeno, evo sad možda malo ovako profesionalna anegdota, ali s obzirom da sam bila u regiji koja ima te neke viruse koji se prenose komarcima, meni je na neki način laknulo kad sam shvatila da su to stenice. Zato što stenice ne prenose, nisu vektori. I sa te strane se možda lakše rešavaju, ali sam onda jako obratila pažnju upravo na to raspakivanje kofera i taj korak da ih slučajno nisam donela kući.
1: Da, ti ubodi mogu da budu neprijatni. Kod nekih osoba mogu da izazovu i alergijske reakcije.
0: Da,
1: ali eto, važno je što ste nam pomenuli da nisu prenosioci nekih ozbiljnijih bolesti. Kako ih rešiti ukoliko se pojave u domu? Hemijski tretmani su svakako jedna od opcija.
0: Jeste. Rekla sam da oni nisu vektori. Ubadaju, ti ubodi mogu da budu vrlo neprijatni. Možemo češanjem da napravimo sekundarnu neku infekciju. I ono što ne treba da nekako zaboravimo je da oni mogu da zapravo, pošto su dosta uporne i ti ubodi su iz noći u noći, oni su aktivne noću i ubadaju nas dok spavamo. I zapravo ta učestala pojava tih simptoma može da bude i najčešće jeste izuzetno psihološki opterećujuća i iscrpljujuća. I to je nešto što ne treba da zanemarimo, taj psihološki efekat njihov. A što se tiče samih tretmana, ako posumnjamo, treba što pre da pozovemo stručne službe. Ne treba da pokušavamo da sami to nekim improvizovanim sredstvima rešimo, zato što su one dosta otporne na te neke blaže insekticide. Postoje stručne službe kod nas koje se bave između ostalog i tretmanima stenica i treba ispoštovati njihovu preporuku, zaista. Ono kako oni kažu da treba, to su često intenzivni tretmani stanova, ali treba upravo to ispoštovati jer postoji razlog zbog njihove rezistencije zašto se to tako radi.
1: Da, to je opet vrlo, vrlo važna informacija. Pomenuli smo i komarce, pomenuli smo krpelje, pomenuli smo stenice. Nekako živimo sa prirodom, živimo u prirodi i ove interakcije između ljudi i životinja u nekim situacijama zaista mogu da dovedu do prenosa nekih bolesti. Koliko su ovi poremećaji

0: poremećeni odnosi sa prirodom i zapravo uništavanje nekih tipova staništa uzrok za pojavu nekih novih bolesti koje se javljaju u ljudskim populacijama?
1: Pa mislim da svakako jesu. Zoonoze, kad govorimo, to su upravo ove bolesti u najširem smislu koje mogu preći sa životinja na ljude. Jesu nešto što je i tokom istorije bilo prisutno, ali mi ovim intenzivnim narušavanjem prirode to sve, te procese ubrzavamo, intenziviramo. I narušavamo, što je još važnije, one mehanizme kontrole koji postoje u samoj prirodi. To je nešto što mislim da ne treba da zaboravimo, da priroda sama po sebi nekako uvek nađe ravnotežu. I ako nešto i postoji, to se na određeni način ili prirodnim neprijateljima tako drži na određenom nivou ravnoteže. Mi kao ljudi svojim intenzivnim narušavanjem prirode tu ravnotežu jako grubo kršimo i onda ne samo da mi ugrožavamo druge organizme, nego nam se to vrati kao bumerang.
0: Da, mislim da je ovo važna poruka za kraj. Trebalo bi malo više poštovati prirodu, ali evo, dovoljno je biti obazriv, nema razloga za paniku. I virus zapadnog Nila, ali i neke druge potencijalne bolesti su prisutne u različitim vektorima oko nas, malo odgovornog ponašanja, i trebalo bi da to sve bude u redu. Mnogo hvala na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Gošća emisije Hoću da znam bila je dr. Snežana Tomanović, naučna savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i pomoćnica direktora ove institucije. Hvala. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ksenija Plivalić i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vas prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam i ovog četvrtka želi Teodora Aćimović. Danas zvukom putujemo u Temišvar, gde su tek završeni dani preobraženja Srba u Rumuniji, manifestacija o kojoj razgovaramo sa pesnikom, urednikom i prevodiocem, jednim od osnivača Saveza Srba u Rumuniji, Slavomirom Gvozdenovićem. U drugom delu emisije o dijaspori prisećamo se razgovora sa Sašom Dimitrijevićem, farmaceutom koji živi u švajcarskom gradu Cug i bavi se kliničkim ispitivanjem lekova za maligne bolesti. Temišvar je bio delo ljudske, a ne Božje ruke i sastavljen od samih kamenitih zvezda, utvrđenja gradskih. Te zvezde su pri opsadi grada mamile vojske u nakrsnu vatru topova i bile su čuvene po tome. Svaka od tih zvezda bila je i sama kao neki svet za sebe, a sve zajedno kao neko ostrvo. Ovo je citat iz druge knjige Seoba Miloša Crnjanskog o gradu, na čiji pomen se prvo setimo ovog našeg velikog pisca, a upravo iz Temišvara javlja nam se Slavomir Gvozdenović, pesnik, urednik, prevodilac, univerzitetski predavač, koji je posle završene Srpske gimnazije u Temišvaru nastavio svoje školovanje na Filološkom fakultetu u Bukureštu. Slavomir je doktorirao na poeziji Vaska Pope, član je Saveza pisaca Rumunije, književnog društva Kosova i Metohije, društva književnika Vojvodine i počasni član u Udruženja književnika Srbije. Takođe je član saradnik Matice Srpske, jedan od osnivača Saveza Srba u Rumuniji, a bio je i 20 godina srpski poslanik u parlamentu Rumunije, kao i prvi predsednik Skupštine dijaspore Srba u regionu. Ovo je samo deo biografije Slavomira Gvozdenovića, našeg današnjeg gosta u emisiji Beskrajni plavi krug, koji je sa nama na vezi. Dobar dan, gospodine Gvozdenoviću, i hvala vam što govorite za Beskrajni plavi krug.
1: Dobar dan i pozdrav iz manastira Bazjaš, gde smo završili ovogodišnje 33. dane preobraženja Srba u Rumuniji.
0: I upravo je to i moje prvo pitanje. Dakle, završeni su dani preobraženja Srba u Rumuniji. Kakvi su utisci sada kada je sve gotovo?
1: Moram da vam sa zadovoljstvom kažem šta su konstatovali oni koji su učestvovali na ovoj našoj kulturnoj, međunarodnoj i književnoj manifestaciji, kao i brojni naši Srbi koji su se našli kako u Temišvaru, tako i u Staroj Moldaviji, tako i u Belobreški i u manastiru Bazjaš, zadužbina Svetog Save, da je jedno od najboljih izdanja dana preobraženja Srba u Rumuniji, koje je tokom godina okupilo pa praktično sve najznačajnije srpske pesnike, brojne kulturne poslenike, univerzitetske profesore, akademike iz celokupnog srpskog rasejanja, iz Matice da bome i 20-30 država iz kojih su godinama dolazili. Tako je bilo i ove godine. A ja se radujem što smo uspeli da uradimo ono što smo zacrtali, ono što smo želeli, i što se ljudi, gosti vraćaju svojim zemljama, svojim kućama sa najlepšim utisima i sa mnogo, mnogo saznanja o Srbima u Rumuniji, kakvi su oni, šta rade, šta čuvaju, šta praktično brane, da parafraziram Miloša Crnjanskog.
0: I ova manifestacija, rekli ste, ovo je 33. izdanje, dakle postoji dosta dugo.

To je zaista uspeh da se toliko dugo održava jedna manifestacija. Na koje sve načine ona opstaje i sa kojim izazovima se susreće? Vi ste tu u organizaciji.

0: znanja i Srbi Prečani, kakvi smo Srbi u Rumuniji, Srbi u Mađarskoj ili Hrvatskoj, eto, mogu da na svoj način doprinesu očuvanju i kulturnog i nacionalnog identiteta kroz knjigu, kroz lepu reč, kao što je bilo i ove godine, a Boga mi i svih pređašnjih godina.
1: I da podsjetimo svakako da je, a naravno o tome je bilo reči već na našem programu, dobitnik ovogodišnje velike bazjaške povelje pesnik Miroslav Maksimović. Pa kako je izgledalo i to uručenje u manastiru, baš na Preobraženje, je li tako?
0: Mi smo otvorili ovogodišnje dane Preobraženja 17. augusta u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Temišvaru, sa kojim u saradnji organizujemo svake godine ovu verovatno najznačajniju književno-duhovnu manifestaciju Srba u celokupnom srpskom rasejanju, sa tom našom nagradom Velika bazjaška povelja. A ovogodišnji dobitnik Miroslav Maksimović je uzbuđen na kraju, jednostavno, hvala vam dragi naši za sve. Bilo je lepo da čujemo te reči priznanja, isto kao što je, verujem ja, bilo i lepo kako smo dočekali goste uvaženog dobitnika, besednika o pesniku Gorana Maksimovića iz Niša, i srpske pesnike od Srbije i okruženja do daleke Amerike, do Sjedinjenih Američkih Država. Svaki nam je ponešto doneo, ponešto poklonio te srpske lepe pisane reči, a mi smo ovde sabrali sve na jedno mesto i u duhu te naše sabornosti o kojoj su govorili i otac vikar Marinko Markov, arhijerejski zamenik Temišvarske eparhije, i Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji, naš poslanik, i pogotovo gospođa Ivana Jakšić Matović, generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, ali i gosti, brojni od gostiju, što su govorili i istakli su tu našu sabornost. Meni je to posebno drago. To je bio cilj nas organizatora i ove godine. Verujem da smo u tome uspeli. Bilo je puno dirljivih susreta, dirljivih trenutaka, i ove godine smo uneli jednu novinu. Dakle, nismo imali to završno književno, međunarodno književno veče van manastira, doduše opet u našoj kući, u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava u Bazjašu, nego je nastavljeno u nastavku uručivanja nagrade sve u porti manastira Bazjaš. Na simboličan način povezalo nas je sa tom svetinjom našom i kroz svetinju sa Svetim Savom i sa našim narodom. I zaista je bilo, meni je drago to što su svi primetili da je to bilo nešto posebno, da je na poseban način istaknuta ta naša sabornost i da nas ona pokazuje u najlepšem svetlu, celokupnom našem rasejanju, matici da bome, i da je od pesničkih trenutaka, od uručivanja nagrada do okruglog stola Matica Srpska i Srbi Prečani povodom 200. godišnjice Matice Srpske, sve je to bilo gde su bili najviši predstavnici Matice Srpske, njen predsjednik Dragan Stanić i generalni sekretar Milan Micić. Govorili su o tim vezama Pera Lastić, direktor Srpskog centra u Budimpešti, Saša Jašin, direktor Srpskog izdavaštva u Rumuniji. I sve kad se sabere, bila je zaista jedno susretanje kakvih bismo voleli da imamo svake godine i što više.

0: Na talasima drugog programa Radio Beograda u emisiji Beskrajni plavi krug zvukom smo i dalje u Temišvaru. Na vezi je sa nama Slavomir Gvozdenović, pisac, urednik, prevodilac, jedan od osnivača Saveza Srba u Rumuniji, organizacije koja je i pokretač manifestacije o kojoj govorimo u današnjoj emisiji. To su Dani preobraženja Srba u Rumuniji, 33. tek završeni. Dakle, gospodine Gvozdenoviću, kako danas funkcioniše Savez Srba u Rumuniji? Eto, ja sam rekla, vi ste jedan od osnivača, ali koja je uloga ovog saveza, ove organizacije i kako on danas funkcioniše?
1: Prije nego vam kažem sa zadovoljstvom sve informacije vezane za Savez, dužan sam da budem korektan prema svima i da javno zahvalim opštini Vršac, koja je pokrovitelj, finansijski pokrovitelj same nagrade. Bio je njen predstavnik Trajan Kačina, inače lider Rumuna u Srbiji, pa eto i na taj način smo Srbi iz Rumunije i Rumuni iz Srbije povezani i kroz ovu i ovakvu saradnju. Da vam kažem da je Savez Srba u Rumuniji kao krovna organizacija pokretač praktično svih značajnih aktivnosti srpske zajednice u Rumuniji i te saradnje sa Srbima iz rasejanja, sa Rumunima iz Srbije, pa kroz takvu specifičnu saradnju jedni druge podsjećamo na ono što radimo i jedni drugima se nalazimo kad je najpotrebnije i to funkcioniše i mi smo lep primer te saradnje između Srba u Rumuniji i Rumuna u Srbiji, a naša braća iz srpskog rasejanja do daleke Sjedinjene Američke Države ili Kanade ili Australije, pređašnjih godina smo imali goste i iz tih krajeva, eto, sigurno pokazuju samo jedan vid te aktivnosti Saveza Srba, koji je stožer postojanja Srba u Rumuniji, jeste organizacija koja pomaže i srpsko školstvo na ovim prostorima, onoliko koliko nam je od tog školstva ostalo, od retkih malih srpskih četvorogodišnjih škola do srpske gimnazije Dositej Obradović u Temišvaru ili dve katedre srbistike u Temišvaru, odnosno Bukureštu, je organizator, pokretač i organizator praktično svih kulturnih aktivnosti pod krovom Saveza Srba. Kao krovne organizacije srpske deluje 22 kulturno-umetnička društva i imamo svoje izdavaštvo, štampamo godišnje 15 knjiga, prevodimo i sigurno smo veoma važan posao završavali svake godine i do sada smo preveli, pa neću pogrešiti ako kažem, skoro stotinak knjiga značajnih srpskih pisaca, kako pesnika, tako i proznih pisaca, od onih najvećih klasika do savremenih srpskih pisaca danas. Sve to funkcioniše na jedan poseban način. Imamo i svog političkog predstavnika u parlamentu Rumunije. Taj posao je nastavio uspešno da radi Ognjan Krstić, sadašnji predsjednik i poslanik srpski u parlamentu Rumunije, i sigurno da kroz svoje kulturne centre, onaj glavni u Temišvaru i regionalne u 4 okruga u kojima živimo, to je Arad, Timiš, Karaš Severin i okrug Mehedins, gde se nalazi Svinica, praktično najveće naše srpsko selo u Rumuniji. Eto, na taj način pokušavamo da povežemo našu zajednicu, da je držimo na okupu i da svi zajedno uz našu crkvu i sve ono što imamo činimo ono što je, verujemo mi, najbolje, najvrednije i najkoristije našoj zajednici. Čak i onda, kada, tako je i normalno svuda na svetu i u svakoj kući, i kad dođe i do nekih nesporazuma i do nekih rasprava, mi na kraju uvek budemo zajedno i to zajedništvo jeste ono što krasi Savez Srba u Rumuniji. Pa tako imamo čitav niz značajnih manifestacija sve do, eto, 33. dana preobraženja Srba u Rumuniji.
0: I da li se naša dijaspora, koja ima i tekako dugu istoriju, dakle, postojanje Srba u Rumuniji, da li se menja sa promenom, naravno, sa novim vremenima i sa promenom samog grada, mislim na Temišvar, pošto o Temišvaru i najviše i govorimo, na koji način je ona sada funkcioniše u Rumuniji?
1: Pa evo, ja mogu da vam kažem da mi funkcionišemo na osnovu organizacije po okruzima, gde imamo svojih mesnih organizacija od Arada do Dunava. Temišvar ostaje zvezda srpstva u Rumuniji, koju je tako i video i tako i razumeo i tako opisao i sam Miloš Crnjanski. Ali želim da vam kažem da ako smo mi sada starija generacija pokrenuli osnivanje Saveza Srba u Rumuniji, uradili puno toga, da su taj posao preuzeli i na svoj način nastavljaju da rade i dalje nešto mlađi od nas, verujemo da će imati kome da ostave u nasleđe ono, sve ono dobro, lepo i korisno što smo uradili zajedno od Arada i Temišvara do ovih prostora sa Dunavske klisure, sve do Bukurešta i u povezivanju sa matičnom Srbijom, sa Republikom Srpskom i sa celokupnim srpskim rasejanjem.
0: Hvala vam najlepše, gospodine Gvozdenoviću, i evo za kraj ovog razgovora, pošto sam vas ja predstavila, naravno, pored jednog od osnivača Saveza Srba u Rumuniji, kao pesnika i prevodioca, da li i urednika, pa da li nešto pišete ili prevodite ili radite na neki način na tekstu?
1: Hvala Bogu, to je onaj poziv koji nisam, od kojeg se nisam ni udaljavao nikada, a kamoli napustio i tako. Ja sam nedavno, pre jednu godinu i po dana, dve, dobio nagradu, jedno veliko značajno priznanje, Rade Drajinac u Prokuplju, gde ću biti 24. avgusta zajedno sa drugim dobitnicima ove značajne i jedne od najstarijih srpskih književnih nagrada, već 28. avgusta sa drugom grupom srpskih pesnika, pisaca, bit ću u Zvečanu na Kosovu, što me posebno uzbuđuje. Kosovo je naša rana, naša ljubav, sve ono što nas drži uspravnima pred celim svetom, i tamo ću opet kao dobitnik značajne književne nagrade pesničko uspenije Kosova imati nastup zajedno sa kolegama. Eto, to radim. Dobio sam za knjigu, samo da kažem da sam dobio nagrade za knjigu Disanje na pseće štrge, koja se pojavila u izdavačkoj kući Arhipelag. A ove godine, do kraja godine, treba da se pojavi jedna obimna nova knjiga pesama. To su kratke, najkraće forme lirske, na oko 180 strana. To je jutarnji izveštaj koju štampam u zajedničkom izdavaštvu Saveza Srba u Rumuniji i opet iste izdavačke kuće Arhipelag. Iz nje sam čitao zajedno sa ostalim kolegama i prijateljima u svakom od ovih naših mesta, trudeći se da ono što i krasi moju poeziju u prvom redu, taj njen nacionalni, emotivni i književni način, pokažem sebe i pokažem svoj rad. Čitali smo na nekoliko mesta pesnicima, nikad dovoljno čitanja poezije. Bilo je lepo, bilo je uzbudljivo, bilo je dirljivo. Ja se radujem što su to naši gosti, uvaženi gosti, prepoznali i što smo zajedno uradili još jedan divan posao.
0: Najlepše vam hvala, gospodine Gvozdenoviću, što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug i što ste, eto, podelili svoje utiske o ovogodišnjim danima preobraženja Srba u Rumuniji, ali naravno i što ste sada govorili nešto i o vašem, da kažem, primarnom pozivu o pisanju. Hvala vam.
1: Hvala vama, veliki pozdrav Radio Beogradu, i eto kako nas Miloš Crnjanski, najveći Temišvarac među nama, kako volimo da kažemo, kako nas povezuje i kako nam inspirativno deluje, kako nam daje snage da sve ono lepo i korisno što mislimo o svom narodu iznesemo i pokažemo svetu i da naša knjiga bude naš argument i u Rumuniji i u Srbiji i svuda gde se sa njom pojavimo.

0: U drugom delu Beskrajnog plavog kruga, emisije u kojoj razgovaramo sa našim ljudima iz dijaspore, prisjećamo se razgovora sa Sašom Dimitrijevićem, farmaceutom koji živi u Cugu u Švajcarskoj. Saša Dimitrijević rođen je u Beogradu, gde je završio farmaceutski fakultet, a profesionalno usavršavanje nastavlja 90. godina u Londonu kao doktorant sa stipendijom vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Kada je priveo kraju postdoktorska istraživanja, započeo je karijeru u farmaceutskoj industriji na kliničkim ispitivanjima lekova za maligne bolesti i preselio se u Švajcarsku, u grad Cug, gde i danas živi. Saša, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, Teodora, hvala, bolje vas našao, hvala za ovaj poziv, za gostovanje u vašoj emisiji i Radio Beogradu.
0: Recite nam nešto o vašem odlasku, pre svega iz Srbije, dakle o vašoj odluci da odete u inostranstvo, a potom i o preseljenju u Švajcarsku.
1: Da, vi ste napravili dobar uvod, ja bih samo možda nekoliko detalja dodao. Ja sam verovatno tipičan primjerak ljudi iz ranih 90-ih profesionalaca koji su otrani bukvalno iz tadašnje Jugoslavije, to je bilo Jugoslavine Srbije u to vreme, događajima u to vreme i shvatajući da u tom društvu Jugoslavije u tom momentu u profesionalnom domenu nema mogućnosti za profesionalni razvoj i za doprinos zajednici, tako da sam jako i mnogi, nažalost, ili potencijalno na sreću u budućnosti, nadamo se, mnogi naši sugrađani potražio nastavak moje karijere u inostranstvu, imao veliku sreću da dobijem, kao što ste rekli, stipendiju vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i univerzitetu u Londonu na doktorskim studijama, kasnije posle doktorskim usavršavanjima, gde sam proveo 6 godina, nakon čega sam shvatio da bih želeo da se približim više radu sa ljudima i naravno sa pacijentima, da se približim klinici koja me jako interesovala i sa dosta sreće, nekih lepih kontakta, uspeo da dobijem posao u jednoj velikoj farmaceutskoj firmi u Bazilu, koja me primila kao novajliju u nešto što mi zovemo klinička istraživanja, konkretno u mom slučaju to su klinička istraživanja u malignim bolesti, znači rak ili maligniteti hematološki, znači kao što su leukemije, na primjer, i tu sam u tom poslu zadnjih nešto više od četvrt veka.
0: Jasno, i evo sada kada ste nam i objasnili to kako je došlo do toga da na kraju se preselite u Švajcarsku, recite nam kakvo je stanje srpske zajednice tamo, odnosno baš u gradu u kojem vi živite, zato što se čini da je zaista većina naše dijaspore zapravo, kada je reč o Švajcarskoj, u Cirihu.
1: Da, ja ću naravno dati moje lično iskustvo, koje je verovatno dobar primjer i drugih ljudi, barem u profesionalnom domenu i grupaciji. Prvo, ja sam malo šetao kroz Švajcarsku, znači počeo sam sa Bazelom, pa sam se preselio na jugu Francuske, govorim deo na Šatel, pa odatle prešao nazad u Bazel, pa onda za Cug, gde sam momentalno. Mala korekcija, znači naša dijaspora uglavnom rasprostranjena u nekoliko, možda 3-4 veća grada u Švajcarskoj, naravno Cirih, kao što ste pomenuli, Lozan, zatim Bazel, naravno, i Ženeva. Profil te dijaspore, koliko je meni poznat, je malo različit, u zavisnosti od talasa emigracije koje pripadaju, znači od nakon Drugog svjetskog rata, pa onda do kasnih, tokom komunističke Jugoslavije i nakon 90. godina. Malo se razlikuju te populacije po profesionalnom profilu. Kontakti su iz mog ličnog iskustva vrlo slabi. Ja u stvari nikad nisam bio kontaktiran ni od kakvih formalnih državnih institucija za tih četvrt ili više veka u Švajcarskoj. Kontakti su bili spontani, vezani za prijateljstva, ranije prijateljstva ili kontakte tih ranijih prijateljstva, za neka socijalna okupljanja i to je bilo to. Mi smo se malo pomagali kako smo mogli. Uglavnom su to ljudi koji su, i to dobro odslikava jedan profil naše dijaspore. Ljudi se osjećaju da su zaposleni, ostavljeni sami sebi od strane državnih institucija matice. Tako da su se dobar deo tih ljudi okrenuo svojim profesionalnim i privatnim životima, nastavili da rade i prosperiraju u zemljama kao što je Švajcarska. Švajcarska je jedna dobro ustanovljena zemlja sa izuzetno dobrom administracijom, državnim sistemom koji ima integritet, funkcioniše izuzetno dobro i profesionalno, kome se može verovati. Tako da se, ja se stanimo veliku sreću, ja sam u Švajcarsku, ali opet kažem, s druge strane, taj sistem vas povuče u jedan lični, profesionalni i privatni život i te veze u mom iskustvu nisu jake. To je moje lično iskustvo. Znači, slabi bi kontakti, nikakav uticaj ili kontakt sa strane državnih institucija i jedna doza nepoverljivosti koja je dugogodišnji, dugodecenijska u slučaju naše dijaspore, obostrana ali dosta sa strane dijaspore, gde su i neki rani kontakti bili iznevereni ili pronevereni, ljudi su bili kontaktirani iz nekih interesa da bi se to kasnije ispostalo kada nije kao što je presio na početku ili bili iskorišteni, tako da ima i dosta te nepoverljivosti u prvom momentu i zbog toga su ti lični kontakti sa dijasporom izuzetno važni.
0: Baš u švajcarskoj medijskoj kući emituje se na kanalu K Radio Krug, koja je upravo posvećena našoj kulturi i našim ljudima u dijaspori, pa eto, recite nam nešto onda o tom, da kažem, drugom smeru, odnosno o odnosu naših ljudi u dijaspori prema matičnoj kulturi.
1: Pa osjećaji su vrlo jaki, ljudi su vrlo obavešteni šta se dešava kulturno u zemlji, neki događaji, koncerti, na primer, izložbe umetničke dešavaju, tu postoje jako veliki interes i ljudi su obavešteni, barem u mom domenu, u mom krugu prijatelji i poznanika.
0: I da li onda imate neki uvid u to šta je ono što inostranstvo okuplja naše ljude? Dakle, eto, imali ste iskustva življenja u različitim gradovima u Švajcarskoj, s druge strane ste živeli i u Londonu, dakle, šta je ono što okuplja zapravo naše ljude u dijaspori?
1: Proto što ste malo porazgovarali, kulturni događaj sigurno jesu jedno u mom iskustvu, jedno od domena gde se naši ljudi okupljaju, a od skorije i ta želja da se pomogne zemlji i zajednici koja je momentalno u krizi. To je nešto što je, barem opet u mom slučaju, u slučaju ljudi koje sam ja skoro upoznao u organizaciji Skupštine na Sejanju, vrlo jaka. Znači, ta želja da se Srbija postavi na mesto koje pripada u svetu, znači za razvoj moderne, demokratske zemlje, pomoći mladim ljudima i tako dalje. I to je nešto novo što sam ja iskusio i što vidim da se isto javlja u ljudima sa kojima ja od skora sarađujem.
0: Hvala, Saša. Slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Razgovaramo sa Sašom Dimitrijevićem, farmaceutom koji živi i radi u Švajcarskoj. Vi ste malo čas spomenuli tu skupštinu u rasejanju. Jedan ste od prvih članova skupštine u rasejanju, pa eto, recite nam nešto o toj organizaciji i tom načinu kako ona zapravo okuplja naše ljude u dijaspori.
1: Ja, vrlo rado. Skupština Rasejanje je bila prva organizacija koja mene formalno kontaktirala, pa bukvalno za poslednjih tri decenije koje sam ja van zemlje. I ja ću samo kratko opisati organizaciju koju ja pripadam. To je jedna globalna, pa po definiciji virtualna organizacija, neformalna, sastavljena od divnih ljudi, dobrovoljaca, u doslovnom značenju, iz naše dijaspore, koje dele jednu snažnu ljubav prema matici sa vizijom da okupi značajan deo naše dijaspore sa raznolikim političkim uverenjima, radi doprinos u razvoju moderne, demokratske i snažne Srbije. Organizacija je potekla iz skorih dešavanja u Srbiji, spontanim organizovanjem građana u Srbiji, pa je to i nas motivisalo da se u rasejanju okupimo, da okupimo naše snage i da se organizujemo da bi smo nekako pomogli. A taj potencijal dijaspore, to i vi znate, vjerojatno je ogroman. Nažalost, do sada taj ogromni potencijal nije adekvatno gotovo nikako umrežen, organizovan i usmeren. Tako da, toliko ukratko organizaciji. Ako bi vi i vaši slušatelji želi da saznate nešto više, pozivam vas da pogledate na internetu informacije o organizaciji na internet sajtu skupštinorasejanju.org.
0: Hvala vam na ovim informacijama i evo da se malo dotaknemo i vaše struke. Dakle, farmaceut ste po struci i radite na testiranju lekova protiv malignih bolesti. Pa koliko vam je rad u inostranstvu otvorio puteve?
1: Vidite, moja profesija, to nisam pomenuo na početku, je, ja bih ga nazvao, zanat koji ne može da se nauči u školi ili univerzitetu. Znači, vi učite kliničke istraživanja, odnosno savršavate se u kliničkim istraživanjima samo u određenim institucijama koje se time bave, a najvažnija institucija koja se time bavi organizacija je farmaceutska industrija. Ta farmaceutska industrija sa kapacitetima je uglavnom koncentrisana u nekoliko zemalja u svetu i Švajcarska je sigurno jedna od tih zemalja koja ima ogroman potencijal farmaceutske industrije. I to vrlo pametno i dobro organizuje i koristi. Moje iskustva su lično vrlo dobra. Ja sam se ispunio potpuno profesionalno, ja sam upravo radim ono što želim. Znači, vi radite na novim lekovima koji imaju potencijal da pomognu hiljadama ljudi iz celog sveta, ljudima koji boluju od malignih bolesti, najčešće u situacijama naprednih bolesti u kojima samo terapija lekovima pomaže. I naravno, kao što sam rekao ranije, Švajcarska i rad u farmaceutskoj industriji Švajcarskoj je idealno okruženje za to, za učenje i napredovanje u toj karijeri. S druge strane, dobar deo tih kompanija u stvari je globalno. Znači, u mom poslu ja uglavnom radim sa ljudima van Švajcarske, najviše u engleskom govornom području, momentalno radi za jednu američku firmu. Znači, to je globalan posao i dodatna važnost tog iskustva je što vi imate kontakte sa ljudima iz raznih kultura, raznih profesionalnih specijalnosti do najvećih stručnjaka u domenima određenih istraživanja. Tako da je ta, u tom smislu, ja sam vrlo ispunjen tom profesionalnom karijeri i toplo bih preporučio mojim kolegama da razmisle o mogućoj karijeri u tom.
0: I da li postoji onda u tom kontekstu nekakva saradnja sa Srbijom?
1: Ja sam pokušao da napravim određenu saradnju, to je delimično uspješno bilo. Daću vam jedan primer konkretan oblasti koja je relativno slabo razvijena kod nas, a vrlo važna. To je, neko to u našem govornom području zove, milosrdna dostava lekova. Znači, to je pristup novim lekovima koji ili će mnogo kasnije biti dostupni našim građanima ili nikada. Znači, nalazim puteve kako te lekove približiti profesionalcima, znači lekarima i pacijentima u našoj zemlji, koji bi od toga imali ogromne koristi. Ta korist je za pacijente, za lekare, za državu generalno, a naročit interes koji ja imam i male projekte kojim sam radio je u domenu tih ozbiljnih bolesti koje ugrožavaju život, koje su jako retki. Znači, ti lekovi su uglavnom razvijeni od strane manjih kompanija, uglavnom farmaceutskih, koje nemaju ni kapacitet, ni znanje da ni motivaciju u nekim slučajima da takve lekove na neki način dostave ljudima u nekim zemljama kao što je naša, ili jako kasno ili nikada. Tako da je to jedan od tih projekata koje mene zanimaju i koje bi ja želeo da više razgradim. A sa druge strane, i čak i važnije, da pomogne mojim mladim kolegama u Srbiji u budućem razvoju, u ispunjenju isto njihovom profesionalnom, u karijeri i podršci u drugom smislu.
0: I sada kada ste pomenuli upravo i kolege iz Srbije, čini se da je dosta naših ljudi iz zdravstvene struke otišlo van Srbije. Koliko su po vašem iskustvu naši ljudi cenjeni u svetu, u bliskoj ili vašoj oblasti baš kojom se vi bavite?
1: Pa kratak i generalan direktan odgovor je vrlo su cenjeni, a mi, barem moja generacija i generacije oko moje, su imale izuzetno dobro obrazovanje, naše školstvo je tradicionalno vrlo solidno, s druge strane naši ljudi su vrlo dobri radnici, snalažljivi, lako se adaptiraju raznim sredinama, imaju alternativan način razmišljanja, snalažljivi su, tako da se vrlo lapko uklapaju i visoko doprinose u organizovanim sistemima koji im to pružaju. Tako da generalno, ja mogu da vam opet kažem iz mog ličnog naravno iskustva, gotovo sve moje kolege iz generacije u domenu zdravstvene struke su vrlo ostvarene, ustanovljene osobe u svojim profesionalnim karijerama i domenima, institucijama, gde god da se nalaze po svetu, od Amerike do Australije.
0: Saša, mnogo vam hvala što ste podelili vaše iskustvo života i rada u inostranstvu sa nama. Hvala vam što ste bili moj gost.
1: Hvala te, Dora.
0: Poštovani slušaoci, u ovo nedeljnom izdanju Beskrajnog plavog kruga razgovarali smo sa Slavomirom Gvozdenovićem, pesnikom, urednikom i prevodiocem, jednim od osnivača Saveza Srba u Rumuniji, organizacije koja je među pokretačima nedavno završenih Dana preobraženja Srba u ovoj komšijskoj zemlji. Prisetili smo se i razgovora sa farmaceutom iz Cuga, Sašom Dimitrijevićem, članom skoro oformljene Skupštine u Rasejanju. Do sledećeg četvrtka u ime ekipe emisije o dijaspori pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U toku je 32. filmski festival u Sarajevu. Ovogodišnji dobitnici nagrade Počasno srce Sarajeva su Emily Watson, Diego Luna, Woody Harrelson, Ashgar Farhadi i Emir Hadži Hafiz Begović, gost današnjeg kluba 2 o 13 sati. Sa njim razgovara Nevena Matović. Rečima deteta, dadilje je mama kada mama nije kod kuće. Nekoliko njih, kojima je zajedničko to što su pod okriljem Bebi servisa Beograd, pričaju svoje iskustva u reportaži dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Gordana Jelić. Švedski kompozitor i inženjer Kurt Atterberg poznat je pre svega po velikim orkestarskim i vokalno-instrumentalnim ostvarenjima. Njegovu šestu simfoniju slušat ćete u autogramu od 17 sati i 30 minuta u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija i Stiga Westerberga. Autor emisije Radoš Mitrović. U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića od 18 sati 32 minuta slušat ćete delo Hrista Bojčeva Pukovnik ptica u adaptaciji Miloša Jagodića. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Vašin, Peštarsko-Sjenička Visoravan, Štavica, Podgor, Metohija, Podrima, Prekoruplje, Rugovo, Gora, Opolje i deo Sredačke župe. Kada sagledamo ovu široku teritoriju, na prvi pogled se uočava velika raznolikost stanovništva u pogledu porekla, verskog opredeljenja i običaja, što je sve oblikovalo muzičku i igračku tradiciju zapadne Srbije.

Jugozapadni deo zapadne Srbije kao igračke zone je najmanje istražen. Jedan deo podataka o igrama u Prizrenu ostavile su etnokoreolozi, sestre Ljubica i Danica Janković. O pesmama i igrama u Prizrenskoj gori pisala je Sanja Ranković, a o Podgoru koreograf Zvezdan Đurić. Ono što zasigurno znamo je da se ovde često igralo uz pratnju pesme, a nazivi igara bili su po prvom njenom stihu. Pa su tako zabeleženi Posejo deda sitan bosiljak, Cveto mori cveto, U gospođe majke jednu ćerku kažu i druge. U gori su igrali i muškarci i žene, ali nikada zajedno. Žene su igrale uz pratnju pesme i dajra, a muškarci uz instrumentalnu pratnju. Neke od zabeleženih ženskih igara uz koje se pevalo su Vrbice vrbo zelena i Ostala ratka s jedna noga kratka, dok su muškarcima omiljene Teško oro i Kalač. Zanimljiv je repertoar Metohijskog Podgora u kojem je jasan uticaj Kosova i jugoistočne Srbije. To se vidi iz samih naziva igara. U Podgoru su zabeleženi Čačak, Žikino kolo, Vranjanka i druge. Ipak, Čačak iz Podgora zanimljiv je i drugačiji u odnosu na onaj koji se i danas često igra širom Srbije, jer je u Podgoru zabeležen kao igra koja se sastoji iz dva dela. Slušamo Jordana Nikolića i jednu goransku pesmu, potom ćemo čuti melodiju igre Kalač u izvođenju Narodnog orkestra ansambla Venac i na kraju Vasiliju Radojčić.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji govorili smo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Sa vama su bili Ljiljana Arsić, moje ime je Anastasija Živković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Milena Marković, Malena Banjska.
1: Krenula sam u Mitrovicu Ibarskom magistralom. Tamo su čučavci i traktori i drveće, otežalo od voća. I devojčice sa golim pupkovima. Stigla sam do Kosova, odakle je moja majka i njena majka. I sestra mi se tamo rodila, a doktor je bio pijan. Videla sam američke vojnike, guzati su, a jedan je nosio bifokalne naočare. Dosta su mali, možda neke veće šalju na druga mesta. Svuda su visile zastave. Meni to ne znači, zastava je zastava. U vojsku nisam išla, a nisam ni sposobna. I velika sa kukavica i lažem kad zinem. A trava je bila toliko zelena da ubada. I nebo je bilo tako blizu da uspava. Sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisala Banjska. I tu me je stigla i baba, i majka, i sestra, i zemlje, i groblje, i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti, jer sam se setila, usred noću bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku, zato što neko beše Strahinja Ćubane, beše Bane u malenoj Banjskoj.

0: Lazo, pa vi ste se u naš dvorac tako rano vratili, tim bolje. Čekamo vas za večeru, hajde vam, svi su nestrpljivi. Tamo su i moji brat i moja sestra.
1: Lenka, molim vas, pružite mi prvo svoju ruku da je poljubim.
0: Lazo, ne izmotavajte se, pođimo u salon za obedovanje, čekaju nas.
2: Lazo!
3: Gde one?
2: Izuzetno mi je milo što ste se ranije vratili da možete sa nama da večerate. Sedite, sedite pored mene, molim vas.
3: Hoću, hoću.
2: Kako ste se proveli u šejdu?
4: Evo, posmatram profil njenog brata Gedeona. Sedi pored mene. Taj profil me podsjeća na njen. A preko puta mene, ali još i to. Njena mlađa sestra Olivera, slična njoj, skoro još svežija, još divnija. Divnija nego što je ona bila onda u njenom dvorcu na obali Dunava. A sad... Sad Olivera samo posmatra i ništa ne govori. Plaši me taj njen pogled, bez jednog treptaja. Tako slična Linki, čak i lepša od nje. Gospode, a taj Gedeon, pita me kako sam se probio u šetnji, kao da on za to mari. Znam ja šta bi svi oni da me pitaju, znam.
2: Da li još mislite da uzmete udovicu iz Pančeva?
4: Znao sam. Ne mogu oni da odole. Ako i živim na njihov račun, zar moraju tako da me rastrgaju?
1: Ma ne, ne, ne, ne, nije ona udovica.
2: A nije?
1: Devojka je to. Stara devojka.
5: Da?
6: Lazo.
5: Da?
6: Ja sam. Smem li da uđem?
5: Uđi.
4: Samo ona. Ona sme da ulazi bez kucanja. Ti ne. Zapamti to, Julijana.
6: Dobro jutro. Evo, donela sam ti kafu.
5: Ostavi je tu.
6: Evo. Ako ti još nešto zatreba, pozovi me.
5: Julijana, sačekaj.
6: Šta ti treba?
5: Pošalji nekog od posluge povrača.
6: Gospode Bože, Lazo, neću da se mešam, ali...
5: Nije tvoje da o tome brineš. Samo ga pozovi. Gedeone, meni je dosta čekanja. Vaša sestra Lenka neće za drugog da pođe, nego samo za mene. I ja neću da čekam više. Hoću da se ženim njome.
2: Dragi Lazo, vi znate da mi Dunđerski veoma cenimo vaše političko, književno i svako drugo zalaganje. I nama je izuzetna čast to što vi prosite Lenku. Ali ja, nažalost, moram da vam dam negativan odgovor.
5: Ali zašto? Zašto? Pa sada je i posljednja prepreka prebrođena. Moja žena Julijana pristala je da se rastanemo. A i da ne pristaje, ja je napuštam. Potrebna mi je još samo vaša dozvola.

0: Recite mi, kakav vi dokaz imate da vas Lenka hoće?
1: Gedeone, vaša sestra me je gledala pogledom punim želja, obećanja i predanosti, onim pogledom koji hrabri, zove, skoro provocira.
0: Pogled, to svakako nije dovoljno da vam dam Lenkinu ruku.
1: Ali taj pogled je nesamrtan.

0: Da ne izlazi i već godinama ne prima.
1: Pa zar ste vi od našeg oca mlađi? Pa sve i da vas je Lenka pogledala tako značajno kao što izvolevate da tvrdite, ona je mlađa od vas 30 godina. A i da ste mlađi, imate li vi ikakvo imanje kojim slučaju? Imate li vi šta Lenki da ponudite? Za samo njen miraz koji je, istina, veliki, da bude zalog za vašu buduću sreću. Žao mi je, Lazo. Doneli smo odluku, udajemo je za Sandića.
2: Zvao si me?
0: Ko si ti? Vrač?
2: Kažem, poslao si po mene. Mada vidim, sve što ti je potrebno već imaš. Prosiš devojku pored žive žene. To je odviše i za smrtnike.
0: Gospode, ova spodoba, takako moje lice zbrčkano, naborano i nokti dugi, prljavi, a tek oči. On zna da je sanjam moju Lenku. Zna za moju ljubav, za ljubav koja me čini najtužnijim, a opet i najsrećnijim.
2: Da, ja umem misli i snove da čitam. Od mene nećeš sakriti ni jednu misao, ni jedan san.
0: Onda mi bar kaži ono što sam od tebe želeo da saznam. Šta znači to što sanjam njenu sestru, tu Oliveru, crvenih očiju? Ona nikada nije imala mlađu sestru. A onda Pančevo, nikada mi ta varoš na pamet nije pala. Ta Julijana je iz Sombora. I najvažnije, koliko mi još života ostaje?
2: Ne zaboravi da te Sveti Jovan, tvoj svetac, svetac tvog oca i tvog dede gleda. Pa se usudi da ponovo postaviš to pitanje.
0: Oprosti, moram da znam. Moram.
2: A zašto? Tvoje fantazije su neostvarive. Misao ženitbi s Lenkom bila je suluda i onda, pre 20 godina, tek sad. Pa ona je mrtva.
0: A za mene Lenka nije sasvim mrtva. Znaš i sam da ona dolazi, da me vidi u snu.
2: U snu se ženi njom slobodno, ali od toga koristi nemaš. Znaš i sam. Bolje brini o ovoj ženi koju imaš, koja te tolike godine čekala. Ni sad sa tobom u istoj sobi ne spava. Sramota! Sramota!
0: Pa reci bar koliko mi je ostalo.
2: Vreme za tebe nije važno. Zapamti. Sve ove godine agonije tvog i Julijaninog braka su nemerljive sa vremenom koje vam je u poma ostalo. S Bogom.
3: Laza, smijem li nešto da te zamolim?
0: Reci.
3: Danas je vašar. Svi se vesele. Pa sam mislila da izađemo malo među svet.
0: Umoran sam, Julijana.
3: Kako umoran? Pa po ceo dan samo spavaš.
0: Pišem, Julijana, pišem.
3: U redu. Samo sam pomislila...
0: Ti izlaziš.
3: A kuću sama, Lazo.
1: A, evo i moje sestre. Za celo nas je primetila.
4: Mili moj brate, divno je što si došao. A tu ste i vi, drage Lazo.
0: Dobar dan, Lenka.
4: Dobar dan, Lazo. Dobar dan.
0: Gedeone. Gedeone, ona odlazi. Gedeone, učinite nešto. Dozovite je, molim.
1: Ne zaslužujete, Lazo. Nikako je ne zaslužujete.
5: Zar ja nisam jasno dokazao koliko je volim time što sam se oženio drugom ženom radi toga da je oslobodim, da joj dam priliku da nađe mladog čoveka koji bi je mogao učiniti srećnom za celog njenog života?
1: Ženitbom, dragi Lazar.

0: Vi ste upravo suprotno dokazali da ste jedna obična kukavica.
1: Lazo, Đurđevdan je. Čuješ li kako narod slavi?
2: Čujem.
1: Pune su ulice, svi su nasmejani, pucaju iz prangija, a mi...
2: Pa to je sasvim prirodno, Julijana, ljudi se vesele.
1: Pa, nećeš mi u crkvu da se pomolimo zajedno?
2: Ti se pomoli za mene. Lenka, mogu li da vas zamolim za jedan ples?
3: Gospodine Kostiću, pa molim vas da se udaljite. Pa zar ne vidite da ja imam čast da igram sa damom?
2: Lenka, da li želite da igrate sa mnom?
4: Hoću, ali ne mnogo.
3: Ali, gospođice Dunčevski...
2: Gospodine Mušo, dama je odabrala.
5: Hoću da je privučem sebi. Da spustim samo jedan vreo poljubac na njenu ruku. Ali ti ljudi, muša, njena majka, njen otac, Gedeon i više od svih Olivera i njene oči, svi oni uprli su poglede u nas, ne daju nam mira, ne puštaju nas.
4: Pa, dragi Lazo, kako je vaše mišljenje o muši?
2: Gospođice, to je čovjek 10 godina stariji od mene. I jedan od najružnijih ljudi koje poznajem.
4: Prestrogi ste. Muša je zapravo vrlo osjećajan.
2: Ali u svakom slučaju, kao ličnost, savršeno neinteresantan. Naročito za vas.
4: Laskate.
2: Da, da. I zato mi dopustite da vam poljubim ruku.
4: Za Boga, Lazo. Ne dolazi u obzir.
2: A? Otkud ti ovde? Nisam ni osetio kada si i kako si ušao.
3: Ali ja sam osetio tvoje zadovoljstvo dok si igrao sa dotičnom gospodicom.
2: Pa ti stvarno čitaš snove i misli.
3: Pa ako ti veruješ da mogu da odredim koliko ćeš još da živiš, kako onda ne veruješ da mogu da vidim i ono što se događa u tvojoj glavi?
2: Onda mi to i protumači. Ne ostavljaj me da se mučim ovako između jave i snova. Kako to da sanjam tog mušu koji se ubio 2 godine pre Lenkine smrti? I u tom salonu za igru opet njena mlađa sestra koja nije postojala, ta Olivera. I uvijek ih sanjam kad pada kiša. A ako je suša u poljima, onda se ona poklapa sa postom moje duše. Čudnovato. Sećam se, dok sam boravio u Krušedolu, čuo sam od starog Bojića, koji je skoro 50 godina vodio dnevnik svojih snova, bolje reći noćnik, da je svakda kad je sanjao pokojnika, padala kiša.
3: Trebalo bi da obratiš pažnju na tvoju ženu, ženu živu. Probudi se, bar na neko vreme.
2: Pusti moj odnos sa ženom! Ja sam te pozvao zbog jedne stvari koju ti nikako da mi kažeš. Koliko mi vremena ostaje?
3: Doći će vreme da saznaš.
2: A ako nećeš da mi kažeš to, onda me vrati u san. Hoću da sanjam. Hoću opet da je vidim. Možeš li to?
3: Za određenu nadoknadu? Naravno.
2: Pa ta novac nije problem, juče ga ima na pretek. Evo ga. Evo ti novce, evo ti i Julijanina biserna ogrlica.
3: Stidi se! Celog života si parazit, ali ovo je prevršilo svaku meru. To nijukom slučaju neću da prihvatim.
2: Ali samo hoću da je vidim! Još! Snovi nisu dovoljni! Želim da je dodirnem!
4: Loči malo.
2: Da.
4: Matro sam ja za ovo.
2: Ne brim se, ljubavi. Ja te volim. Obesmrtiću našu ljubav. Preradit ću moju tragediju. Maksima Crnajević.
4: Počekam da dobro.
2: Ja ću da ti čitim. Ja ću da ti čitim.

Lazo, divno je, Lazo. Divno.

0: Ne, ne, to nije ona. Ne, to nije moja Linka. Prevario si me.
1: Pa to si i zaslužio.
0: Ne.
1: Razdeljuješ imanje svoje žene kako ti drago. Samo o jednom misliš, o grehu.
0: Mihaela mi se gadi. Na nju ne mislim već 40 godina.
2: No, ipak voleo si nju.
0: A samo čulno. Bez nikakvog uzbuđenja gledao sam kad se udavala za drugog.
1: Da, ali dok si bio sa njom, ni jednom na Lenku nisi pomislio. Ti ne umeš nikoga zaista da voliš.
0: Umem! Umem! Ja Lenku obožavam. Učinit ću bilo šta. Samo da mi nju dovedeš u san i da sa njom isto ovo kao sa Milevom doživim.
1: Znaš ti dobro šta treba da uradiš.
0: Šta, kaži, novac nećeš, ogrlicu nećeš. Pa šta hoćeš?
1: Ako sam ne umeš da spoznaš, grešniče, ja ne mogu da ti pomognem.
0: Pa ja nikome ništa, nažal, ne činim. Samo želim da sanjam. Da sanjam pre nego mi ona pokaže i onaj svet.
1: Ti nikom ništa, nažal, ne činiš.
0: Možda sam u snovima. Ja ni ne postojim na javi. Molim te, učini mi da je vidim.
1: Žao mi je. Postoje i druge osobe osim tebe i nje.
0: U redu. Shvatio sam. Julijana je... Ona je... Njoj činim nažal. Da.
1: Veoma si promućuran.
0: Voleću je kao Linku. Obećavam i ljubit ću je negovati, paziti. Živit ćemo u pravom braku. Samo mi učini da vidim Lenku.

0: sedi na divanu i smeši mi se.
1: Lazo, približi mi se, Lazo, sedi do mene.
0: Prilazim joj, sedam do nje. Razmičem joj košulju. Imaš prelepe grudi.
1: Ma ništa, ja to nemam.
0: Ljubimo se. Ljubimo i grudi. Krik zadovoljstva šiklja iz mog srca. A ona ne prestaje da proždire moja usta svojim sočnim devičanstvom.
1: Ja sam za tebe, Lazo, ostavila svu svoju ljubav do najsitnijih njenih uživanja.
0: Hvala ti. Beskrajno ti hvala. Posle toliko godina od kako je umrla, prvi put da mi je sve to dopustila.
2: Ali ti si mene pozvao zbog nečeg drugog. Sećaš se?
0: Zaboravio sam.
2: E, došao je čas da ti kažem. Ti ćeš živeti još 3 godine, ako se ti tvoj košmarim životom mogu nazvati. A tvoja supruga, sirota Julijana...
0: Lenka, Lenka, Lenčice, Lenčice, uskoro ćemo biti zajedno. Još samo 3 godine imaš da čekaš.
2: Ali tebi ne vredi bilo šta govoriti. Stidi se.

0: Lenka.
1: Ja sam.
0: Uzmi me, molim te. Ne zbunjuj me više. Znam ja da je sve ovo tvoja zamisao. Tvorevina tvoja. Ali zašto ovde? U katoličkoj crkvi.
1: Prosto neko treba da mi se pridruži i ja sam došla po njega.
0: Mila, premila. Onaj prokleti vrač mi je rekao da su mi ostale još 3 godine, ali ja sam znao da ćeš se ti sažaliti i ranije po mene doći.
1: Ali ja nisam rekla da je došlo tvoje vreme.
0: Ja te preklinjem. Svejedno me uzmi. Ja tamo, na javi, nemam šta da tražim. Molim te.
1: Kada dođe tvoj red, ja ću doći po tebe. Obećavam. A sada, Lazo, neko drugi treba da umre.
0: Ali zašto? Zašto? Ako se ikome ne mili život, to sam ja.
1: Ne preispituj volju Božju, Lazo. On uzima one dobre, one koji su mu potrebni. Svi imamo svoj čas.
0: Onda ko? Ko? Čiji je sada čas? Ko?

0: Opet si tu.
1: U tvojoj glavi, naravno. Ali ti i onako imaš samo tu stvarnost.
0: Odlazi. Odlazi. Odlazi, ostavi me. Molim te, ostavi me.
1: Ti si svestan značenja svog sna. Možeš li bar za trenutak da pomisliš da je neko drugi u pitanju? Neko ko nije Lenka ili ti?
0: Pa ti ne znaš šta sam sanjao? Šta mi je obećala?
1: Nesrećniče, žena ti je umrla dok si spavao. To je značenje tvog prokletog sna.
0: Julijana!
1: Ne bi bolje bilo ni da si bio budan dok je umirala. Život si pored nje prespavao.
0: Ali zašto Julša, a ne ja? Ja, koji toliko priželjkujem...
1: Zato što se ne kaješ ni za šta, a trebalo je odavno to da učiniš.
0: Ali ja imam verenicu koja je umrla i čeka me na onom svetu. I svaki put kad se probudim, kad sam u onom trenutku između jave i sna, ja još uvijek osjećam opekotinu njenih usana. Nema zemaljskog blaga koje vredi tog osjećaja u snu.
1: No, da. Al savest, kajanje.
0: Savest?
1: Da. Žalim. Jer veruješ da će ti smrt doneti mir. I ne samo mir, već i rajsko uživanje.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Kad god pravim inventar svoje prošlosti, setim se da sam imala jednu vrlo specijalnu drugaricu. Zvala se Slavica. Oduvek je bila vrlo umna i pametna, pa sam je od malena zvala profesor. Pamtim je još kao dete. Čuvala nas je dok je naša majka bila na poslu. Nije bila mnogo starija od mojih sestara i mene, ali dovoljno i nekako prirodno matorija da može da nas animira i da izigrava Kevu. Njena majka Draga i moja Keva bile su nerazdvojne.
1: Evo ga, stigli smo novo groblje.
2: Pa što vodimo decu na novo groblje?
1: Nek nauče dok su male, daj taj šal.
2: Evo.
1: Gledajte, deco, prvo obmotam šal oko krsta.
2: A šta ćeš posle s tim?
1: Posle ću da povadim konce da jednoj klijentkinji prišijem za venčanicu. To im ja obično svima prišivam, mislim mojim klijentkinjama, da im muževi nikada ne odu dok ih smrt ne razdvoji.
2: Misliš da prođu kao nas dve? Da ostanu udovice sa velikom penzijom od pokojnog muža i bogatim nasledstvom, pa da ne moraju više da se muče.
1: E da, baš tako.
0: Kod moje sad već pokojne babe, Slavičina Keva Draga dovlačila je i neki fini svet iz obližnje kafane. Uglavnom kamiondžije koje su često štipkale mama Dragu za njene velike sise.
2: Ma beži, vreme, beži! Ruke k sebi! K sebi kad ti govorim!
0: Dok im je za određenu svotu keša bacala pasulj, davala im je do znanja ko se švaleriše sa čijom ženom. Oni su bili toliko pijani da nisu mogli ni da naslute da im Draga samo recituje ono što je već čula od njihovih žena dok im je bajala i puštala suze nad njihovom sudbinom. Tu je dolazila i moja mama. Pa je Slavica noću često slušala svoju i moju majku kako preko radio stanice razgovaraju sa taksistima i kamiondžijama. Nadimci su im bili srna i puma.
3: Halo, taksi. Srna ovde. Koliki ti je? Mislim, auto.
2: Daj meni, daj meni.
3: Halo, taksi. Puma ovde. Jel se spuštaš dole?
2: Mislim, niz ulicu.
0: Onaj ko kaže da je Zuckerman izmislio Facebook, taj laže. Njih dve su dokaz da je takva vrsta umrežene komunikacije postojala još 70-ih. One su preteča i Skype-a, i chat-a, i WhatsApp-a. A sad da se vratim na Slavicu. Za jedno preterano zrelo žensko dete poput nje, ovo podneblje je bilo rastresito zemljište i plodno tlo za stvaranje njenog novog sveta, koji je samo ona mogla da vidi i doživi. Pričala nam je da su je oteli ljudi u crnom Mercedesu sa zatamljenim staklima. Nije se sećala kako im je pobegla, ali je vrlo dobro znala da su joj rekli da je odabrana i da će je tajna policija pratiti celog života. Praćenje se iz godine u godinu povećavalo. Profesore, a ko je to bio?
1: Steva.
0: Aha, a kako znaš da je on kad se nisi ni javila?
1: Ma on je, znam, zove svakog dana. A možeš ti da poveriš u toliki idiotizam? Prvo je zakazivao gledanje stana, onda je ćutao u slušalicu. Pa ta tajna policija već godinama ne zna sa kim se u kolo uhvatila. Mene našao da prisluškuje, đubre jedna i prostačina. Samo ga seks zanima. I što ljudi uopšte vide u tom seksu? To ti je tako omalovažavanje. A je li Kili taj tvoj aktuelni budže, onaj advokat, ali te tera na seks, a?
0: Ma jok, profesore, pa šta ima da me tera? Ja to volim. E, samo traži da se snimamo, ako i ja hoću.
1: Majko moja, pa dalje moguće. Mm-hmm. Pa sve je to obolelo, ja ti kažem. Ta ima love, pa misli da može sve. Čuvaj se, nemoj da te posle ucenjuje.
0: Profesore, ucenjivaćemo mi njega. On je taj guzonjin sin, mi smo na dobitku.
1: A, beše, on voli da loče, a?
0: Voli.
1: Pa kako ti ne bazdi na alkohol?
0: Profesore, znala sam da pije kad sam ga upoznala, mada je sad prestao. Pa ne bi mogao ništa u krevetu, a njima je to važno. To se dokazuju. Ne idem u prilog da ne može. Znaš šta, ako kažem svima da je alkos, to ga neće ni dotaći. Međutim, ako mu se ona stvar ne diže i to se pročuje, ne opraga ni Dunav, ni Sava.
1: Ja, bre, Kiliko, čemu ti onoj stvari?
0: Pa kad me pitaš, neću valjda sa tobom u književnosti da razglabam. Mada, ti si postala veliki pisac, pametnice moja. Vidi se da te draga rodila.
1: Aj, jeste me.

0: Otkako je počelo telefonsko praćenje, Slavica gotovo da nije ni izlazila iz kuće. Ja bih je ponekad nekako naterala, ali su tada njene pripreme trajale po nedelju dana unapred. Što fizičke, što psihičke. Ko visinske pripreme za olimpijce. Od dijete do trajne šminke. Samo za jedno veče.
1: A lako je tebi, mlada si. Vidjet ćeš kad dođeš do 30. Sve se menja, sve. Ti kili ne piješ, a ja moram i to, samo da razbijem tremu.
0: Telefonsko praćenje je trajalo celu deceniju. Jednog jutra mama Srna je došla kod Slavice i dok je vadila kabaste šerpe iz torbe, pažljivo je izvukla i izveštaj iz policije. Stevin dosije. Pokušala je da objasni ćerki da je on otac dvoje dece, da nije niko i ništa u društvu, a kamoli špijun. Ali nije bilo mnogo uspeha.
1: Kili, kaži ti meni, a kakve su to kutije umesto pisaćih mašina, a? Mm-hmm. Čula sam da preko njih može da se komunicira sa celim svetom. Pa ti znaš zašto ja iz kuće ne mrdam da se ne lažem, ali ne bi bilo loše nabaviti to sokoćelo, a?
0: Ma to je super stvar. Možeš da pišeš i direktno da šalješ izdavačima svoj rukopis. A postoje i razni sajtovi za upoznavanje ljudi. Na sajtovima za upoznavanje slobodnih ljudi i za svakog imena ili nadimka krio se Steva. Znala je to odmah čim joj je prvi biznismen iz Švedske ponudio da kad bude dolazio u Beograd, u obilazak rodbine, uzme sobu u najskupljem hotelu za njih dvoje.
1: Hej, vidi, vidi Kili, vidi, vidi šta piše, vidi
0: šta,
1: pogledaj, pogledaj. E, Bože, šta sve muškarci neće da smisle ne bili me odvukli u krevet. I kakve li su te šveđanke kad je ovaj toliko navalio na mene?
0: Pa, profesore, uzmi jedan pornić pa vidi. Nije to loše za razonodu. Ma tu će ti sve biti jasno.
1: Znaš šta, seks je samo za produžavanje vrsta.
0: Majte,
1: ma tako ti kažem i nemoj da dozvoliš da te koriste ti muški ljigavci. Posle će da te ogovaraju. Daj, kome si dala i kome nisi. Izmislit će ustoji da se drogiraš, da piješ,
0: majte,
1: da si nimfomanka, ne daj Bože.
0: Nažalost, do tada su već svi koji su je bolje poznavali pročitali sve njene genijalne književne radove koje još nije stigla da napiše, jer eto mora da se neprekidno bori protiv tako moćne i neprijateljske špijunske sile. Uhođenje je baš uhvatilo maha, naročito posle njenog konačno napisanog romana o menjanju stanja svesti. Recenziju za knjigu joj je naškrabao jedan poznati pisac. To sam joj ja sredila preko one moje zlatne stvarčice, kako smo je od Milošte zvali, a na koju se taj maturi pisac opasno navukao. Ti pisci su ko slikari naivci. Odlepe pod stare dane, pa se još i žene, a sve uz mantru nema nazad.
1: Kili, ipak razmisli. To je divan čovek i veliki pisac. Nemoj da ga povredi. Naše umetničke duše su preosetljive. A i video je čovek koliko te hvalim na fejsu. Mi se znamo u tim krugovima. Nemoj da me obrukaš.
0: Ja, profesore. A da nije i on poslat da nas prati?
1: Ma ne upetaj. Ajde, ne bi on to mogao. Ma nije on ko Steva. Ma ti ne razumeš. Mi pisci smo u svom svetu. I da znaš da se svi po inboxima pitaju kako si ga baš ti navatala od tolikih intelektualki.
0: Jeli?
1: Molim te, više ne psuj po tuđim zidovima i ne odgovaraj nikome ništa. Malo se uozbilji, molim te, pa da se ne brukamo.
0: Ako, samo neka se pitaju. A jel si im ti rekla da mi je zlatno? Ne, da stavim to na status, a?
1: Ili.
0: E da, čekaj, ukrala sam ti broj telefona onog njegovog urednika izdavača. Pa ti pošalji tu svoju nesvest da čovek pročita. Imaš dobru recenziju, što da ne? A i za buduću saradnju, da ima ko da ti objavi neku novu knjigu.
1: Ali Kili, kako da ga ja pozovem, ne poznajem ga. Ma i kako si smela da ukradeš broj?
0: Jo, profesore, taj broj možeš da nađeš gde god želiš. Samo sam ubrzala proces, kao kod Kafke, razumeš, proces.
1: Jeli, Kili, a ovaj tvoj, on beše ima sina iz prvog braka?
0: Da, što pitaš?
1: Pa zbog penzije, nasledstva.
0: Pa ne ide on u krevet sa sinom, nego sa mnom. Sve je to moje, ja da ti kažem. I tantijeme, i autorska prava, i penzija. I to hoću nacionalnu, samo da se zna.
2: Slavica me je gledala u neverici. Izgledala je kao da je pala u ozbiljno bunilo. Raspravljala je neki težak nesporazum sa Bogom, koji je, kao što znamo, najveći follower. A kako sad ovo bludnici Kilici da se desi, misli ona. Mislim, ona je taj pisac. Ja sam obična klinka, niko i ništa. Kako to da draga nije uspela da napravi od nje, nego je umjesto toga celog života izdržava, hrani i decu i nju i čak plaće da ju ćerkine knjige budu objavljene. Ali tako to obično bude. Od tolike učenosti, finoće i talenta nije ni mogla da shvati prostu, grobarsku mantru. Neka uče dok su mala.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća, kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno i do 42 stepena. Navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je u gašenju angažovani ruski Ljušin 76. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečja bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzenja od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa, kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 36 stepeni, u Novom Sadu 37, Kragujevcu i Beogradu 35 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 28%, vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, razgovaram sa Emirom Hadži Hafizbegovićem, glumcem, dobitnikom nagrade Počasno srce Sarajeva. Meni se malo zavrtilo u glavi od ovog nabrajanja nagrada, ali mi se dopada ta želja i tvoja potreba da pričaju reditelji, gledaoci, i ljudi,
1: kolege glumci
0: i ljudi sa kojima se ti filmovi snimaju, zbog toga što je film kolektivna umetnost i jedan Emir Hadži Hafizbegović ne bi bio taj čovek sa toliko nagrada da nije čitave ekipe koja na tome
2: sjajno
0: radi.
2: Sjajno pričaš, pa ja sam svakako mislio u ovom našem intervju, u kome se osjećam, baš se dobro osjećam kad radim s tobom. Ja sam već do sada za desetak intervjua rekao, čeka me još desetak, ako ne i više, da ja ovu nagradu dijelim sa svim onima koji su bili u mojoj blizini dok je kamera radila. Mislim, nekad je važno, vjeruj mi Nevena, ko te vozi na set. Nekad je važno ko radi catering. Zar nije lijepo ući u kancelariju Karaule 2005. godine, a ta neka makedonka to fino sredi, očisti, miriše, pa ti ideš da radiš scene sa Sergijom Trifunovićem i Tonijem Gojanovićem, uđeš u jednu kancelariju koja je, vidiš, netom očišćena, sređena i namirisana. Tako da, film je kolektivni posao, drugačije kad Đoković stane preko puta Federera i sam se koncentrira. Možeš se ti koncentrirati kao glumac koliko hoćeš, kad ti počnu otvarat bombone u teatru, kad počnu zvoniti mobiteli na pozorišnoj predstavi, kada, ne daj Bože, padne gaferski far, kada kran nije u redu, kada neko ne zna postaviti, vrlo je malo majstora koji znaju far postaviti na filmu, i kad imaš dobre far majstore. Kad sam imao Nešu, mog tonca na Karauli, koji je uspio da meni u slušalicu tada prije 20 godina stavi razgovor sa Diklićem, jer Dik nije mogao biti na taj dan na snimanju, i zapravo to mi je bila bolja varijanta nego da mi je Dik dobacivao replike. Kad imate takve majstore, mislim, onaj Raju mog divno, koji više nije živ, koji je jedan od najboljih nabavnih rekvizitera s kojima sam ja u životu radio, Beograđanin, jel, radio je dosta sa Kusturicom, i moj Rajo je tako, zajedno sa mnom smo namještali tu kancelariju u Karauli. Uzimam jedan detalj, ne znam zašto sam spomenuo Karaulu, mogao sam spomenuti, ne znam, Gori vatru kod Amidže Idriza, mogao sam, ja imam 24 filma samo u Bosni, ali evo uzeo sam, izvodio sam Raju ili Džokera, čuvenog nabavnog rekvizitera. Nama treba granični kamen koji više ne postoji između granice Albanije i Makedonije. Mi smo to snimali na planini Galičici, 20 km od Ohrida. Nema graničnog kamena. I sad napravi neki drugi rekviziti granični kamen, ma vidi se kad se kamera približi da je to farbani stiropor. I Rajko Grlić kaže, Joker, možemo li ga naći? Rajko, koliko mi daješ vremena? Kaže on, 3 dana, dolazi za 2. Gdje on našao taj granični kamen SFRJ? Original originala. To su predragocjeni ljudi, dobar kostimograf, dobra šminka, kakva je Nana Bulajić, recimo, s kojim sam radio puno filmova, čerka Veljka Bulajića. Nana Bulajić, mislim, on Gladijatora radila, ne znam da li je Gladijatora, znam da radi velike hollywoodske filmove. Tako ja to dijelim sa svima onima, dijelim i sa svojom porodicom koja je imala razumijevanja za sve moje te napore, i naravno dijelim i završavam sa kolegama glumcima, pogotovo onima koji više nisu živi, kakav je Jean Marolt, moj Saša Petrović, mislim, toliko mi fali, imamo zajedničkih 10 filmova, veliki glumac, svi ga znaju iz audicije, jel, Čabar Abdić, Burek Buređik i Sirisire, ali to je bio po meni jedan od najboljih eks-jugoslovenskih glumaca. Imao je neke uspone i padove, Scile i Haribde, nije bitno, ali evo, više nije živ. Mirsa Tuka, Jean Marolt, Dragan Jovičić, s kojima sam toliko radio. Ja sam radio i sa ovom elitom starom, ja imam film s Batom Živojinovićem koji mi igra oca, film Ada Milutina Kosovca, imam film sa Ljubišom Samarđićem, imam film sa Borisom Dvornikom. Ali nešto ću sad ispričati što vaši slušalci ne znaju, baš me Ana Marija Rossi zvala prije nekih dva mjeseca i napravili smo sjajnu priču o tome. Jugoslav Pantelić zna tu priču prvi, još kad je bio direktor Jugoslovenske kinoteke. Znači, ja studiram kod Kusturice prva godina, tri mjeseca studiram, znači 82. novembar, ovo je 83. januar. Ne znam o filmu ništa, ali ništa. Kao kad i nas dvoje sad neko uveo u Space Shuttle i rekao, evo, da idite na Mars. Ne znam šta je far, ne znam šta je ekran, ne znam šta je skript, ne znam šta je šarfer, ne znam. Samo znam da glumim, valjda. Profesor mi dao na prvoj godini ulogu od 14 dana. Ja igram onog mornara u Ocu na službenom putu. Ja dolazim na taj set, znam šta radim taj dan, gledam tako tu kako bi rekao, skalameriju. Tad nije bilo video asista, tad se snimaš, ne znaš što si snimio. Šalje se na razvijanje u laboratoriju u Jadran film, onda Andrija Zafranović, po kojemu duši Lordanov brat, koji je najbolji montažer na svijetu, dobije te materijale za 7 dana i onda prvi put gledaš šta si prije 7 dana radio. I tako su se filmovi radili, bez video asista. Vilko Filač stoji, Kusturica kraj njega sa 2 metra, gleda scenu, kaže stop, ide dalje, snima se 5-6 dana, razvije se materijal. I moj prvi životni kadar, moj prvi filmski kadar, a imam 73 igrana filma, bio sa Pavletom Uisićem. Znači, on igra oca u tom filmu, ja dolazim, budim ga, Mirjana Karanović iznosi neku pitu. Pitam ja sam kustor za ovo profesore. Profesore, koliko je ovo sati? Pa kaže, ko jedno 3 ujutro dolaziš. Pa ja kažem, kako može tepsija pite biti puna? Zar ovo niko nije jeo? I molim te, pogledaj. Znači, odmah je izvađeno pol pite i u toj sceni kada Pavle Vujisić, Mirjana Karanović i ja razgovaramo o sudbini Meše, odnosno Mikija Manojlovića, koji je već na Golom otoku, ili negdje u Zenici, ne znam, zatvoren je 40, kao čovjek koji je bio fan Staljina. Vidi se u kadru kako Mirjana Karanović iznosi, naravno, jedna je četvrtina pite. Iznosi cijelu pitu, mislim, ko jede u 3 sata, pojedeno to, znaš. Tako da i ta priča s Pavletom Vujisićem, sjećam se, on je bio u nekoj pidžami, ne u nekoj, nego u kostimu, pidžami, ja njega budim, imao je tu beretku i mi smo vježbali tu scenu jedno, ma ne više od pola sata. Mirjana je plela neki džemper, sjećam se, crveno-crni, koji mi je kasnije poklonila, koji dan danas imam i čuvam taj džemper, ispleten 82. prije 44 godine. Eto, to su neke stvari, znaš, kako kažu, ako hoćeš da nasmiješ Boga, iznesimo svoje planove. Jer ja nikad nisam ti upisat glumu. Nikad.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Ja se nadam, poštovani slušalci, da i vi uživate u ovom razgovoru koliko i ja sa Emirom Hadžihafizbegovićem, glumcem. Pomenuo si neke zaista značajne i velike reditelje, pomenuo si svoje kolege.
2: Zaboravio sam spomenuti mog velikog prijatelja s kojim sam radio 3 filma Nebojšu Glogovca, koji mi fali i kao čovjek i kao umjetnik, to je bio jedan volšeban, nevjerovatan glumac. Naš film Kenjac gdje igramo braću, naš film Dičaci iz ulice Marksa Engelsa koji smo radili sa, ovaj, u Crnoj Gori, obojica smo napravili sjajne uloge. On je bio jedan poseban prije svega čovjek, a veliki, veliki evropski glumac, evropski glumac.
0: Pa kao da mi čitaš misli, upravo sam htjela to da te pitam. Život ide, prolazi, ljudi odlaze, umiru, ili odlaze na neko bolje mesto, svi se tome nadamo.
2: Draga Milena.
0: Milena Dravić, da.
2: Milenom sam radio, ja. Sa Gagom sam radio turneju, čuvena scena Katale, te ja tučim kad nas razdvaja Dragan Nikolić. Ovaj, znači, taj film jako volim. S Goranom sam radio, znači, turneje Falsifikatora, jedan veliki reditelj i također veliki čovjek. Ma bil, mogli bi napraviti samo jednu emisiju o mojim prijateljima i kolegama koji više nisu živi, i kao glumci i kao reditelji, jer sam se ja sa tim ljudima nastavljao družiti van scene. Meni je Andrija Zafranović bio veliki prijatelj, jel? Najbolji montažer, ne znam, Raju sam već spomenuo, onda sam radio sa divnim ljudima u Sloveniji, u Turskoj, u Italiji i tako dalje. Ja sam altruista i filantrop, pripadam onoj kategoriji ljudi koji je izašao iz jedne odgojne sintagme da postoje samo ljudi, ne ljudi, da su se ostale podjele lažne. Gnušam se nacionalnih prefiksa, mada je bilo onih koji su meni svašta spočitavali, naravno to su bili spinovi, laži i tako dalje, ja s tim nemam problema. Jednom su me pitali u nekom intervju šta smatram najvećim izmom. Znaš, to je oni trivialni intervju, tipa šta držiš u frižideru, s kim bi napustio otok, koga bi volio imati za večerom. I dobio sam pitanje šta je najveći izum, ja sam rekao ogledalo. Bo se svako zabezeknula, kao Emire, zašto ogledalo? Pa rekao, imao većeg meraka i ljudske satisfakcije nego prije pranja zuba sam sebi ogledalo, reći Jesse Majstore.
0: Film je magičan zbog toga što sva ta sećanja na te ljude kojih više nema zapravo drži čvrsto. Kad gledamo neki, da kažem, stari film, kad gledamo filmove koji su nekada snimani na filmskoj traci, kada vidimo te ljude kojih više nema, oni su tu i mi zaboravimo da njih nema.
2: Bato Stojković, mislim, ono... Pa ja znam sve replike iz Balkanskog špijuna, iz Ko to tamo peva i Maratonaca. Ja znam sve replike. Mislim, ja mogu sjest, smanjiti ton i gledajući scene izgovarati replike. Mislim, antologijski, mislim, ludilo.
0: Evo, da te pitam malo i o zanatu. Kako se ti spremaš za ulogu? Kada to kažem, mislim na posljednji film koji sam ja gledala u Puli ove godine, Lijepa večer, lijep dan. Sreli smo se godinu dana pre toga, u Pulu si stigao pošto si primio nagradu u Americi značajnu, koju si pominjao. I kada sam te pitala kakav je film, ti si mi rekao da si se mnogo namučio, da te je mučila Ivona Juka.
2: A to je kreativno mučenje, jer ono, ne postoji posao glumca u bilo kojem mediju. Mislim, mi se realiziramo u dva medija, ono, najviše teatar i film. Ali ono, radio sam ja i radio drame, davao sam glasove štrufovima i tako dalje, onaj. Ali to je jedan jako, jako naporan posao i moraš ga voljeti. Da, i znam da sam jednom dobio pitanje šta je u glumi najvažnije. Ja sam rekao trajati. U glumi najvažnije je trajati. Mislim, ono, mi smo bili mega zvijezde i prodali smo 120.000 karata u Domu sindikata u Beogradu sa audicijom. 87. Znači, prije 40 godina. Sjajna ekipa audicije. 70.000 karata u Lisinskom u Zagrebu. 35 predstava po 2.000. Obišli smo cijeli svijet sa audicijom i od te audicije zapravo, eto, Bogu hvala koji mi je dao zdravlje, ja trajem. Andy Warhol je jednom rekao da će slava u 21. vijeku trajati 15 minuta. I zaista je tako, mislim, ono, nekad otvorim neke magazine, u raznim eksjugoslovenskim državama od Slovenije do Makedonije magazinove tjedne tipa Gloria, Story, tad je bio neki, vidim da ja te ljude uopšte ne znam, to su neki anonimni ljudi, totalno anonimni ljudi koji daju intervjue na 5-6 strana. Možda su to bolji ljudi od mene, kako bi rekao, po karakteru. Ja ne govorim o karakteru tih ljudi, ja govorim o poslu koji rade, mislim, ono, to su biografije koje zajedno sa tim likovima izlaze iz Haustora. Ono, znači, ja sam imao neku frku sa nekim političarem, bošnjačkim, mislim da se moram ovo reći, ne daj Bože, da sam rekao da sam imao frku sa srbijanskim ili hrvatskim, sa bošnjačkim jednim političarem, vrlo uglednim, da sam mu napisao, tvoja biografija izađe ono, s tobom zajedno iz Haustora. Mislim, jedan anoniman čovjek koji odlučuje o sudbini, ne znam, moje djece. Mi smo generalno taoci polusvijeta i od jedne divne, divne zemlje, jedne volševne zemlje, onaj, smo napravili koliko, 6-7 separatnih državica koje su svoje građane dovele u stanje duha gdje se ljudi više ne smiju uopšte. Pitali smo isto jednom kad će biti bolje, ja sam rekao kad se ljudi u tramvaju počnu smijati, jer cijela priča je stanje duha. Znači, mene bije glas kao jugonostalgičara, s tim ja nemam problema nikakvih, jer ne postoji embargo na uspomenu. Uspomena je moje privatno vlasništvo i ja s njom radim šta hoću. Tako da ja sam možda najsugestivniji dio i glumačkog, a boga mi i nekog, ajde da kažem, post-tinejdžerskog života pravo u Beogradu. Mislim, Beograd 80-ih godina, pa to je bila ono Kazablanka u najboljem smislu te riječi, mislim, ono, ti beogradski splavovi, Šumatovac, čuvena kafana, Tri lista duvana, Posljednja šansa, tad se Vuk tek otvaru. Govorim o restoranima zato kao metaforom, jer ja volim restorane, volim kafanu, volim muziku, volim druženje. I kažem ti još jednom, ono, proputovao sam svijet nekoliko puta, Evropu najviše, Amerika, Australija, išao sam do Novog Zelanda, zaboravio sam i avione, i čekiranje karata, i hotele, i šta sam i jeo, a nisam zaboravio ljudske likove. Ja sam Eskima upoznao u Njurku i doveo ga poslije jednog godina dana u Sarajevo. Eskima. I taj Eskim Zin je moj prijatelj i dan danas i tako dalje. Tako da, šta da ti kažem, miksam ovu filmsku priču, nagradu i miksam ono što je suština mog bića. Ja sam determiniran ljudima i uz sve to što sam dobio kroz odgoj roditeljski, asfalt koji je vrlo bitan dio mog glumačkog habitusa. Evo, vratit ću se na tvoje pitanje kako ja stvaram i kako gradim lik. Jedna zanimljiva stvar koju sam jednom ispričao, na svijetu je, kaže, 8 milijardi ljudi sad, 8. Zamisli da na jedan kvadratni centimetar, na jedan kvadratni centimetar naših jagodica niko nema isti otisak. 8 milijardi različitih otisaka. Frajer napravi belaj i problem u Sidneju, nađu ga u Lazarevcu, ako je, ili ga nađu u Visokom kod Sarajeva, putem otiska prsta, putem forenzike. I to je jedan fenomen koji još dokazuje Božji univerzum i postojanje, dakle, gospodara svih svjetova. 8 milijardi, dakle, različitih otisaka na jednom kvadratnom centimetru jagodice lijevog ili desnog prsta. Zašto sam to ispričao? Pa zato što ne postoji ni jedan glumac koji ima isti sistem priprema. Svaki se glumac priprema na svoj način. Moj način pripreme je da pravim virtualnu biografiju lika kojeg igram i to podijelim sa rediteljem. Da li je to

0: epizoda ili glavna uloga, nije bitno. Evo dobrog mjesta, ja sam na epizodama gradio svoju karijeru. Ja imam 73 igrana filma i samo 14 glavnih uloga. Znači, ja imam 59 epizoda, 60 epizoda, nešto slično kao i moj brat Bogdan Diklić. I on je na epizodama gradio pa dobije glavnu ulogu, jel? Tako da ja se, ja reditelju ponudim, ja sam recimo Ognjenu Svilićiću za lik Ibre u filmu Armin, za kojeg sam dobio 9 nagrada po svijetu, pa na raznim festivalima, napravio na 5 kucanih stranica šta ja mislim ko je taj čovjek, šta voli da jede, za koga navija, kakvu garderobu onaj nosi. Imali smo scenu kada se alarm kola upali ispred hotela gdje smo snimali u Zagrebu. Ja ga pitam, šta misliš, je li moj Ibro vozač ili nije? Ma kaže, nije. Jeste, bitno je. Ako je vozač, drugačije će reagirati na alarm. Ako nije vozač, drugačije će... Da smo se dogovorili da on nije vozač, da nikad nije vozio kola, da nikad... To je meni beskrajno važan detalj.
1: Čekaj, ali ako voziš kola, kako možeš da budeš neko ko ne vozi kola?
0: Pa to je fikcija. Kako mogu da budem? Igrao sam, kad bih morao nabrojati kakve sam sve karaktere igrao, od ljubavnika, ubica, robijaša, humanitaraca. To je jednostavno posao. Postoje neke uloge karakterne koje bih odbio kad bi mi dali honorare od milijone eura, to ne bih igrao nikada.
1: Koje, na primjer?
0: Ne bih igrao pedofila nikad. Kad bi mi dali 100 miliona dolara, to ne bih mogao da igram. Jednostavno ne mogu. Ubice nema problema, mislim, igrao sam zločince, s tim nemam problema. I ja, kako bih rekao, to ne bih odigrao kad mi neko dao najveći honorar svijeta, kad bi riješio život svojih pokoljenja, tu ulogu ne bi igrao. Eto, recimo, jedan od karaktera koji ne bi igrao. A Boga mi, kako bi rekao, ko gremlini se razmnožavaju, ko gremlini, pedofili. Čak znaš da u Holandiji je pokrenuta inicijativa za legalizacijom pedofilije, mislim, što je sotonska rabota. I inače, mi prisustvujemo zvjezdanim trenucima borbe demona i anđela. Ona traje dugo, ali planeta ima šansu samo ako anđeli pobjede na raznim meridijanima, na raznim geografijama. Ja u tu pobjedu anđela jako vjerujem, ali, kako bih rekao, fajt je očigledan, planetarni fajt je očigledan, od Haustora, što kažu, u Sarajevu ili Beogradu, pa do Bijele kuće, Kremlja ili, ne znam, razno raznih gornjih i donjih domova, parlamenata, senata, vlada, sabora i tako dalje. Ja pripadam, ja sam vojnik anđela, pa vidit ćemo. Bitka je počela.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutte, u kome je zatražio da KFOR, u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća, kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Srbija je pod uticajem novog tropskog talasa sa temperaturama od 34 do 40 stepeni u centralnim i južnim krajevima i do 42. Tako će biti sve do utorka. To nepovoljno utiče na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Mogu se javiti glavobolje, zamaranje i smanjena koncentracija. Visoke temperature pogoduju širenju požara, kojih je trenutno u Srbiji više desetina. Najteže je u Deliblatskoj Peščari, gde od danas u gašenju učestvuje ruski protivpožarni avion Iljušin. Izbacio je prve 42 tone vode u epicentar požara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da je požar u mestu Maglič lokalizovan u 10:30. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni, koji povezuje Petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. U saobraćaj je pušten i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora, ukupne dužine 2 km. To će omogućiti prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo, na koje je dolazilo do velikih zastoja, saopštili su iz Koridora Srbije. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20:00. Prenos je na prvom programu naše televizije. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 38 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 37, u Beogradu 36 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 22%, vazdušni pritisak 997 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Rečima deteta, dadilje je mama kada mama nije kod kuće. Nekoliko njih, kojima je zajedničko to što su pod okriljem Baby Servisa Beograd, pričaju svoje iskustva u reportaži dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Gordana Jelić. Švedski kompozitor i inženjer Kurt Atterberg poznat je pre svega po velikim orkestarskim i vokalno-instrumentalnim ostvarenjima. Njegovu šestu simfoniju slušat ćete u autogramu od 17 sati i 30 minuta u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija i Stiga Westerberga, autor emisije Radoš Mitrović. U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića od 18 sati 32 minuta slušat ćete delo Hrista Bojčeva Pukovnik ptica u adaptaciji Miloša Jagodića, proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Jojo Ma je violončelista koga kritičari i novinari širom sveta ističu kao jednog od onih retkih ljudi danas koji najtvrđeg cinika mogu da ubede da umetnički i lični integritet ipak mogu ići zajedno. Jojo Ma zaista nije samo jedan od najvećih, najsvestranijih violončelista svoga i svakog drugog, to jest svih vremena, već je on ličnost obdarena izuzetnom radoznalošću i odvažnošću koje ga pak vode ka stalnim intelektualnim, kulturnim i istorijskim istraživanjima, zabeležila je Edith Eisler jednom prilikom u časopisu Stradivari. Leto 2018. godine odvelo ga je upravo u jednu novu muzičku avanturu, objavljivanje kompakt diska pod nazivom 6 evolucija sa solo svitama Johana Sebastiana Baha i početak dvogodišnjeg putovanja na kome će ova dela izvoditi širom sveta. Jojo Ma je ubeđen da ove Bahove kompozicije koje su u njegov život ušle kada imao 4 godine i koje je do sada 2 puta snimio, imaju sposobnost da stvore zajedničko značenje koje prevazilazi opet značenje termina ovde i sada. Sveukupna vizija svita u isto vreme različita i koherentna, empatična, odnosno saosećajna i objektivna, podseća nas na sve ono što nas povezuje, uprkos sve disonantnim tonovima u javnoj komunikaciji, kaže Jojo Ma i dodaje: muzika, kao i sve što je deo kulture, pomaže nam da shvatimo svoje okruženje i nas same. Kultura nam pomaže da zamislimo bolju budućnost, da njih pretvorimo u nas. A to su stvari koje nikada nisu bile važnije.

Bio je ovo jedan stav, to jest arija iz kantate broj 140 Johana Sebastiana Baha. Izveli su je mandolinista Chris Style, kontrabasista Edgar Meyer i violončelista Jojo Ma, kome je današnje Vreme muzike posvećeno. Koliko često sarađujete sa ljudima koji su majstorski virtuozi i takođe majstori improvizacije i kompozitori koji poznaju barem dve muzičke tradicije neverovatno dobro? Zaista je veliko iskustvo i dragoceno kada imate ljude koji mogu da svojim instrumentima prikažu ono što požele u svakom trenutku, bez zadrške, izjavio je Jojo Ma o svojim saradnicima, ali bi sasvim sigurno mogao to da kaže i svako ko je sa njim svirao. On je vrhunski umetnik, virtuoz, ali vrlo često možete da pročitate i sledeće. Iskrenost kojom Jojo Ma pristupa svemu čime se bavi zaista se nikada ne može dovesti u pitanje. Svakom novom projektu on se predaje punim srcem, apsorbujući ih u svoj privatni i profesionalni život. U potpunosti otvoren prema ljudima i idejama, on zrači neverovatnom toplinom. Potpuno prirodan, skroman i nenametljiv, on je uvek spreman da uči, a u tradicionalno kompetitivnom i sujetnom svetu kome svojom profesijom pripada, njemu nikada nije upućena ni jedna ružna reč. Inače, Jojo Ma je rođen 1955. godine u kineskoj porodici muzičara nastavnika.

Njenoj u Parizu. Kada je imao 4 godine, sa ocem je počeo da uči violončelo, ali se ubrzo sa svojom porodicom odselio u Njujork, u kome je proveo najveći broj godina tokom kojih se formirao kao umetnik. Učenje violončela je nastavio na Džulijardu, koji je 1971. godine napustio, pitajući se da li treba da nastavi. Odlučio se za dalje studiranje na Harvardu, ali je prelomna tačka u njegovom školovanju bio odlazak na Marlboro festival, na kome je čuo Pabla Casalsa. Jojo Ma, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, tokom karijere osvojio brojna priznanja, uključujući i Avery Fisher nagradu 1978. nagradu Glenn Gould 1999. nacionalnu medalju za umetnost 2002. predsedničku medalju slobode 2010. i niz drugih. 2011. je izabran za počasnog člana Kennedy centra, dok je pre toga 2001. pošto veliku energiju ulaže u edukaciju i veoma često u okviru majstorskih radionica prenosi svoje znanje mladima širom sveta, izabran za ambasadora za kulturnu saradnju u vladi Sjedinjenih Američkih Država, a 2006. za ambasadora mira pri Ujedinjenim nacijama. Kada je reč o sviranju, mišljenja kritičara se mogu sabrati u jedan osnovni, da kažemo, stav. Jojo Ma proizvodi vrlo jasan, fokusiran, ali iznad svega topao ton, oplemenjen čvrstim i preciznim brzim vibratom. Iako njegove interpretacije predstavljaju jedinstvenu mešavinu rapsodičnih i naizgled spontanih muzičkih kreacija, istovremeno je sviranje ovog umetnika određeno intelektualno veoma strogim analizama i dubokim promišljanjem dela. A pritom je njegov repertoar izuzetno raznovrstan. Kreće se od Baha do muzike Brazila i čitavog niza savremenih ostvarenja, a obuhvata naravno sve najvažnije kompozicije standardnog repertoara za violončelo, poput sonate Sergeja Rahmanjinova, čiji treći stav Jojo Ma svira uz pijanistu Emanuela X.

Jojo Ma, u čijem smo izvođenju slušali treći stav sonate za violončelo Sergeja Rahmanjinova, ističe da mu je veoma važno da ne ponavlja izvođenje iz prošlosti, bez obzira da li je reč o onima koje su ostvarili drugi umetnici ili on sam. Takođe, na konstataciju jednog novinara da je naklonjen novoj muzici možda više nego i jedan muzičar koji je dostigao status zvezde kao i on, jednostavno je odgovorio da novu muziku svira zato što je radozno, a takođe voli da zna o čemu ljudi razmišljaju. Znate li da je nova muzika zapravo ono što dešifruje to najbolje u nečijem mozgu, odnosno svesti, kaže Jojo Ma. To se može porediti sa istraživanjem i razvojem. Potrebna je ogromna količina novca i 10 godina, recimo, da bi se napravio novi automobil. Pa za nekoga ko će tek doći sa odličnim delom, a koje će zapravo za ceo život ući u naš repertoar, vredi odsvirati 10 kompozicija zarad te jedne koja će zaživeti. Ukoliko ne pokušate, to se jednostavno neće desiti, kaže Jojo Ma, koji izveo zaista veliki broj poručenih dela i koji dugi niz godina, koliko traje njegova karijera, uspešno održava ravnotežu između solističkih angažmana sa najuglednijim orkestrima u celom svetu i recitala i muziciranja u kamernim sastavima. Inspiraciju za svoju umetnost i sve ono čime se u umetnosti posvećeno bavi crpe iz zaista izuzetno širokog kruga saradnika, kolega i prijatelja, kreirajući programe sa takvim umetnicima među kojima su Emanuel X, Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach, Ton Kopman, Bobby McFerrin, Edgar Meyer, Mark Morris, Mark O'Connor, Michael Tilson Thomas, Catherine Stott ili David Zinman. Svaka od tih saradnji podstaknuta je uzbudljivim umetničkim interakcijama koje često proširuju granice određenog žanra. I evo jednog zaista uzbudljivog snimka, to je treći stav Brahmsovog trija broj 2 koji izvode Jojo Ma, Leonidas Kavakos i Emanuel X.

Treći stav Brahmsovog trija izveli su Jojo Ma, Leonidas Kavakos i Emanuel X. A jedan od ciljeva koji Jojo Ma ima pred sobom je iskorišćavanje muzike kao sredstva komunikacije i prenosnika ideja od jedne do druge kulture širom sveta. Uostalom, on je recimo odvojio vreme da poveže tako različite kulture i teme kao što su tradicionalna kineska muzika sa njenim autentičnim instrumentima i muzika plemena iz afričke pustinje Kalahari. I upravo je proširujući ovo područje svog interesovanja 1998. godine osnovao projekat pod nazivom Put svile sa ciljem da promoviše proučavanje kulturnih, umetničkih i intelektualnih tradicija koje se nalaze duž drevne trgovačke mreže od Kine i Japana preko Azije do Mediterana. Ispitujući protok ideja kroz ovaj široki predeo, projekat teži da osvetli nasleđe zemalja na takozvanom putu svile i identifikuje, prepozna glasove koji ove tradicije predstavljaju svetu danas. Moglo bi se naravno o projektima u okviru puta svile govoriti jako mnogo, ali je možda dovoljno citirati ono što je Jojo Ma jednom prilikom rekao, ističući da je jedna od važnijih stvari koje je tokom svih ovih godina naučio činjenica da mora postojati veza između tradicije i inovacije. Sve ono što sam radio poslednjih godina, i sviranje Bahovih svita i saradnja sa ljudima iz različitih disciplina, sve mi je to pokazalo da postoji mnogo ljudi koji žele da rade zajedno, da sarađuju, ali da ih obično nešto u tome sprečava. Poverenje, nedostatak zajedničkog jezika, različiti stilovi realizacije nekih stvari. Tako da se iz tih razloga često vraćamo onome u čemu se osjećamo udobno i što zahteva manje napora. Mi ne pokušavamo da promenimo svet, već da na kreativan način povežemo ljude koji su radoznali i spremni da neke stvari dublje razrade. To je uvek teško, pre svega zbog jezičkih, kulturnih, političkih i religijskih barijera, ali kada ostvarite makar neke od tih veza, čini mi se da one mogu dugo da traju, ali i da nastave stvaranje internacionalne mreže, odnosno sistema. To je zapravo ono što mi pokušavamo da ostvarimo, kaže Jojo Ma, koji kroz projekat Put svile, kao i tokom cele svoje karijere, u suštini teži ka proširivanju repertoara za violončelo, često izvodeći manje poznatu muziku 20. veka i poručujući nova koncertna i solistička dela od autora među kojima su Steven Albert, Elliot Carter, Osvaldo Golijov, Bright Sheng, John Williams i drugi. Mi ćemo danas slušati najpre jednu tradicionalnu kinesku numeru, a potom i kompoziciju Ko prolazi ovim putem renesansnog autora Filipa Acajola.

0: Slušali smo finale Elgarovog koncerta za violončelo, solističku deonicu je svirao Jojo Ma, violončelista kome je današnje vreme muzike bilo posvećeno, a koji, bez obzira da li izvodi nova ili dobro poznata dela za violončelo, da li svira kamernu muziku sa svojim prijateljima ili istražuje kulture i muzičke forme izvan zapadnjačke klasične tradicije, uspeva nepogrešivo da pronađe put do publike širom sveta. Deo onoga što ovaj muzičar svira i o čemu razmišlja, imali ste priliku da čujete u današnjem vremenu muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijatno popodne uz emisije Radio Beograda 2.
1: 14 časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutte u kome je zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. O situaciji na Kosovu i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktuelnim temama, predsjednik Srbije večeras će govoriti u Dnevniku 2 naše televizije. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. U Srbiji je aktivno više desetina požara. Proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bele crkve, gde je ugrožena bezbednost ljudi. U operaciji gašenja požara u Deliblatskoj peščari uključen je i ruski avion i Ljušin. U koordinaciji sa helikopterskom jedinicom UPA Srbije izbacio je prve 42 tone vode u epicentar požara. Na stolovima i delu Maglića požari su pod kontrolom i nema ugroženih, saopštili su iz vatrogasne brigade Kraljeva. Pušten je za saobraćaj most preko pruge u Maloj Krsni. Most povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar smatra da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormunski Moreus. Dok predsjednik Trump preti ekonomskim posljedicama zemljama koje posluju sa Iranom, Teheran poručuje da pretnje neće uspeti. Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi, tvrdi Financial Times. Počela je raspodela besplatnih udžbenika školama koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za predstojeću školsku godinu. Škole će učenicima deliti udžbenike od 1. septembra. Košarkaši iz Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinju u 20 časova, prenosi na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren vetar u Vojvodini i planinskim predelima, povremeno jak, južni i jugozapadni, na jugu Banata jugoistočni, temperatura od 14 do 40 stepeni. I u Beogradu sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. Slušali ste vesti.

dan u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Na redu je pretposlednje izdanje našeg dnevno kulturno-umetničkog magazina u kome ćemo ispričati nekoliko priča o domaćim i regionalnim događajima iz kulture. Sledi završni izveštaj sa Raških duhovnih svečanosti. Gost u današnjoj emisiji će biti Lidija Jovanović, predsednica Ulupuca, povodom izložbe Tiso između materijala, vremena i discipline, na kojoj su predstavljeni radovi 50 članova sekcije. Sledi priča o Nišu, koji je domaćin 6. festivala diplomskog filma, na kome će biti predstavljeno 21 ostvarenje studenata sa 10 regionalnih akademija. I danas nas očekuje redovni izveštaj sa aktuelnog Sarajevo film festivala i predstavljanje izložbe kolaži Svetozara Živanovića u Beogradskoj galeriji Singidum. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: Na završnoj večeri 32. Raških duhovnih svečanosti priznanje Stefan Prvovenčani, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos srpskoj kulturi, uručeno je članovima porodice pesnika, esejiste, novinara i dugogodišnjeg urednika našeg programa Radio Beograda 2, Radomana Kanjevca, koji je preminuo u novembru prošle godine. Sara Arsenović-Pajić za Kulturne krugove izveštava iz Raške.
1: Da li si spavala? Da li si sanjala kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude.
2: Poeziju u Radomana Kanjevca u Centru za kulturu Gradac čitao je proslavljeni dramski umetnik Nebojša Dugalić u okviru specijalne večeri poezija uživo sećanje na Radomana Kanjevca. Novinarka i književna kritičarka Jovana Milovančević publiku

0: ophođenju raspoređujete i dočitavate. Ovo je jedan mogući pogled, ali pogled pun zahvalnosti, poštovanja, ljubavi i, reći ću patetično, iskrene tuge što se u ovakvim okolnostima morao dogoditi.
1: Kanjevac je u poeziji bio radikalno iskren, otmeno suzdržan, blago ironičan, pesnik atmosfere i raspoloženja, onaj koji je sa jednakom preciznošću prodirao u skrivene valere ljudskih duša i procese dugih istorijskih udesa i trauma. Bio je razuman i vešt pripovedač. Ovo je Teodosije zapisao Stefanu Prvovenčanom, a mi isto možemo reći za Radomana Kanjevca, čoveka koji je mislio da zvezde nigde nisu toliko visoke i brojne kao na Pešterskoj visoravni. To se, između ostalog, u saopštenju za nagradu Stefan Prvovenčani navodi, a to potvrđuju i reči univerzitetskog profesora, akademika Zorana Paunovića.
2: Pored toga što je umeo, dakle, da poetski sagleda svet, posjedovao je i veliku svest o smislu i značaju poezije. Svest o tome da može biti da ništa neće spasiti ovaj svet, ali ako ga išta bude izbavilo od, čini se, neminovne propasti, bit će to poezija. Poezija i u njoj one vrednosti koje on čuvao i negovao. Ljubav, ponos, vera, nada, rodoljublje, sve one druge velike reči koje se obično pišu sa velikim početnim slovom, a koje je Radoman u svojim stihovima izgovarao tako nekako prirodno da su one postajale deo nas i bez velikih reči i bez velike patetike. Mnogo njegovih stihova koje ćemo pamtiti, ne samo onih otpevanih koji čuli ste i onda kada ih izgovara glumac, kada ih izgovara umetnik poput Nebojše Dugalića, zvuče sasvim nedvosmisleno kao poezija koja ne mora da se peva da bi vas gađala tačno u srce. Svako od nas ima neke omiljene stihove ili omiljene čitave pesme Radomana Kanjevca. Ja ću vas poštediti malog kataloga mojih omiljenih stihova Radomana Kanjevca, ali završit ću jednim za koje me on često pitao zašto baš taj, pa eto. To je stih koji glasi: ko će da ti ostane u kostima kad i tuga izađe? Usuđujem se da pokušam da odgovorim. Ne ko, nego šta. Ostaće poezije, ostaće pesme, pesme Radomana Kanjevca i u njima Radoman Kanjevac.
1: Pesnik, esejista i kritičar Đorđe Matić kaže da je malo recentnih knjiga iz kojih se može izvući toliko citata nadahnutih, mudrih i preciznih, kao iz Kanjevčeve posljednje testamentarne knjige Prodavnica magle.
3: Po svom karakteru, još jednom na tragu vlastite gorštačke pešterske uzdržanosti, nikome nije govorio o vlastitoj bolesti i muci. Moja žena, koja ga je prijateljski mnogo voljela, a i on nju, moj omiljeni Srbijanac, govorila, a on je nju zvao moja omiljena Hrvaćanka. I kad ga je odnijela odjednom i bez oprosta, pa je u tišini kao najveći hrast u šumi koja nam je blizu, ali je ne vidimo. Sjetio sam se onim danima žalovanja kako sam se veselio njegovoj posljednjoj knjizi, proznoj, velikim dijelom autobiografskoj. Fragmenata opet ironično naslovljenih Prodavnica magle. Ako iko nije prodavao maglu, to je bio Kanjevac. Veselio sam im se kao izrazu piščeve i ljudske zrelosti. Sad vidim da se kroz knjigu zapravo opraštao, da je dovršavao krug života.
1: O tragu koji je Radoman Kanjevac ostavio na našem programu Radio Beogradu 2, njegovom večitom drugom, govorio je Ranko Stojilović, glavni i odgovorni urednik drugog programa, ističući da je Radoman bio medijski vizionar, čije će se delovanje adekvatno sagledati tek u vremenu koje je pred nama. Nagradu Stefan Prvovenčani uručila je ćerki Aleksandri i unuku Đorđu, zamenica predsjednika opštine Raška Jovana Mutavđić, posle čega su nekoliko poznatih pesama grupe Galija izveli muzičari Marko Mladenović, Milenko Balović i Milan Banović, članovi sastava Vertigo. Program je osmislila i vodila Maja Vujanac, član organizacionog odbora Raških duhovnih svečanosti.
4: Radio Beograd.

0: najavljena gošća današnjeg izdanja Kulturnih krugova Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju Lidija Jovanović. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Pričat ćemo o konkretnoj izložbi, ali prvo da vas predstavim. Dakle, vi ste predsjednica Ulupuca s jedne strane i članica sekcije TISO, čija izložba je otvorena odnosno aktuelna je u Kulturnom centru Parobrod u Beogradu, gde izlaže vaših 50 kolega. Kako je interesovanje publike do sada?
1: Pa, mi smo prilično zadovoljni s obzirom na ovo doba godine i da je avgust i da ljudi nisu u gradu, ali nešto se promenilo, čini mi se. Ovaj avgust je dosta kulturno živ. Ono što sam ja primetila, 3-4 dobre izložbe su otvorene tokom avgusta i sve su dobro posećene. Znači da su se naši ritmovi životno promenili malo.
0: Lidija, kako je došlo do izbora Parobroda? To je novi prostor za vas?
1: To je za nas novi prostor. Mi smo pregovarali sa nekoliko prostora, nemamo kontinuitet u saradnji sa nekim prostorom trajno. Uglavnom bio muzej primenjene umetnosti ili konak Knjeginje Ljubice, i eto, kao jedna od opcija se pojavio Parobrod, koji se pokazao kao jako dobar saradnik i za neke izložbe pre nas koje je naše udruženje organizovalo, pa smo se eto tu našli, našli zajednički jezik, i čini mi se da je dobar prostor za ovako nešto.
0: Reč je o izložbi sekcije za tekstil i savremeno odevanje Ulupuca. Na izložbi, kao što sam rekla, izlaže 50 vaših kolega iz sekcije TISO. Kakva je bila selekcija i kakva je bila konkurencija?
1: Konkurencija je standardno velika. Ovog puta smo gledali da prođu uglavnom oni radovi koji su posle prethodne 4 godine zaista ostavili utisak na širu javnost, tako da je veliki broj radova, ja mislim čak više od polovine, dobilo već nagradu na nekim ili sekcijskim ili međunarodnim izložbama, jer je to zapravo pre svega ono što je najbolje u radu ove naše sekcije, i mislim da zapravo je izabrano najbolje od najboljeg, moglo bih da kažem.
0: Nemojte zameriti, po mom skromnom mišljenju, ove izložbe bi trebalo da budu češće. Zašto na 4 godine?
1: Ona je originalno zamišljena kao bijenalna izložba, međutim, zbog nedostatka izlagačkih prostora u Beogradu sa kojima se kontinuirano susrećemo, mi smo kao sekcija odlučili da se ona održava na 4 godine, a isto tako na 4 godine naša druga značajna izložba, Tapiserija, pa onda se one nekako smenjuju na po 2 godine i dobijemo tako tu neki presek, mada to nije isto, jer ova izložba podrazumeva i tekstil i savremeno odevanje, zapravo celu sekciju, a Tapiserija više tekstilce.
0: Koliko su nam važne ove izložbe kao periodičnog karaktera?
1: Mislim da su one zapravo značajne, pogotovo kada su ovako koncipirane, da zapravo prave presek onoga što se radilo u prethodne 4 godine. Znači, ne rade se namenski radovi za tu izložbu, jer dobijemo širu sliku toga šta zapravo naša je stvarnost kada je tekstil i savremeno odevanje, kako zapravo to izgleda, i mislim da je za istoričare umetnosti vrlo jasan neki pregled, zato što dobije se i generacijski presek, dobije se presek kuda se otišlo sa materijalima, istraživanjima, koje su tendencije. Mislim da je zapravo dobar pregled onoga što se desilo u tom nekom periodu od prethodne 4 godine.
0: Malo čas smo konstatovali da je godina jubileja u pitanju, s obzirom da je prva izložba bila 91. Sada smo u tekućoj 26. U tom smislu iskrene čestitke. Koliko je teško i koliko je značajno zadržati kontinuitet?
1: Jako je teško. Mi se borimo ne samo sa ovom izložbom, nego i sa ostalim izložbama tradicionalnog tipa u našem udruženju, da opstanu, da prežive, neke prave neke pauze, pa ponovo se jave posle nekog vremena, kao recimo Bijenale keramike, koja je takođe pravila pauzu 5 godina. Teško je, izazovno je, ali mislim da je neverovatno značajno, zato što ima cele generacije umetnika koji odrastaju sa idejom, školujući se, da će izlagati na nekoj od tih izložbi, i ne smemo da dozvolimo da kada dođu do toga da mogu da postanu deo te priče, te izložbe prosto nestanu i iščile.
0: Da li iz ovoga što ste rekli proizilazi značaj samog Ulupuca i TISA kao svojevrsne ili najdirektnije u stvari podrške pre svega mladim kolegama?
1: Jeste, apsolutno, i mi se jako trudimo da uključujemo mlade kolege, čak i studente umetničkih fakulteta. Na primjer, evo, kad je TISA u pitanju, imamo našu izložbu Prenesi dalje, koja direktno poziva studente umetničkih fakulteta da učestvuju i dobijaju nagrade, i mislim da zaista su izložbe tog tipa jako značajne, da se ljudi na neki način približe udruženjima i da shvate koliko je važno umetničko udruživanje. Mislim da se danas malo izgubio osjećaj osjećaj o tome. Nekada smo i podrazumevali da kada završavamo fakultet, automatski ćemo postati članovi Uluputa, sada to više nije tako. I mislim da je jako dobro da studenti, dok su još studenti, shvate koliko takva jedno umrežavanje i podrška starijih kolega može da im doprinese i za dalju karijeru.
0: Treba uvek imati u vidu da se govori o tekstilu kao umetnosti. U tom kontekstu, da li je dozvoljen termin trenda?
1: Pa ne baš. Ja ne volim taj termin trenda ni u onome čime se ja bavim, to je izvorno moda, pa i tu gledam da ga izbegnem, zato što smatram da i u modi mi koji se školujemo za umetnost moramo da damo umetnički doprinos. Doprinos nemoguće je izbeći trend, pa ni u umetnosti. Mislim da trendovi su prisutni, menja se, evo sada je AI jako dominantan i on je čak jako, jako pomerio i ovu ručno rađenu umetnost. Zapravo gurnuo je u nekom pravcu novih istraživanja, što je takođe zanimljivo i nemoguće izbeći trendove, ali nije nešto za čime prvenstveno umetnik teži.
0: Pa kada ste ga već pomenuli, odnosno kada ste već pomenuli, pričamo o veštačkoj inteligenciji, koliko je zastupljena? Kod starijih ili kod mlađih kolega?
1: Ja mislim da je sada ona prilično zastupljena kod svih kolega, ako ništa drugo, makar u istraživačkom procesu. I mislim da ona nosi neki kvalitet i olakšava neki deo puta. Mislim da nije ideja da postane sama sebi svrha, ali vidjet ćemo što vreme nosi, na to teško možemo i da utičemo. Ali mislim da je sve prisutnija, nije naravno dominantna. Mi se trudimo na našim selekcijama da ne budu AI generisani radovi i to izbegavamo, ali mislim da mnogi umetnici u procesu istraživanja počinju da koriste veštačku inteligenciju.
0: Ova izložba je nagradnog karaktera, ali tako? Birate pobednike, dodeljujete nagrade.
1: Jesi, dodeljeno je 10 nagrada, jedna glavna, pa onda posle 3 plakete i pohvale, i nagrađeni umetnici će imati grupnu izložbu u Muzeju primenjene umetnosti. To će zapravo biti i drugi deo ove izložbe, 28. oktobra se otvara i mislim da će biti zanimljivo zato što će to biti odabir najbolje od najboljeg i mislim da će onda ta izložba u Muzeju primenjene umetnosti dati baš onaj siže onoga šta je najznačajnije na tekstilnoj sceni ovog trenutka, Srbije, Beograda, ali ja mogu slobodno da kažem i regiona, jer mislim kad je tekstil u pitanju da Beograd zaista nosi u regionu neku baklju razvoja tekstila.
0: Svakako da ćemo najaviti i tu izložbu u Muzeju primenjenih, ali nipošto ne treba, dakle, propustiti priliku i posetiti Parobrod. Do kada?
1: Izložba u Parobrodu će biti do 4. septembra. Krajem septembra to će se na našim mrežama moći videti i na sajtu udruženja. Biće i dve radionice, predavanja, i mislim da je zanimljivo zato što će moći direktno da se uđe u razgovor sa umetnicima, pa onda kada su ta neka vrsta posete izložbi u pitanju dok traje radionica, onda možete da saznate i dodatno nešto više o tome šta su dela, kako su nastala. U tekstilu ima jako mnogo konceptualne umetnosti, koji su koncepti iza tih dela, mislim da može da bude interesantno.
0: To je posebno zanimljivo za publiku koja je posvećena umetnosti. Čestitke, znači, smo uputili povodom 25 godina.
1: Hvala,
0: od
1: najlepši.
0: Prve izložbe koja je bila 91. Imate našu punu medijsku podršku, svakako da ćemo vas pratiti i puno uspeha u realizaciji ove. Znači, gošća današnjeg izdanja Kulturnih krugova bila je docent master Lidija Jovanović, koja se nalazi na čelu Uluputa, i ona je istovremeno i član TIS-a koji organizuje izložbu u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu sve do 4. septembra.

0: Pratite Kulturne krugove, Radio Beograda 2, 15 sati i već 29 minuta. U toku je šesti festival diplomskog filma u Nišu, na kome će biti prikazano 21 ostvarenje mladih autora sa 10 filmskih akademija iz regiona. I tim povodom sa Dejanom Dabićem, selektorom festivala za Kulturne krugove, razgovarao je naš Vladimir Čudović.
1: Kako smo, Dejane?
2: Dobar dan. Još dva dana festivala su u toku. Večeras će do duše biti dodeljene nagrade uz revijalni program i imamo u petak jedan bonus dan koji podrazumeva predstavljanje Studentskog kulturnog centra iz Novog Sada, ali nevezano od toga, žiri u sastavu profesor Dejan Cicmilović, profesorka Dijana Metlić i Stefan Krasić doneli su već odluke, naravno ja ih neću saopštiti, one će biti saopštene večeras jednom lepom novom ambijentu terase Niškog kulturnog centra, gde Studentski kulturni centar uz podršku NKC zapravo organizuje šesti festival diplomskog filma. Ono što je zanimljivo da mnoge države i u regionu i u Evropi i u svetu imaju festivale studentskog filma, ali je poprilična retkost da se održava festival diplomskog filma, znači festival onih, da kažemo, studenata koji su ili diplomci ili masteriraju ili doktoriraju ili na bilo koji način završavaju neku fazu svog obrazovanja. Mi smo se za ovaj koncept opredelili, čini mi se da je prilično originalan, kad kažem mi, to je trojica ljudi koji su na neki način osnivači festivala, to je direktor Studentskog kulturnog centra Niš Predrag Jelenković, zatim naš kolega, dobro poznat iz Tangram produkcije, Predrag Peđa Milojević, koji je i umetnički direktor, i moja malenkost, ja sam od samog početka, dakle, selektor. Nas trojica smo, eto, osmislili ovaj koncept i evo, svake godine imamo nekakav pomak, ove godine dan više, 14 filmova u konkurenciji, a zapravo mnogo više filmova u ukupnom programu, čak 21 film, koristeći i ovaj revijalni program, sa mnogih akademija u regionu i svih važnih, da kažemo, centara. Tako da, evo, imali smo i sa akademija u Ljubljani, Zagrebu, sa obe državne akademije u Bosni i Hercegovini, dakle iz Banja Luke i Sarajeva. Iz Beograda imamo i sa Fakulteta dramskih umetnosti i sa Akademije umetnosti. Večeras nas očekuje jedan film u revijalnom delu programa Kupu tri čina, koji će biti premijerno predstavljanje dokumentarca Davida Denića, koji inače Nišlija. Zatim FMK Beograd takođe je zastupljen sa svojim filmovima. Imamo Skoplje sa privatnom akademijom. Mogu da kažem da su zastupljeni mnogi, da kažem, i nekadašnji centri bivše Jugoslavije, i to je prilika i za neko druženje i za razmenu iskustava, i čini mi se da je ovo jedna retka prilika gde ljudi mogu da vide šta se zapravo dešava u ovoj vrsti filma u regionu na nekadašnjim jedinstvenom jugoprostoru.
1: Uglavnom je to uvek neka kraća forma filma. Da li ste u programu, makar u zvaničnom takmičarskom programu, kratki igrani filmovi? Da li tu ima mesta za duži segment? Ima dokumentarnog? I ono što hoću posebno te pitam, znam da si ti veliki popularizator animiranog filma, na kraju krajeva i autor si animiranih filmova, da li u nekom, ako ne ovogodišnjem, u nekom od sledećih izdanja festivala diplomskog filma ima mesta i za taj vid filmskog izraza?
2: Potpuno si u pravu, pitanje na mestu. Praktično svi filmski rodovi su zastupljeni u takmičarskom programu, uglavnom su to kratke forme. U revijalnom delu imamo i dugometražne dokumentarce, a kolege iz Akademije u Banja Luci nam već godinama šalju za takmičarski program i animirane filmove.
1: Očekujemo imena dobitnika nagrade i nagrađenih filmova večeras. To su dva takmičarska programa. Dejane, ja, meni ostaje da se tebi zahvalim za ovo izdvojeno vreme, za razgovor, za slušalce Radio Beograda 2 i svakako i tebi i drugim ljudima u organizaciji želim da se zahvalim što pružate šansu ljudima koji na nekom stepenu završavaju, a možda i nastavljaju kasnije svoje filmsko obrazovanje, da pružite šansu da njihovi završni filmovi na tim nivoima do sadašnjim budu prikazani i široj publici, a ne samo u amfiteatrima, odnosno salama matičnih filmskih škola i akademija. Hvala ti, Dejane, uživajte do kraja festivala. Sve najbolje i pozdrav iz Beograda.
2: Prijatno.
1: Prijatno.
3: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
0: I kao što sam rekla u najavi u današnjem magazinu, domaći i regionalni događaj iz kulture. Ostajemo u sferi filma. Jedan od filmova iz regionalnog programa Open Air premijere, u okviru koga će večeras biti prikazan film Miroslava Terzića Tri nedelje posle, je film Izgubljeni sin slovenačkog reditelja Darka Štantea. A u formi trilera reditelj sa dugogodišnjim iskustvom socijalnog radnika istražuje socijalne odnose u jednoj porodici. Sledi još jedan izveštaj naše Nevene Matović sa Sarajevo Film Festivala.
4: Evo, Darko, da počnem ovaj razgovor pitanjem šta za vas znači premijera vašeg filma na Sarajevo Film Festivalu?
5: To mi znači puno, jer mislim da zbog događaja i ovdje u Bosni prije dvije godine, ono što se dogodilo u Gradačcu, da je to neka tematika koju imam ja u svom filmu, da će to puno znači i vašoj publici, i mislim da je to nešto što je značajno, možda
4: značajno
5: i zbog toga mislim da je dobro da imamo ovdje ovaj film. Tematike o kojoj ja govorim, to je nešto što se događa svuda. Događa se u Sloveniji, događa se u Bosni, događa se i u drugim zemljama. Drago mi je da sam ovdje.
4: Događa se, nažalost, i u Srbiji. Kao sociolog ste prišli ovoj temi. Vi ste socijalni radnik, da. I verovatno ste iz te početne pozicije pristupili, da, temi ovog filma. Da.
5: Još uvijek radim kao socijalni radnik, ponekad kad ne snimam filmove. Znana mi je ova tema. Znam ljudi koji su mostly žrtva. Znam takve ljude i zbog toga mi je psihološki karakterizacija psihološka mi je znana, i zbog toga mi je lakše napisati stvari i pristupati do toga. To je neka tematika u kojoj je sve prisutna, kao sam već kazao, a o njoj se premalo se priča o tome. I priča se uvijek samo kad se nešto dogodi. I onda se priča o tome, ne znam, dan, dva, tri, možda jedan tjedan ili dva, a onda se prestane. I politici i svi u početku kažu sad ćemo nešto da uradimo, a onda se ništa ne događa. I zbog toga ja mislim da treba da se mnogo priča o tome i da se da dođe do nekve, kako se kaže, spremembe.
4: Rešenja,
5: da. Ne samo da se priča o tome. Jer to se događa. I kad sam čitao o ovom u Gradacu što se dogodilo, opet je država zajebala stvar, jer znali su da se nešto događa, još dan ili dan prije se dogodila tragedija i ništa nisu uradili. Ja mislim da bi trebali da urade. I ja kroz svoj posao vidim da kad stvari ne krenu dovoljno brzo, onda dogodi se šta se dogodi. Imamo probleme i ove žrtve tih nekog porodičnog nasilja, oni to nose sobom cijeli život. I to it influences, utiče i na društvo, i tako da to se tiče, tika, ne znam kako se kaže, cijelo društvo. Nije to samo neki mikrokozmos da se to dešava tamo negdje. To se nas tiče svih nas.
4: Vaš film ima i elemente trilera zapravo. Vi ste toj temi prišli na jedan pomalo neuobičajen način, jer filmove sa takvom temom zapravo mi gledamo kao socijalne drame. Vi ste se odlučili za tu formu trilera.
5: Da. Zbog toga jer ja sam se odlučio za tu formu zbog toga jer mislim da neki žanarski neke forme komuniciraju bolje sa općinstvom, sa ljudima. I kad gledaju tako nešto, možda će si pogledati film, jer inače kad ide za klasičnu socijalnu dramu, oni možda će reći, neću, to je preteško za me ili ne znam šta, ali kad je malo trilera unutra, onda su više pažljivi na to i će ići da pogledaju film.
4: To ste mogli da uradite zbog toga što je vaš glavni junak policajac koji je doživeo porodično nasilje kao dete, saznaje da je njegov brat nasilnik, ga vraća u detinjstvo iz koga nosi traume.
5: Da. Želio sam da prikažem to da nije sve crno-bijelo. I sad imamo dva brata, jedan je policajac koji predstavlja sistem. Htio sam da ga pokažem kao nekog čovjeka koji nije samo nasilni, i nije takav od nije se rodio takav, ali društvo i porodica ga uradila takvog. Tako da želio bi da imamo neku empatiju i do njega, although he's nasilnik.
4: S obzirom da imate iskustvo socijalnog radnika, pričali ste o tome koliko zapravo društvo ne može da i ne radi ništa da se takve stvari spreči, ali iz vašeg iskustva, šta je uzrok tog porodičnog nasilja koje je sve prisutno na ovim eks-jugoslovenskim prostorima, ajde da kažem i na Balkanu? Ima li to veze sa tim mestom gde se nalazimo, sa tradicijom, sa čime to ima veze?
5: Da, ja mislim da je to stvar tradicije. Tako smo odgojeni. Ovdje još uvijek u ovom prostoru muškarci su muškarčine i treba da se ponašaju po nekoj šabloni. Takav i takav treba da bude i on je glavni u kući. I tako i odgajamo naše deta. Ja ne. Ja imam sina koji je sad 15 godina i ne odgajam ga tako. Ali ljudi ih tako odgajaju i ja mislim da to onda ide iz generacije u generaciju i kad dete odraste, on postaje takav kako je njegov otac. Jer je to gledao cijeli život.
4: Da. U ovom programu gde će biti prikazan vaš film nalazi se film Miroslava Terzića Tri nedelje kasnije, koji govori o vršnjačkom nasilju. To je jedan težak film, nagrađen i u Puli sa više zlatnih arena, što potvrđuje zapravo ovo o čemu smo pričali do sada. Da su takve stvari ovde prisutnije nego što bi trebalo da budu.
5: Da, i moj prvi film koji sam radio, Consequences, Posledice, i on je pričao o tome, o nekim tinejdžerima u zavodu, ne znam kako vi to temu kažete. To je popravni dom, da u popravnom domu i kako se oni ponašaju i kako imaju i relaciju do žena. I zbog toga radim takve filmove. A mi kao društvo, možda još više u Sloveniji, koji mislimo da mi smo preko toga i da smo više kao otvoreni, kao na zapadu ili ne znam šta, ali u biti je isti shit. I kad gledamo statistiku u Sloveniji, koliko ima nekih ubistva, svaka treća žena u Sloveniji je zlostavljena. Da ovo je prisutno, a mi u Sloveniji, zbog toga jer imamo neke zakone koji kažu kako bi trebali da radimo, mi mislimo da je to dovoljno, ali nije to dovoljno. Nisu samo zakoni dovoljno ako ne reagiramo i kao društvo, ne samo policajci i sud i ne znam šta. Treba da zaustavimo to. Ali to se ne događa, jer i među policajcima mnogo puta je razmišljanje, šta komplicirate, nije to ništa, i jedan šamar možda, razljutio se, imao je slab dan i ne znam šta, i su tolerantni do toga. I nije to okej.
4: Još gora rečenica, mora da si ga isprovocirala da se tako ponaša.
5: I to čujemo uvijek. mnogo, mnogo puta. Ili, ne znam, kad siluju neku i gledaj kako je obučen i takve stvari. Tako da mi, možda, ja, zakonski imamo stvari okej, ali u praksi ne funkcioniše i nije se tako mnogo promijenilo.
4: I kakvi su vam planovi sa ovim filmom? Ovo je premijera. I šta planirate dalje?
5: Ok, ovdje u Sarajevu imamo sad svetsku premijeru, onda ćemo imati još nekoliko festivala jeseni. A isto často ćemo raditi još razne, kako se kaže...
6: Radionice.
5: Radionice, talk show, mislim, tako
6: razgovore.
5: Da, razgovore o toj tematici i ja se nadam da ćemo i kroz toga dostupiti do veći krug i u medije da pričaju o tome i da se nešto možda promijeni.
4: Da, ja mislim da je to u stvari najbolji način da se situacija promijeni.
5: Da, i ja tu mislim. Samo treba da imamo dobru promociju, jer mnogo puta mediji, i ne samo mediji, i ljudi uopće, oni kažu ovo je neki socijalna tematika, to se nas ne tiče, to je previše, jer kao društvo smo malo desensitized, ne znam kako da se kaže to.
6: Desensibilizovani,
5: neosvetljivi. Da, neosvetljivi i mislimo, a to se nas ne tiče i nije tako grozno i ne znam šta, ali jeste. To je grozno, jer kao individum ne znamo se istovetiti s nekom čovjekom koji, s nekoj ženoj ili dete, što je najgore. I kako on trpi, kako on ima sjeban život i nima takav život kao su njegovi drugari, samo zbog toga je jedno familiji gdje je nasilje i nikomu ne pomože. Znate šta, kakva nemoć je to?

0: Izložba kolaža samostalnog umetnika Svetozara Živanovića otvorena je u galeriji Singidunum u Beogradu, a na otvaranju je bila naša Ana Stefanović.
1: Celo, sačinjeno od raznih isečaka od asfuda, smešteni u nove okolnosti koji prolaze kroz transformaciju i uz efekte iznenađenja postaju nove poruke u međusobnoj sintezi. To što većina misli i prećuti možete otkriti ispred sebe, svako iz svog ugla. Satkan iz dolaženja, odlaženja, ostajanja i nedostajanja. Tako o svojoj umetnosti piše umetnik Svetozar Živanov u katalogu za izložbu kolaži. A o radovima koji se mogu videti u galeriji Singidunum, Svetozar Živanov kaže.
2: Ovo su kolaži nastali su u nekom poslednjih možda 3-4 godine. Rađeni su tehnici, znači lepljenje papir na fotografija na papir. Radio sam, dorađivao sam i sa flomasterom, temperom, tako da je neki možda mix medija kolaž, tako da ima nekih 18 kolaža, različite su dimenzije, uglavnom radim na 43x32 formatu, to mi je neki format koji meni lično odgovara, nekako sam navikao da radim i može sve da stane nekako ono što zamislim na tu dimenziju kolaža.
1: O inspiraciji i svom umetničkom procesu nastavlja Svetozar Živanov.
2: Inspiriše me rad. Kad krenem da radim, nekako sam rad je kao neki trening. Što više radite, nekako više vidite taj napredak i nekako mi sam taj proces stvaranja mi je kao neki puzzle. Znači, krenem da radim i nekako se neka priča stvara sama za sebe. Nekad imam početnu neku ideju, a nekad me to potpuno odvede na neku drugu stranu i nekako mi je to u stvari nekako i čarobno, nevino, nekako me vraća u detinjstvo. Sve je to negde, kao što sam malo pre rekao, stvar treninga. Nekako kao što više, sve ih više radite, nekako vam je lakše. Kada napravim pauzu nekih možda 20-ak dana ako odem negde na put, treba mi malo vremena dok uđem u ceo taj što sa stvaranjem. Ali nekako volim da ih radim i mislim da mi ne predstavlja sad opterećenje, prosto kad krenem da ih radim nekako inspiracija dolazi sama od sebe.
1: A kako svaki komad kolaža sa sobom nosi i posebnu priču i značenje, evo kako umetnik želi da se njegova dela interpretiraju.
2: Verovatno ima i nekih mojih emotivnih stvari, možda nekih iz detinjstva, možda verovatno ostavljam neki taj pečat svoj, ali nekako mi je zanimljivo da gledalac i doživi kroz neku svoju priču, pa možda i njega nešto podseti i vrati ga u detinjstvo samim tim kada gleda i kada doživlja. Neki od kolaža imaju nazive, tako da se možete fokusirati i na sam naziv kolaža. Nekada nema, pa prosto nekako je to otvoreno da gledalac sam prosudi da doživi taj kolaž na svoj način.
1: Svetozar Živanov je krenuo da se bavi izradom kolaža 2012. godine, a modnim dizajnom 2000. godine. Izložba kolaža otvorena je do 26. avgusta.
0: Pratili ste Kulturne krugove, izdanje za četvrtak 20. avgust. Realizatorsku ekipu su činili Tanja Živković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ivana Marković, Despot Ilić, moje ime je Ljubica Krvinac. Želim vam prijatan dan u ime realizatorske ekipe i preporučujem Maske sa Sonjom Todorović-Šegrt. Čućete Vidu Ognjenović i Rene Bitorajca. Dakle, naša poznata ugledna rediteljka pričat će o novom Tvrđava teatru sa novom lokacijom u Novom Sadu, a Rene, hrvatski glumac, će pričati o svojim iskustvima iz jedinog privatnog pozorišta u Hrvatskoj.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da KFOR, u skladu sa rezolucijom 1244, zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i spreči otvaranje mosta na Ibru, kao i da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. O situaciji na Kosovu i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktuelnim temama, predsednik Srbije večeras će govoriti u Dnevniku 2 naše televizije. Proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bele crkve zbog požara u Deliblatskoj peščari. Stanovnici Tujinog naselja su evakuisani, a iz preventivnih razloga obustavljena je isporuka gasa, potvrđeno je RTS-u. Požar u Deliblatskoj peščari gasi ruski avion Iljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Na stolovima i delu Maglića ispod Troglav planine požari su pod kontrolom i nema ugroženih, saopštili su iz vatrogasne brigade Kraljeva. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Pušten je sa saobraćaj most preko pruge u Maloj Krsni. Most povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora, Požarevac-Golubac. U saobraćaj pušteni preostali deo trase brze saobraćajnice dužine 2 km. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u 20 časova Viktoriju Plzeň u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debituje španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hatefea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini i planinskim predelima duvaće povremeno jak vetar. Temperatura od 14 do 40 stepeni. I u Beogradu sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: poštovani slušalci, onako kako ste navikli svakog četvrtka od 16 časova, očekuje vas novo izdanje emisije o pozorištu pod nazivom Maske na talasima Radio Beograda 2. Kraj je avgusta meseca i nekako polako pozorišta nastavljaju svoj rad na matičnim scenama, priprema se nova pozorišna sezona, ali ima i još zanimljivih gostovanja na mnogim festivalima, ali neki festivali koji su u toku i neki koji tek treba da počnu. Ovog četvrtka najavit ćemo upravo pozorišni festival Novi Tvrđeva teatar, koji posle 12 godina održavanja u čuvenom ambijentu Vile Stanković u Čortanovcima, festival Novi Tvrđeva teatar promenio je svoju lokaciju. 13. izdanje festivala biće održano od 22. do 26. avgusta u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu pod simboličnim motom koji odražava duh opstanka. Idemo dalje. Vida Ognjenović je istaknuta rediteljka i selektorka festivala i bit će gošća današnje emisije Maske, koja će nam objasniti kako je došlo do promene mesta održavanja festivala, ali sa Vidom Ognjenović pričat ćemo i u njenoj novoj predstavi koja je izvedena krajem jula na jubilarnom 40. izdanju festivala Grad teatar Budva. Krađa, prekrađa i nekrađa, koja se oslanja na motive poznate pripovetke Krađa i prekrađa zvona pisca Stefana Mitrove Ljubiša. U drugom delu emisije pričat ćemo sa hrvatskim glumcem, tačnije glumcem koji nam stiže iz Zagreba, Reneom Bitorajcem, nekadašnjim glumcem Zagrebačkog kazališta Mladi, koji je zajedno sa kolegom Brankom Đurićem otvorio jedino privatno pozorište sa vlastitom zgradom i pozorišnim repertoarom u Hrvatskoj pod veoma neobičnim nazivom Luda kuća. Za kratko vreme postali su poznati i kod reditelja, glumaca, ali najbitnije kod publike. Kako radi ovaj teatar i koji su mu ciljevi, saznaćete u emisiji Maske upravo od Renea. U vrlo kratkom periodu ovo novo pozorište postalo je konkurentno, poznato i od publike vrlo prihvaćeno mesto okupljanja, gledanja predstava i druženja za sve ljubitelje teatra. Ja vam predlažem da nam poklonite vaše poverenje i da do 17 časova budete uz emisiju Maske. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli. Meni je veliko zadovoljstvo što u emisiji Maske mogu da pozdravim veliku umetnicu, rediteljku, književnicu, diplomatu, dramskog pisca Vidu Ognjenović. Dobrodošli.
1: Hvala lepo i hvala na tom predstavljanju tako opširnom.
0: Ali zaista vi ste cijeli svoj život posvetili teatru i pozorištu.
1: Cijeli svoj dugi život, hoćete da kažete?
0: Nećemo da kažemo toliko, ali možemo na početku, evo, da se našalimo, da vam čestitamo rođendan koji je bio pre 4 dana.
1: Hvala najviše i hvala svima koji su mi čestitili, dobila sam mnogo čestitke.
0: Tvrđeva teatar je osnovan je davne 2008. godine u Smederevu, svi ga se sećemo, međutim, prvih 5 godine se održavao tamo, a od 2014. godine preselio se u Vili Stanković u Čortanovcima i zaista smo uživali punih 10 godina tamo. Međutim, evo, novi Tvrđeva teatar počinje u subotu 22. i trajeće do 26. avgusta, ali ovog puta na jednom potpuno na novom mestu, faktički treće mesto, a to je dvorište Akademije umetnosti u Novom Sadu.
1: To se promenilo, ta drugim rečima postali smo pravi festival migranti, evo sad smo opet u izbeglištu. Iz Smedereva smo, tako reći, pobegli od nekog političkog pritiska, oni su tražili da promenimo festival u celosti, profil festivala, naravno mi smo to odbili i onda smo se premestili pred Vilu Stanković u taj čarobni prostor, zaista, gde je već bio jedan festival, to je Shakespeare Fest Nikite Milivojevića. To smo mesto promovisali i afirmisali kao festivalski spot u pravom smislu reči, kao jedno festivalsko mesto međunarodnog značaja, pošto je ambijent potpuno izuzetan. Terasa, to dvorište te vile nam omogućava da postavimo pozornicu na pravo mesto i gledalište amfiteatralno i tako sve da uradimo. Imali smo punu podršku kao festival, punu podršku Izvršnog veća Vojvodine i njihovog sekretarijata za kulturu, i tako je bilo sve do promene vlasti. Mi nismo imali problema sa predsednikom Izvršnog veća Mirovićem i sekretarijatom za kulturu. Mi smo imali sastanak i mi smo objasnili i predočili kakav je to festival, čime se mi zapravo bavimo, zašto se otvaramo prema, da budemo međunarodni, prema inostranstvu, prema regionu u prvom redu. I dobili smo punu podršku. I tako smo 4 ili 5 godina ili proveli u Vili Stanković, gde je festival iz godine u godinu zadobio sve više gledalaca, gde nam je publika zaista, mogu reći, od prvog festivala poverovala, stala na našu stranu, i imali smo redovnu publiku za koju smo znali da će sigurno doći, a onda se to proširivalo. I tako sve do pre 3 godine, dolaskom predsednice Izvršnog veća, gospođe Maje Gojković, mi smo iz nekog razloga pali u nemilost. Mi ne znamo zašto, ali to kažem u pravom smislu reči. Prvo, imali smo sastanak predsednik saveta, glumac Jugoslav Krajinov i ja, kao umetnički direktor festivala i selektorka, imali vrlo lep sastanak sa gospođom Gojković, gde smo mi objasnili i vrlo lepo bili primljeni i obećan to nam je da će nam se. Mi smo otišli vrlo zadovoljni sa tog sastanka. Ja sam već bila pola selekcije napravila, završila sam selekciju, dogovore sa pozorištima iz regiona. Mi smo otpočeli festival, novac nikako nije stigao. Urgirali smo, zvali smo sekretarijata za kulturu APV-a, zvali smo kabinet gospođe predsednice, urgirali smo na sve moguće načine. Da skratim priču, novac nikako nije stigao, nikada, i ostali smo dužni nekoliko miliona dinara našim gostima. Onda smo mi podigli kredite, predsjednik saveta i ja, podigli keš kredite i to isplatili, sve u nadi da će nam se jednog dana to vratiti, jer to nam se nije vratilo. Sljedeće godine mi smo konkurisali za novac. U međuvremenu smo proglašeni za izvrsno u Vojvodini, oni imaju takav neki izvrsnosti, ko mi smo tu konkurisali i dobili. Mi smo mislili, sad smo se kvalifikovali konačno za neku dotaciju, i ovo nemojte doživljavati kao lament, ja to samo govorim kao iskustvo, jer iskustvo može biti pozitivno i negativno. Dakle, ovo je negativno iskustvo našeg festivala. Do dana danas šnjeg za ove 3 godine nismo dobili ni dinara, s tim što prošle godine uskraćene dotacije i Shakespeare Festu, i ove godine takođe. Tako da je
0: Ali Shakespeare Fest ove godine se nije ni održao.
1: Pa nije održao.
0: Vi ipak ste uspeli nekako da se izborite i bit će festivala, doduše ne 7 dana, nego samo 5 dana.
1: Jeste, samo skratili smo, morala sam da otkažem neke već selektovane predstave. Te predstave ne bi mogle da stanu u dvorište akademije. Momentalno želim da se zahvalim dekanu akademije, koji je odmah razumeo u čemu je naš problem, gospodin Zoran Krajišnik, profesor doktor. On je odmah rekao, taj festival mora da se održi, mi vam, akademija vam daje svoje dvorište, inače to se zove njihova letnja scena. Mi smo onda rešili da ipak održimo festival, bez obzira na nedaće, nešto skraćen. To nisu samo predstave koje su manjeg obima pa po tome ušle, nego su one bile u selekciji ranije, prilagodljiv ovim novim okolnostima.
0: Na konferenciji za novinare koja je bila pre neki dan, rekli ste jednu ključnu rečenicu, a to je da pozorište mora da opstane u bilo kojim okolnostima.
1: Tako je.
0: Ali je opstalo svih ovih vekova.
1: Jeste, tačno. Pozorište se ne može ubiti kao što to misle. Njega samo može ukinuti publika. Do sada nisam čula ni iskusila da je publika zaželjela da ukine neko pozorište ili da je publika bila protiv nekog pozorišta. Ne mora svaka predstava imati podjedan broj publike. I publika je vrlo širok pojam, mi znamo to. Dok ima jedan čovek da glumi, a jedan da ga gleda, pozorište opstaje.
0: Predstava Šovinistička farsa će otvoriti ovogodišnji festival u subotu.
1: Šovinistička farsa na nov način, igraju mladi glumci, predvodi tu grupu Nikola Antonijević. Odlični su ti mladi ljudi i oni to igraju sa svoje tačke gledišta.
0: I Minja Bogava će učestvovati na našem festivalu.

0: Producent i reditelj.
1: Zanimljivo je reći da ima posebno izdanje i kolektivni projekat studenata psihijatrije sa Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu.
0: Da.
1: Šta nam donosi ta predstava?
0: Osvrt mladih na to takozvano oboljenje, humano oboljenje današnjice, a to su psihički problemi. 11 mladih ljudi dolazi na grupnu terapiju, piju za njih.
1: Da li i publika učestvuje u toj grupnoj?
0: Mi smo razgovarali o tome da bi to moglo da se organizuje, da publika dođe na scenu, da neko iz publike ispriča svoj, ali nismo zato imali prilike. Ta se predstava inače prikazuje na repertoaru Fakulteta dramskih umetnosti, savremenih umetnosti u Beogradu.
1: Pomenuli smo tri predstave, koje su još dve predstave koje sam ja preskočila?
0: Još predstave su Terija, naš savremenik, tako se zove taj projekat. To je opet projekat Fakulteta savremenih umetnosti, odnosno istraživački projekat jedne grupe glumaca, koji su sami odabrali dijaloge ili scene iz Terije i tako su došli do jednoga, da kažem, celovečernjeg komada. I to se ne primećuje, nije nikakav patchwork, dramski patchwork, pa sad jedna scena, nego se nekako dobro povezuje. I peta predstava, to je jedan komad, odnosno novi projekat Teatra ulica. Teatar ulica je isto jedan odličan projekat mladih ljudi, mladih
1: oni
0: glumaca.
1: Oni su u poslednje vreme veoma često spominju.
0: I jesu,
1: već su postali onako vidljivi.
0: Ja ih veoma podržavam i moje kolege. Ja smatram da su oni veoma vitalni, sjajni, bave se pozorištem na sasvim posvećen i dobar način, ne plaše se eksperimenta, ne plaše se rizika, ne idu ni na kakav uspeh, ni komercijalni, ni umetnički, nego ako nisu zadovoljni time što su rekli i načinom na koji su to obavili, oni preskaču i idu na drugi projekat i evo dovodim njihovu predstavu koja se zove predstava koja nema imena. I za sad mu nisu dali ime, jedva čekam da se prikažu u širokoj publici. Ja sam gledala jedno njihovih nekoliko predstava. To je zaista sjajno i moderno pozorište u pravom smislu reči, i to je trasa za kojom treba da ide nova generacija, po mom mišljenju.
1: Naravno, vreme će vas poslužiti, meteorolozi kažu da će biti veoma
0: da,
1: toplo,
0: proverili.
1: Da, dvorište na Akademiji umetnosti u Novom Sadu biti ispunjeno. Pretpostavljam da publika i tekako željna, a pogotovo što Novi Sad baš voli pozorište, znajući se tamo održava i najveći pozorišni festival Sterino pozorje. Ovde ćemo napraviti jednu kratku pauzu u razgovoru sa našom današnjom gošćom u emisiji Maske, Vidom Ognjenović, pa ćemo nastaviti posle muzičke numere.

0: Poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, emisiju o teatru. Evo, imali ste priliku u prvom delu da čujete da nas očekuje na novi pozorišni festival od 22. do 26. augusta u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu, čuveni Tvrđava teatar. Osnivač ovog teatra je naša današnja gošća Vida Ognjenović. Ali mi ovog puta ćemo staviti tačku ili ti zarez na ovaj festival, o njemu ćemo pričati tokom narednih dana. Ja bih se vratila malo unazad sa našom današnjom gošćom, jer je krajem jula Vida Ognjenović imala svoju premijeru u okviru jubilarnog 40. festivala Budva Grad Teatar. Vi ste veoma vezani za ovaj festival, znajući i mnogi se sećaju još vaših predstava, mnogih, ali Kanjo će ostati zaista vaša lična karta kad je Budva Grad Teatar u pitanju. Ovog puta je komad Krađa, prekrađa i nekrađa na jubilarnom 40. festivalu Budva Grad Teatar. I kako ste vi doživjeli ove jubile, zaista veliki 40 godina ovog festivala?
1: Doživjela sam ga zaista s najvećim uzbuđenjem. Smatram da je taj festival čudo. Na našem terenu ima vrlo malo festivala koji dočekaju 40. rođendan. Izuzetak je Sterino pozorje.
0: Tvrđava je stigo do 13.
1: Da. Izuzetak je naravno Sterino pozorje koje je osnovano, ali to je jugoslovenski državni projekat i normalno je da traje i da se nasleđuje iz generacije na generaciju i da ima apsolutno duboke temelje i dobro ugrađene. Budva Grad Teatar je letnji festival na otvorenom gde se stvarno, i to nije simbolično kad se kaže grad teatar, da sam čitav grad postaje scena i predstave se igraju. Najpre su se igrale nekada na Citadeli, kao što je recimo Tvrđava u Dubrovniku, i to je bilo jako dobro na istom mestu.
0: Ali mnoge predstave su izlazile iz Citadele.
1: Izlazile su iz Citadele zbog buke.
0: Ja uvijek gledam pozitivno, ja bih rekla zbog nekih neotkrivenih ambijenta.
1: I to je tačno, pa smo onda otkrili ambijente koji su bili pandan. A hoću da kažem da, na primjer, Kanjoš nije bio na Citadeli i nije,
0: da, upravo sam htjela da
1: naprotiv,
0: kažem.
1: Kanjoš se selio od mesta do mesta.
0: I publika je hodala za njim.
1: Ali doslovno...
0: Nisam bila, nažalost, ali priko puno sam čula o toj predstavi. Znam da je publika šetala.
1: A ne samo ta praizvedba, kad smo šetali od manastira Praskvice do obale mora, do tamo do Kraljičine plaže, pa sa Kraljičine plaže na Pizanu, na luku u Budvi. A nego i kasnije, jednom smo čak igrali na Citadeli, pa smo se selili sa Citadele dole između crkava, pa tako dalje. Pa onda smo samo između crkava igrali, pa tako dalje.
0: I na Svetom Stefanu.
1: Kanjoš se prilago.
0: I na Svetom Stefanu. U amfiteatru Svetog Stefana. Da, sam već
1: tamo smo igrali Don Krsta. I tamo stalno, i samo tamo. Nismo ga drugde igrali. A Kanjoš je tako nekako bio, ta predstava je, mi smo je navikli da može da se igra gde god nađeš zgodno mesto, tu Kanjoša posadi. Tako
0: i
1: smo
0: Žarko Lušević igrao na
1: Stolu. I Žarko je igrao. I eto, igrali smo i na Sterinom. Igrali smo u Zvezdara teatru. I tako, mislim, na raznim mestima, tako nam se ta predstava nekako otvorila prema svetu i trajala dugo.
0: Spominjemo dve predstave, ali zaista bi puno vremena trebalo da izdvojimo sve što ste radili u okviru Budva Grad Teatra. Evo, ali bi se vratila Krađa, prekrađa i nekrađa. Rađena je...
1: A to je inspirisano pričom Krađa i prekrađa zvona, koju je, inače, Stefan Mitrov Ljubiša zapisao, on je rekao da zapisao narodno pričanje o tome, da se nekada dogodilo da su krili zvono poborima, a da su onda pobori otišli pa ga prekrali i doneli nazad, i tako se ta krađa i prekrađa potpuno za ćutke obavila, da nije niko nikoga optuživao. A to je bila neka, prekrađa je bila anestezija, neka vrsta poricanja bola od krađe i tako. Meni je priča bila zanimljiva uvek. Meni je Stefan Mitrov Ljubiša inače zanimljiv pisac i smatram da je, bez obzira na sva istraživanja, na ljubišologiju koja je opširna, još uvek ne pročitam kako treba. Ja smatram da je jedna njegova priča roman, kratak roman, i tako treba tretirati, da jednom treba stvarno uzeti to delo koje je obimno u suštini i napraviti jedno ozbiljno ozbiljno tumačenje toga dela svake vrste, pre svega teorijsko tumačenje, tumačenje, razmatranje dela, odakle su to, s čime se to sve inspirisalo i tako dalje, čime je to sve, odakle to sve krenulo. To sve zaslužuje to delo, po mom mišljenju, još nedovoljno istraženo, bez obzira na knjige i kringe koje su doktorske studije i studije koje su napisane.
0: Vi ste vam predstavu otkrili još jedan prostor da se ova predstava igrala.
1: Jest.
0: Svi koji su bili prisutni su oduševljeni.
1: U tom prostoru je već igran manastir Stanjević, ali ovog puta je to odluka ljudi iz grada teatra, odnosno Ivane Lazović, direktorice, i moja, da se tamo igra, zato što je manastir Stanjević u Poborima, u kraju o kome je ova priča. Ja sam se oslonila na priču sasvim na, kao crtež, samo to šta je bilo. I nisam tu priču uzela radi nje same, da ispričam kako je to bilo, da istražim šta se tu dogodilo, nego da vidim moralni aspekt tih činova, i krađe, i prekrađe, i nekrađe, da vidim kako se to, da približim se ljudima koji su akteri toga dela. Otišla na drugu stranu od Ljubiše, poslužila se samo tim crtežom, osnovnim zapletom, osnovnim događajem, i napravila jednu moralnu raspravu. Napravila sam scenu o ljudima koji su ukrali zvono, da vidimo šta oni rade i kako oni misle o tome, na ljudima koji se spremaju da ga prekradu, kako oni opravdavaju taj svoj čin krađe i kako dolaze do reči nekrađa, da rehabilituju svoj postupak i tako. Eto, o tome je moja drama.
0: A zanimljivo je Don Krsto, ali i ovome predstavi Krađa, prekrađe, nekrađe, igra glumač Jugoslovenskog dramskog pozorišta Vojin Ćetković, da, koji je na konferenciji za novinare rekao da čim je čuo da vi režirate, uopšte nije interesuo šta će igrati, nego je bilo bitno da zaigra u toj predstavi.
1: Da, to je lepo od njega, to je kavaljerski rečeno. Te ja imam odlično iskustvo sa Vojinom Ćetkovićem u više mahova. Prvi njegov korak na sceni učinjen je u mojoj predstavi, po mom izboru, a onda sam za njega napisala dramu Don Krsto, odnosno ulogu Don Krsto.
0: Pa zanimljivo, za treba spomenuti da ova predstava rađena u koprodukciji sa Gradskim pozorištom iz Podgorice.
1: Jeste.
0: Koje je renovirano, čestitamo kolegama, i da će oni upravo novu scenu u septembru otvoriti upravo sa...
1: Ne, to pozorište nije renovirano, oni nisu imali pozorište, oni su igrali, oni su imali samo kancelarije, a igrali su u prostorijama kulturnog centra grada Podgorice, i jer je Gradsko pozorište počelo kao pozorište za decu, dečje pozorište, pa je onda preraslo u pozorište za odrasle, a sve to nemajući svoju matičnu scenu. Ta gradnja kadra na Bojani, jedino što nije uzidala Gojkovicu, sve druge faze prešla. E, na kraju je 13. jula pozorište Nova zgrada otvorena. Naša predstava će biti prva, ona će je otvoriti, i eto, mi imamo tu čast i radujemo se tome strašno. 18. i 19. septembra mi ćemo igrati našu predstavu, a nadalje će se tu odvijati repertoar Gradskog pozorišta, koje je inače odlično.
0: Jeste, odlično, imaju zaista i dobar ansambol i sve. Yes. Ali onda namišlja se pitanje, kada će beogradska publika imati priliku da vidi ovu predstavu? Da li znate?
1: Eto, taj odgovor ja nemam. Ja imam isto pitanje. Interesuje me, ja bih voljela da se ta predstava prikaže, i svi glumci bi.
0: I, gospođa Vidov, ja bih s vama pričala još mnogo toga, ali treba spomenuti da u okviru 40. jubilarnog festivala Grad teatra 2. augusta, znači to bi se reklo nedavno, održano je svečano autorsko veče posvećeno vašem stvaralaštvu, gde ste vi govorili. Za nekoliko dana ste imali zaista dve premijere, ja bih to tako rekla.
1: I jeste, to je bilo lepo od njih, da gostujem i na Trgu pjesnika. Ja sam već nekoliko puta imala književne večeri na Trgu pjesnika, veoma cenim taj, to mesto. A taj Trg pjesnika, koji je nekad vodio, osnovao i vodio Radomir Uljarević pesnik, sad to vodi gospođa Svetlana
0: Ivanović.
1: Ivanović, da, i vodi odlično. I tu zaista dolaze pre svega vrhunski pisci iz Crne Gore, Srbije i regiona, ali dolaze iz belog sveta, i tu je nekoliko pisaca koji su se inače predstavili na Trgu pjesnika, dobili su i nagradu Stefan Mitrov Ljubiša, to je recimo Amir Or, izraelski pesnik, pa je onda tu bio Ronald Harwood, poznati dramski pisac, sećate se Garderobera, evo i najnovija predstava Garderobera u Slovenskom dramskom. To su sve gosti Trga pjesnika, tako da je podjednako kao što je Grad teatar postao evropski festival na otvorenom ambijentalnog pozorišta, tako je Trg pjesnika postao mesto o koje se grabe svetski pesnici. Stvarno, Amirori je dobitnik Zlatnog venca u Strugi. Ja sam bila na toj kako svečanosti i onda su mi prišla dva pesnika koje su ranije dobila, jedan Italijan i jedan Japanac, i pitali kad bi oni mogli da dođu na Trg pjesnika u Budvu.
0: Lepo, zanimljivo. Hvala vam puno što danas što ste bili gošća emisije Maske Radio Beograda 2. Još jednom srećan početak još jednog, doduše 13. Ako bi rekao baksuzni broj, ali ja bih rekla ne, pošto ste se vi izborili da upravo Otvrđava teatar bude ipak održan ove godine od 22. do 26. augusta, a sa nastupljenjem očekujemo da ćemo predstavu Krađa, prekrađa i nekrađa videti i na nekim scenama u Beogradu. Poštovani slušalci, gošće Maske bila je gospođa Vida Ognjenović, kako sam na početku rekla, srpska književnica, prevodilac, rediteljka i diplomat, ali je bi još dodala, ona je i predsednik Srpskog PEN centra. O tome ćemo nekom drugom prilikom.
1: Hvala, najlepše pozdravljam vaše slušalce.

I poštovani slušalci, u 16:53 završamo današnje izdanje emisije Maske na Radio Beogradu 2. Danas su za vas radili, muziku je birala Tanja Kosanović, organizator je bio Zoran Tasić, a za ton je bila zadužena Ivana Marković. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i na samom kraju još jednom da vas podsjetim da 13. izdanje Novog Tvrđeva teatar biće održano od 22. do 26. avgusta na novoj lokaciji u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu. Idemo dalje, to je moto ovogodišnjeg festivala. Doviđenje i prijatno!

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Pa, zovu me Nena. Zato što je to najlakše da deca nauče, u stvari, neko kratko ime. Ja se inače zovem Snežana, ali Nena to je nešto što je između bake i Nane.
9: Pa, i... Ne znam, ja volim da me zovu po imenu, tako da nekako smo najprisnije. Sad, babysitterka dadilja zavisi od terminologije, neko svrstava dadilje u osobe koje su svakodnevno sa detetom određeni broj sati, a babysitterke su neko ko povremeno čuva dete. Ja ne čuvam povremeno dete, čuvam ga svakodnevno, ali nekako to dadilje ne zvuči baš toliko prisno po meni, tako da ipak volim po imenu.
10: Meni se dopala definicija jedne devojčice koja je kad je u jednom momentu rekla sam ja njena babysitterka, ja sam bila malo tužna otprilike šta to znači, a onda mi je ona rekla, pa babysitterka je mama kad mama nije tu.
11: Kako god ih nazvali, Dragana, Snežana, Isidora, Teodora ili Milica, su te koje čuvaju naše mališane. Razlikuju se po mnogo čemu, ali im je zajedničko to što vole decu i što su stručno osposobljene za rad, negu i brigu o njima.
8: Sam radila u Beobanci od 84. godine i onda kad se ono desilo, šta se desilo sa Beobankom, jednostavno sam bila izgubljena. Sa dvoje dece, samohrana majka, nigde ništa, šta ću, gde ću. Onda sam svaki drugi, treći dan išla do biroa i molila da mi pronađu neki posao, nešto. Da bi se u međuvremenu novac koji smo mi navodno dobili kao otpremninu, ja sam to iskoristila da školujem svoju decu, da pomognem svojoj deci da ne osete šta se dešava. A uplaćivala sam sebi staž. I onda sam taj novac eto iskoristila pravilno. Ja se nadam da je bilo pravilno. E, onda su me jednog dana pozvali sa biroa i pitali su me da li bih to želela. Naravno, pristala sam, prošla sve te obuke i završila i vrlo sam bila, mislim da nisam bila zadovoljna, verovatno ne bih ostala ovde da radim toliko. Ja sam od 2003. godine ovde i promenila sam pet porodica. Evo, sad u ovoj zadnjoj porodici gde sam, oni su, imaju devojčicu koja je školskog uzrasta, ali su tražili, kad su dobili ovog malog, da se ponovo vratim kod njih, znači da su bili zadovoljni. To je malo bilo u početku, zato što su i moja deca bila mala, pa su malo bili i ljubomorni. Kao što, mama sad čuva tuđu decu, a mi, gde smo mi? Međutim, ja sam to uspevala nekako da povežem, jer bila sam u tim nekim finim porodicama i onda sam uspevala, dovodila sam tu decu iz tih porodica i kod mene, pa su se družili. Pa, mislim, stvarno, gde god sam bila, to je bilo kao da se znamo godine. Eto. U stvari, to je bila moja želja, ali moj otac, pošto sam ja bila jedinica, kao i svi oni očevi iz onog vremena komunizma, ekonomija prava, a ja odem na prostorno planiranje. I na kraju završim u Beobanci.
12: Pa
0: roditelje ima raznih, kao što smo i mi svi, naravno. I mi koji smo roditelji, pa smo imali svojih zahteva, prohteva i tako dalje. Ja kad dođem u porodicu, ja uvek pitam šta je njima najvažnije. Mislim, za edukaciju deteta, obrazovanje, vaspitanje. Jer znate kako, roditelji su ti koji će da usmere svoje dete, podrže, vaspitaju i tako. Ali sam sigurna da svako od nas, znači od babysitterke, od obdaništa vaspitačice, škole, učiteljice i tako dalje, ostavi neki trag na tom detetu pozitivan. Tako da treba raditi na tome. Ono što roditelji kažu, ja to jako poštujem i uvažavam. Nekome je važno da mu se čita, nekome i naravno stvari do deteta. Nije svako dete isto, treba prići detetu onako kakvo jeste. Bilo je tu svega, mislim, znate, i te dece koji imaju 2-3 godine, oni su, znači sad su u tom nekom periodu gde ostaju bez roditelja, taj period koji su oni na poslu, ja koja sam apsolutno nova, mislim, i onda budu deca koja sednu u ćošak i ćute, mislim, neće da jedu, neće ništa, mislim, deca koja plaču, mislim, deca koja se bace na pod, mislim, i, ali, mislim, sve to traje neko vreme, mislim, njima treba vreme, smirenost, mislim, apsolutno smirenost.
12: Ali stasija na sve, mislim, gde god da krenete, i mi odrasli ljudi na nov posao, bilo šta, potrebna adaptacija. Tako i detetu na novu osobu. Naravno da je lakše kada krene neko da čuva bebu ili kada krene da čuva dete koje ima 2-3 godine. To, mislim, razlika je velika. Tu treba svi da budu, odrasle osobe treba da budu samo svesne da, da će taj period da prođe, i logično da je dete vezano za roditelja i da mu treba vremena da se veže za tu osobu, ali posle kada se vežu, znači,
0: teško se rastajemo.
8: Ako krenemo od malih beba, tu se zna kad spava, kad jede, kad tačno postoji taj proces koji moramo mi da zadovoljimo, i šetnje, te bebe nauče sa nama da drže i olovku i da crtaju i na kraju i da pišu i sve uradimo sa njima što treba. Igram i košarku i sve živo radim, i fudbal, i šta da radim? Deca su to, a ja moram da zadovoljim tu decu, zato što ja obožavam decu i zato radim ovaj posao. Možda mi ponekad zasmeta nešto, ali recimo ja sam otvorena osoba i ja onda porazgovaram sa roditeljima da možemo da se lepo dogovorimo, da se uklopimo, i stvarno sam nailazila na razumevanje. Možda njima nije ono u početku bilo pravo, ali nije ni meni sve bilo pravo, i to je normalno. Ne možete se dogovoriti sa svojim roditeljima i sa svojom decom rođenim. To je nešto prirodno, ali tokom vremena sve to počne tako da funkcioniše kao da ste vi u stvari iz njihove kuće.
11: Dođe taj trenutak kada se razilazite. Šta onda?
8: Joj, to je teško. To je bilo teško gde god. Ali šta da radimo? Poplačemo malo, po nekoliko dana potugujemo, pa onda dobijemo drugo dete.
11: Jel ostanete u kontaktu?
8: Da, ja sam i dan danas u kontaktu sa svima.
12: Ako već nalazite tako osobe preko raznih grupa i bilo čega, morate bar vi da učinite neku vrstu provere. Prvo i osnovna stvar po meni je da očitate ličnu kartu, jer dešava se neretko da ljudi lažu ime i prezime. Mislim, kada vi uzimate babysitterku iz babyservisa, je totalno druga dimenzija, zato što je ta osoba proverena na svim, po svim nivoima. A kada vi sami nađete, vi, kako vi znate da je ta osoba to što je vama rekla? Da je radila to što je rekla? Mislim, vi to ne znate. A naročito ako ne radite od kuće i ako idete i ostavljate dete, znači onda zaista morate da načinite bar to osnovno, da očitate ličnu kartu, da se uverite da se zove i preziva kao što je rekla.
0: Ne, mogu samo da se nadovežem na to, mislim, razne agencije za čuvanje dece i to, kad se prijavite kod njih, one isto tako pošalju, a da prethodno ne obave razgovor sa kandidatom, a i ne obave razgovor ni sa roditeljima. Tako da u stvari vi imate tri strane gde se niko između toga nije video i niko nije popričao u četiri oka, mislim, što je vrlo, vrlo ovaj, neprijatno.
12: Pa da. Svi mi koji radimo u baby servisu smo nekada čuvali decu, tako da mi smo bili i sa druge strane medalje, što bi se reklo. Nije samo da sedimo i teoretišemo njima šta bi trebalo da rade, jer smo mi to isto prošli i radili. I čuvali decu raznih uzrasta, kada krene dobije prosto i knjige koje treba da čita, da se mora sama da se obrazuje, da bi mogla da obrazuje dete.
0: Mislim, ili sam bila tako srećna pa sam imala dobre da. Porodice i roditelje.
12: Ali do vas je.
0: I mislim, a da, i do mene, jest. Mislim, lako sam prilagodljiva, da ovaj, tako kažem, tako da i mislim imam život sa strpljenja, tako da sam sasvim dobro izlazila na kraj sa tom decom koja su eto tako bila u početku plačljiva i to, i mislim iskreno, evo, prvu devojčicu koju sam čuvala i dan danas se družimo. I roditelji i ona, i mislim, no, baš se družimo, nije samo da, tako da mislim ima tu jako lepe stvari, mislim.
13: Koliko god da smo mi članovi porodice, mi imamo neke obaveze koje moramo da ispunjamo. Ovaj, ne bih nikada odustala, zato što prosto

sam u firmi koja jednako štiti i moja prava i prava roditelja, tako da ukoliko dođe do ne znam nekakvog negativnog iskustva, do loše komunikacije između mene i roditelja, oni se zaista trude da nađu neki kompromis, da mi nađemo neki zajednički jezik. E sad, ako je pak ipak najbolje rešenje da se ja, na primjer, raziđem sa porodicom, zašto bih ja odu

0: možda radila neke posliće kućne koji su, na primjer, namenjeni kućnoj pomoćnici, ali ja sam prosto htela da se dokažem, ne shvatajući da tako prelazim granicu koja je jasno definisana u ugovoru, na uštrb pre svega deteta, zato što je, tu se vraćamo na onaj deo gde je bezbednost deteta najvažnija. Jer ako sam ja premorena od rintanja, od ribanja i od rmbanja, onda ja ne mogu adekvatno i da se posvetim tom detetu. Naravno da postoji mogućnost da se dadilje zaposlene dogovore sa roditeljima da nešto dodatno rade, ali to se dodatno i plaća. Znači, najvažnije je da mi budemo sveže i energične za rad sa detetom, što ne znači da opet isto tako mi tamo sedimo i ne radimo ništa, pripremamo obrok, ne znam, ja sam recimo pravila detetu uzrasta od 4,5 godine neke zadačiće koje će da rešava, da boji, da eto, znači imamo neka zaduženja, imamo da održavamo čistim prostor gde se dete nalazi, znači ne sada mi usisavamo, krećemo, ribamo podove, ali prosto neću pustiti dete da ide kroz lepljiv pod, na primer. Mislim da je najveći značaj imati nekoga ko će da posreduje, a nalaziti preko grupa i grupica dadilju, bez, znači ne samo vratila bih se, dovezala bih se, ne samo da je potrebno očitati ličnu kartu, vi morate znati da ta osoba nije osuđivana, da se protiv te osobe ne vodi krivični postupak, pa da je i ta osoba naravno psihički stabilna, mislim, prosto postoji niz, da je to osoba koja sluša šta joj se kaže. Ja sam recimo preko baby servisa u tom nizu testova imala i jedan deo testa gde se nama čita određeni tekst koji je onako prilično dosadnjika pričica neka, i sad tu smo mi imali da hvatamo beleške, da li mi pratimo, da li smo mi čuli to što je nama rečeno.
1: Ruzmilka Đotunović, rukovodilac Baby Servisa Beograd, govori o nizu provera i obuka onih osoba koje će voditi računa o deci.
2: Zaista čine ustupke, neke porodice iz jedne porodice kada rade 4 sata u jednoj porodici idu u drugu porodicu da bismo pružili, kad mi kažemo da je važno porodici, da mora da se sačuva dete, da je dete sa smetnjama u razvoju, da roditelj ima problem, zaista nalazimo na veliku podršku kod naših zaposlenih, dok ne možemo da pronađemo ono trajno rešenje da dobiju svoju babysitterku koja će biti samo njihova. Da, veliko je interesovanje. Pa znate šta, ja sad tolike godine radim i toliko iskustva imam, znači to su uvek ljudi koji imaju potrebu za to, za tim vidom usluge. To su ljudi koji moraju da idu na službene puteve, nemaju bake i deke. To su ljudi koji rade po smenama, to su lekari koji dežuraju, to su nastavnici i profesori koji imaju rad u dve smene. Kako da vam kažem, sve je to nešto što institucije imaju radna vremena do 6 sati, ali ništa više nije tipično. Prosto nekako kad sagledavamo naš stručni tim predškolske ustanove Dečiji dani, mislimo da će tad čitavo predškolstvo morati da ide ka jednoj prepoznavanju specifične potrebe porodice. Jer više ništa nije tipično. Prosto život i neko drugo vreme, neke druge dinamike nameću neke drugačije potrebe porodice. One dobijaju tačno kroz obuku uputstva na koji način se postupa. I naravno, mi uvek savjetujemo da to bude jedan autentičan odnos, jedno autentično i prepoznavanje i jedan iskren razgovor. Ukoliko ne može, mi kažemo to i korisnicima i saradnicama, probaj, idi na razgovor, pokušaj, imaš našu podršku. Ukoliko se nešto dogodi da osetiš neku neprijatnost ili da ne možete da se prepoznate kao osobe ili da se prepoznate u tom porodičnom modelu, onda se obratite nama. Onda intervenišemo mi. Ukoliko možemo da prevaziđemo to zajedno kroz zajednički razgovor, usklađivanje i porodice i saradnice, to uradimo. Ako ne, onda šaljamo drugog saradnika. Jer se deci, recimo, ne dešava se često, ali da kažu korisnici, poslali ste, ona je izvrsna, ne bismo imali šta da zamerimo, ali nešto. I onda mi kažemo da, u redu je to što vi kažete nešto, znači nešto vam ne odgovara. Ili kažu prosto, nismo zamišljali tako. I to je isto argument. Mi onda krenemo, vidimo, tačno procenjujemo, kako da vam kažem, iskustvo nas je izveštilo da vidimo da li to može da se prevaziđe. Nekad ih samo ohrabrimo da uđu, pa onda kažu, jao, divno ste nam rekli, ona je savršena, mi sad ne bismo mogli bez nje. A onda slušamo pažljivo šta porodica priča, onda samo znači da se prosto kao ličnosti negde nisu prepoznali. I to je argument, onda menjamo saradnika.

0: radim sa detetom koje je rano školskog uzrasta, odnosno prvi razred, tako da moje radno vreme ne obuhvata samo igranje, već sa detetom radim i domaći, vodi me na različite aktivnosti koje u toku dana dete ima kao obavezu, nas dve vežbamo zajedno, sve ono što ona u školi radi i sa roditeljima naravno. Ja sam tu kao neko ko će dodatno pomoći, dodatno s njom provežbati sve što treba, tako da to je to, nije to samo igra. Naravno, postoji i igra, ali kada se sve ove prethodne aktivnosti obave.
1: Drugo, sam baby servis kroz, i kroz proces selekcije i kroz proces obuke nam dodatno daje jednu poruku da su tu i daje nam dodatno standarde koje očekuju da poštujemo. Šalju nam poruku da je to vrlo ozbiljno, vrlo dragoceno, da moramo biti ozbiljni, da moramo pratiti, daju nam znanja, dopunjuju nam znanja. Naravno, ja imam znanja neka koje sam naravno stekla kao psiholog, ali uvek je dragoceno da se znanja osveže, integrišu, da se povežu sa praksom, sa drugim iskustvima. Tako da ja na neki način zaista doživljavam da imam ja jednu M što imam, kako da kažem, jedan standard koji treba pratiti i koji treba zadovoljiti, i ja primećujem da je i porodica veoma zadovoljna što je to tako, što su sigurni da tu dolazim iz jednog konteksta u kome me je neko i proverio, i na kraju krajeva polako kroz život u porodici i brigu o detetu oni polako se uveravaju da nisu pogrešili u svom izboru i da zaista mogu da imaju poverenja da mi ostave dete o kome ja treba da brinem, i to ne samo o bezbednosti deteta i o nezi deteta, već i o tome da to dete ima jedan neometan i emotivni motorni razvoj, da ja na neki način sam tu da to dete i volim i podstičem u razvoju i onda kada roditelji nisu tu, a to je prilično dugo vreme. Znači, bilo bi loše da to vreme detetu nije popunjeno. Tako da je naša uloga u porodici višestruka i ona se zaista pretvara u jedan odnos poverenja, i to zaista postajemo član porodice koji brine o detetu napored da s roditeljima.
2: Naravno, neka deca dobiju vrlo izričitu preporuku od strane pedijatra da se ne uključuju u predškolsku ustanovu pre recimo treće godine. I roditelji naravno kada dobiju jednu takvu preporuku, ako misle najbolje svom detetu, zaista neće forsirati dete, nego će pokušati da mu obezbede negu, brigu i najbolji mogući razvoj u kućnim uslovima, i da se naravno kroz takvo iskustvo dete osnažuje i priprema naravno za neko uključivanje kasnije u kolektiv. Drugo, deca koje imaju određene smetnje i kojima treba posebna dodatna briga i pažnja, traže posebnu individualizovanu pažnju koja može da se na ovaj način pruži. Osim toga, recimo, postoje deca koja su od fizijatara dobila preporuku za određene vežbe. To je isto nešto što mora da se radi individualno, što mora da se, znači, babysitterke u tom slučaju odu pa vide kako se te vežbe rade, pa na kraju preuzimaju i tu odgovornost da praktično održavaju kontinuitet tih vežbi zajedno sa roditeljima, što je jedna ozbiljna stvar, i naravno priprema dete kasnije za uključivanje u sve druge ustanove koje postoje, ali ovo je zapravo deo i priprema, i je na neki način ova vrsta usluge prepoznaje specifične potrebe, jer ljudi su različiti, porodice su različite, deca su različite, i da bismo mogli da im pomognemo da odrastu na najbolji mogući način, moramo da prepoznamo te razlike, da bismo mogli da im pružimo ono što je, i porodicama da pružimo. Jer na kraju krajeva, ja sam imala priliku da mi roditelji kažu, divno je što ste tu, sada mogu mirnije da radim svoj posao, što znači da onda na kraju krajeva svako će svoj posao bolje obavljati ako zna da ima nekog od poverenja za koga ne mora da brine da li će da ugrozi dete, da li će da ga nahrani, da li će da radi nešto sa njim. To su vrlo ozbiljne stvari.
3: Dora je pričala o tome da radi u porodici u kojoj škola, osnovna škola, nema produženi boravak.
0: Jeste, da, moja obaveza jeste i da odem po dete u školu, da je vodim nekad u školu, pošto produženi boravak ne postoji, da prosto dok roditelji ne dođu sa posla, provodim vreme sa njom, tako da je to zaista neka neophodnost.
3: splet okolnosti je bio takav da sam se našla bez posla i mene je kao ovom poslu predelila moja zaista, ja sam od uvek i dok sam studirala bila veoma zainteresovana za razvoj kao takav, za decu. I ja moram priznati da ja doživljavam i kao privilegiju da učestvujem u nečijem razvoju i da nekom budem podrška, vrlo ozbiljno shvatam tu ulogu. Drugo, sam baby servis kroz proces selekcije i kroz proces obuke nam dodatno daje jednu poruku da su tu i daje nam dodatno standarde koje očekuju da poštujemo. Šalju nam poruku da je to vrlo ozbiljno, vrlo dragoceno, da moramo biti ozbiljni, da moramo pratiti, daju nam znanja, dopunjuju nam znanja. Naravno, ja imam znanja neka koje sam naravno stekla kao psiholog, ali uvek je dragoceno da se znanja osveže, integrišu, da se povežu sa praksom, sa drugim iskustvima. Tako da ja na neki način zaista doživljavam da imam ja jednu M što imam, kako da kažem, jedan standard koji treba pratiti, koji treba zadovoljiti i ja primećujem da je i porodica veoma zadovoljna što je to tako, što su sigurni da tu dolazim iz jednog konteksta u kome me je neko i proverio i na kraju krajeva polako kroz život u porodici i brigu o detetu oni polako se uveravaju da nisu pogrešili u svom izboru i da zaista mogu da imaju poverenja da mi ostave dete o kome ja treba da brinem. I to ne samo o bezbednosti deteta i o nezi deteta, već i o tome da to dete ima jedan neometan i emotivni, motorni razvoj, da ja na neki način sam tu da to dete i volim i podstičem u razvoju i onda kada roditelji nisu tu, a to je prilično dugo vreme. Znači da bilo bi loše da to vreme detetu nije popunjeno. Tako da je naša uloga u porodici višestruka i ona se zaista pretvara u jedan odnos poverenja i to zaista postajemo član porodice koji brine o detetu naporedo s roditeljom. Pri upisu studija ne, ali sam kada je došlo do toga vrlo rado prihvatila ovu ulogu. Na neki način ovo je za mene zaista jedna privilegija da mogu da učestvujem, kako sam rekla, već u razvoju dece i to nekako shvatam zaista kao vrlo ozbiljnu ulogu.
0: Ozbiljan i vrlo odgovoran posao, jer prosto vi ste odgovorni za nečiji rast, razvoj, vaspitanje, obrazovanje, naravno, pored roditelja. Klida, vrlo sam mlada i čim sam završila fakultet, počela sam da tražim posao. Nije ga bilo, nisam želela da sedim skrštenih ruku, odmah sam se prijavila u službi za zapošljavanje, prošla silne testove i eto prošla tu strogu selekciju i uključila se u rad baby servisa. Našli su mi porodicu u kojoj sam i sada, gde sam vrlo zadovoljna, moj vaspitno-obrazovni rad mislim da je u standardima onim koje roditelji očekuju od mene i tu prosto postoji i ljubav između mene i deteta. Dete je vrlo vezano za mene kao i ja za dete i mislim da je to nešto što je najbitnije u celom ovom radu, jer prosto to je uzrast koji je vrlo specifičan, gde se dete najviše razvija. I zaista ako se sada pogreši mogu da se osete posledice vrlo velike vrlo velike u stvari u kasnijem periodu.
4: Da li roditelji imaju neke predrasude kada je tako mlada osoba u pitanju koja bi trebala da vaspitava njihovo dete?
0: Po mom iskustvu ne, iz razloga što kada sam došla nismo mi odmah od strane baby servisa uključeni u porodicu i to kao da to bude tako dok se ne završi moj rad. Već roditelji imaju pravo da biraju više babysiterki koje će im doći na razgovor, s kojima će oni razgovarati, stvoriti neki lični utisak o svakoj i na osnovu nekih ličnih ambicija izabrati babysiterku koja će biti uslovno sastavni deo njihove porodice, budući da smo tu svaki dan sa njihovom decom.
5: Prva faza baby servisa je bila da smo zapošljavali osobe koje su u struci, znači psihologe, pedagoge,

0: druge vaspitače, medicinske sestre i prosvetne radnike, jer to je bilo vreme kada su ti ljudi bili na listi biroa za zapošljavanje. Kasnije, kako se društvo pomeralo, pa su se dešavale 90. godine, pa su se dešavale nevolje u našoj zemlji, mi smo bili otvoreni za prihvat ljudi koji su ostajali bez posla, kada se zatvarala Beobanka, kada su kretali ratovi, kada je dolazio veliki priliv izbjeglica iz naših bivših republika. Mi smo naravno bili otvoreni da te ljude zapošljavamo i da dajemo mogućnost da na taj način prevaziđu neke svoje životne probleme i dođu do posla. To je bilo s jedne strane što se tiče nezaposlenih. S druge strane, potreba savremene porodice se nekako menjala. Mi smo to mnogo pre mogli da ispratimo nego institucije koje su glomazni aparati i traže neko prilagođavanje. Mi smo mogli na osnovu godišnjih evaluacija da na nivou ustanove pravimo procene šta je to potrebno našim beogradskim porodicama, na koji način možemo da im pomognemo. Postoje striktna pravila po kojima funkcionišemo. Konsultujemo se u vezi obično sa svim stvarima koje se odnose na decu. Za nas je svaka porodica tajna, one su veoma profesionalne, mi uzimamo osnovne podatke o porodici, ono što je važno za funkcionisanje babysitterke i deteta. Oni imaju profesionalan odnos prema porodicama i sve drugo što porodica, što se u porodici dešava, a nema veze sa stvarima koje su vezane za pedagoški rad, to je stvar između porodice i babysitterke, jer tu se formira jedan poseban odnos. Naši korisnici su ljudi koji rade preko 8 sati radnog vremena, tipično radno vreme više ne postoji. To su ljudi koji profesionalno odgovorno obavljaju svoje poslove, ne mogu da idu na bolovanje. To su ljudi koji moraju da počnu u nekim privatničkim službama koji rade, gde su deca nezavršena, nemaju još godinu dana, roditelji i beba. Roditelji i dece koja imaju problem sa zdravstvenim stanjem, znači prosto ne mogu sva deca da idu u kolektive, pokušavaju ljudi, pa dete završi u bolnici jednom, pa drugi put, pa nas se dešava zaista često da nas zovu iz bolnice i kažu evo mi izlazimo iz bolnice za 4 dana, molim vas pošaljite nekog, jer mi odmah moramo da se vratimo na posao.
1: Emisiju su realizovali Miroslav Živković, Tatjana Kosanović i Gordana Jelić.

Bio je ovo koncert za violončelo Kurta Aterberga u izvođenju violončeliste Nikolaja Schneidera i Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta pod upravom Arija Rasilainena. U nastavku autograma slušat ćemo i Aterbergov koncert za hornu u interpretaciji horniste Alberta Lindera, Simfonijskog orkestra Göteborga i Gerarda Oskampa.

Slušali smo Atterbergov koncert za hornu u izvođenju horniste Alberta Lindera, Simfonijskog orkestra Göteborga i Herarda Oskampa. Do kraja autograma čućemo i uvertiru Aladin istog stvaraoca u interpretaciji orkestra Braunschweiga i Jonasa Albera.

0: Poštovani slušalci, uvertiram Aladin Kurta Atterberga, završavamo današnji autogram posvećen Atterbergovom koncertu za violončelo. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
1: 18:30.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Vlada je usvojila odluku o visini minimalne cene rada u 2027. godini, prema kojoj će minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za ovaj period iznositi 405 dinara po radnom času, što je povećanje 9,2%. Time će minimalna mesečna zarada iznositi 70.470 dinara, odnosno oko 600 evra. U Srbiji je aktivno više desetina požara. U okolini Kladova požar je lokalizovan. U Deliblatskoj peščari na stolovima kod Kraljeva situaciju dodatno komplikuje vetar. U gašenje požara uključio se i ruski avion Iljušin 76. Premijer Đuro Macut i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišli su pripadnike sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice u Deliblatskoj peščari i prisustvovali sastanku štaba za vanredne situacije. Suzbijanje i gašenje požara su apsolutni prioritet u radu svih nadležnih državnih organa, a najvažniji cilj je da se sačuvaju životi i zdravlje građana i njihova imovina, poručio je Macut. Iran upozorava zemlje Persijskog zaliva da ne pomažu američkoj vojsci. U slučaju novog zaoštravanja situacije, iranske vlasti razmatraju napade na američke baze u Evropi, piše Financial Times. Sjedinjene Američke Države traže slobodnu plovidbu kroz Ormuski Moreuz. Izraelske snage nastavile su sa napadima na pojas Gaze i jug Libana. Američka administracija najavila je da će izdvojiti više od 206 miliona dolara za mirovne snage u Gazi. Izrael još nije odobrio raspoređivanje međunarodnih snaga u toj oblasti, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Nagrada Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi posthumno je pripala pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2, Radomanu Kanjevcu. Nagrada je uručena članovima njegove porodice na završnoj večeri 32. Raških duhovnih svečanosti. Vreme sutra u Srbiji, sunčano, vrelo, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Kažu da ne postoji normalan lekar koji se bavi neuropsihijatrijom. Možda je upravo to razlog zbog kojeg sam se posle završenog fakulteta opredelio bar za tu oblast. Često sam patio od dugotrajnih depresija koje su bile posledica svakodnevnih apsurdnih pitanja postojanja. Istina je, ja nikada nisam imao dovoljno samopouzdanja. Nikada nisam bio dovoljno siguran u sopstveno mišljenje. Verovao sam da u svemu postoje dve strane medalje i nisam znao za koju da se odlučim. To se u psihijatriji naziva Hamletov kompleks. U okružnoj psihijatrijskoj klinici, uobičajeno siromašnoj i prenatrpanoj, bio je hitno potreban mlad i energičan specijalista poput mene. Ali ne u samoj bolnici, već u njihovom isturenom odeljenju svetih 40 mučenika, nazvanom po nekadašnjem manastiru u planinama, među čijim je ostacima smešteno desetak interesantnih i beznadežnih slučajeva. Nema tamo nikakvog profesionalnog rizika, rekoše mi, ali nema ni lekara. Dugo sam putovao razlokanim planinskim putevima. I dok su planine bivale sve više, sve raskošnije i nekako divlje, putevi su postajali razrovaniji i nepristupačniji. Živu dušu nisam sreo na celom putu. Najzad, na samom kraju ogromne i zastrašujuće klisure, u okruženju strmih stena, ukazaše mi se manastirske ruševine. Imao sam osjećaj da sam dospeo u samo srce Balkana.
1: Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče.
2: Da se mi slučajno ne znamo sa carine na Dunavskom mostu.
1: Molim?
2: Kažem da se mi slučajno ne znamo sa Dunavskog mosta.
3: Daj, Pepa, nemoj odmah da napadaš novog pacijenta. Vi, gospodine, sigurno volite da gledate televiziju.
1: Ja sam vaš novi lekar.
3: O, drago mi je, ja sam Hačo. Hačo, televizor.
1: Niste me čuli kada sam vam tri puta rekao dobroveče?
3: Pa potpuno sam gluv, doktore. Od eksplozije u kasarni.
1: A ovaj ovde što ćuti, je li on gluv?
3: Ne znam, doktore. Nikad nisam primetio da govori. Jedino što znam, to je da ga zovu Rus.
1: Znači, ti si gluv?
3: Totalno, doktore.
1: A kako to da me sada čuješ?
3: Pa ne čujem vas. Čitam vam sa usana. Izvinite, koliko je sati?
1: 7.
3: Za pola sata počinje dnevnik.
4: Niko da se nije mrdnuo! Niko! Ostaje opasno. Jedan pogrešan korak i završit ćete na doživotnoj robiji. Ne mrdaj se!
3: Mateju, smiri se, smiri se. Ovo je doktor.
4: Pa šta ako je doktor? U očima zakona svi smo jednaki. Pazite kako se krećete vi i nemoj nekude. Sad seo na mene.
1: Šta se sa njim događa?
3: Pati od manije. Misli da je toliko sitan da svako može da ga zgazi.
4: Da, to je samo uveče. Tokom dana sam normalan, ali kada počne da pada mrak, ja se smanjujem i smanjujem sve dok ne postanem sasvim mali. Nosim crvenu lampu da bi me videli, jer ako me neko zgazi, istrulit će na robi. Dobroveče.
1: Dobroveče, ja sam vaš novi lekar. Šta vas muči?
4: Njega ništa, doktore. Mi smo ti koji imamo probleme ovde.
3: Doktore, čuvajte se. On je kleptoman i alkoholičar. Sve krade i odmah propije.
5: Nije istina, doktore. Jeste da kradem, ali ne pijem.
4: Da. Pa gde je onda manastirsko vino?
5: O, ne znam.
3: Ne znaš, je li, a benzin za džip?
1: Kakav džip?
3: Polupani. Vojska nam ga poklonila. I pola tone benzina, a ova je i to popio.
6: Jel mi to imamo novog pacijenta?
3: Ne, Davude, ovo je doktor.
6: Doktor, jao, doktor. Doktore, mnogo sam bolestan, mnogo.
1: Da li te nešto boli?
6: Ma još gore, doktore, još gore. Odsjeći ću ga i to odmah, doktore.
3: Davude, dosta kukumavčenja. Odsjeći ga kasnije. Sad počinju vesti.
6: Počinju vesti.
1: Ljudi. Ovaj vaš televizor nema tona.
4: Čuti, doktore!
1: Ljudi, zašto nema tona?
6: Pa pokvaren je, zar ne vidi?
3: Tišina! Počinje! Dame i gospodo, dobroveče. I danas su nastavljene žestoke borbe na Balkanu.
7: Ujedinjene nacije su još jedan put pokušale da dopreme humanitarnu pomoć okupiranim zonama, ali je ceo konvoj zaustavljen od strane opozicionih snaga. Zvanični predstavnik Ujedinjenih nacija je saopštio da će započeti akcija dopremanja pomoći vazdušnim putem.
0: Imam osjećaj da nas je okružna klinika prepustila na milost i nemilost sudbini. Nisu nam poslali ni lekove, ni hranu, ni toplu odeću, a zima je svakim danom sve bliža. Moji telefonski razgovori sa klinikom protiču uvek na isti način. Kukam glavnom lekaru da nam doturi lekove, posteljinu, toplu odeću, hranu, a on me svaki put upućuje na konzerve paradajza koje smo dobili od garnizona i kojima je odavno istekao rok trajanja, ubeđujući me da ih treba pojesti pre no što se sasvim ukvare. Jednom rečju, ne može nam pomoći, a i nije mu baš mnogo stalo da nam pomogne. Jeli, Kiro, da li je istina ono o manastirskom vinu?
5: Pa istina je, doktore. Našao sam ga u podrumu.
0: I šta si uradio s njim?
5: Pa popio sam ga. I tako su ga kaluđeri zaboravili.
0: A benzin? Je li i on bio zaboravljen?
5: E, on nije.
0: I šta si uradio s njim?
5: I njega sam popio.
0: Benzin?
5: Pa, benzin, ali prethodno sam ga prodao.
0: A gde si ga prodao?
5: U Srbiji, doktore.
0: Prešao si državnu granicu ovako u pidžami?
5: Pa naravno, doktore. Slušajte, doktore, da vam kažem. Ja sam ovamo doveden na lečenje, ali ja sam počeo još više da kradem. Evo danas, recimo...
0: Čiji je ovo novac?
5: Koji novac?
0: Ovaj.
5: A, ostalih pacijenata.
0: Kiro, smesta da si vratio novac.
5: Doktore, nema nikakve svrhe. I onako ću ga ponovo ukrasti.
0: Onda ga zadrži i daj im kada im bude potreban.
5: Pa ja to i radim, doktore. Evo gledajte, doktore, pazite spisak. Pazite ovako. Haču, 700 uzeto, 580 vraćeno. Mm-hmm. Matej, 1200 uzeto, 900 vraćeno.
0: Mm-hmm.
5: Strogo vodim evidenciju, doktore. Mm-hmm. Evo recimo... Pepi sam čak više vratio nego što sam joj uzeo. Ovo je evidencija.
0: Dobro, Kiro, onda pripazi na moj novac.
5: Doktore, ne trudite se da ga nađete. Doktore, on je već kod mene.
6: Jel slobodno, doktore?
0: Davude, ajde uđi i sedi.
6: Jao, mnogo sam ti loše, doktore. Mnogo, ovo je užasno.
0: A u čemu je problem?
6: Totalna impotencija, doktore, totalna.
0: Koliko si dugo već ovde?
6: Pa pola godine.
0: Imaš li ženu?
6: Pa ne znam, sigurno je pobegla.
0: A imaš li dece?
6: Samo 16, doktore, i kako mi se čini, toliko će ih i ostati.
0: Pa zar 16 nije dovoljno?
6: Pa kad ne može više, ceo komšiluk mi se smeje. Kad cigani ni to ne može, šta mu drugo preostaje u životu?
0: Ajde, ne brini, izlečit ćeš se ti.
6: Da, znam ja ko mene može da izleči, ali neće ni da me pogleda mamicu.
0: Ko?
6: Pepa. Ona jedina, doktore, može da me izleči.
0: A kako to ona može da te izleči?
6: Znaju one sve, doktore.
0: Koje to one, misliš, carinice?
6: Ne, doktore. Nego kurve. Doktore, da je pozovem da dođe.
0: A gde je?
6: Pa tu ispred vrata.
0: A, neka uđe.
6: Ajde, ulazi!
2: Sećaš me se, zar ne?
0: A? Odakle?
2: Pa sa Dunavskog mosta. Ja se tebe dobro sećam. Vozač kamiona TIR 2986, sofijska registracija. Jel da? Sve vas ja pamtim. Obrađivala sam po 15 kamiona dnevno, punih 15 godina.
0: Znači, ti si bila carinica.
2: Jes, jedna usamljena carinica u carinskom holu ljubavi. Svi muškarci me poznaju.
0: Baš svi?
2: Pa eto, izračunaj, 5 godina puta 365 dana iznosi 1825. Pomnoži to sa dnevnim prosekom od 15 dnevno, to dođe tačno 28.375. Pepu carinicu poznaju svi muškarci.
0: Dobro, Pepa, ali 28.375 nije broj svih muškaraca na svetu.
2: Pa nije, ali kada se svaki od njih pohvali drugoj dvojici, to je onda 65.125, koji kada se pohvale još dvojci iznosi 195.375.
6: 195.375, jao.
2: Grešna sam, doktore. Mnogo sam grešna, mnogo.
0: Imaš li prepisanu terapiju za to?
2: Terapiju? Pa nisam valjda u bolnici.
0: Nego gde si?
2: U manastiru. Rekla sam glavnom doktoru da želim da idem u manastir i on me poslao ovamo. Okajavam svoje grehe.
0: U manastiru?
2: Ti hoćeš da kažeš da ovo nije manastir?
0: Pa jeste manastir, naravno da je manastir.
2: Slušaj, lekar koji je bio pre tebe tvrdio je da je ovo bolnica. Mesecima je naređivao nekakve gluposti, a onda se preselio u ludnicu u Bjaloj. Hoću da ti kažem da paziš šta govoriš, da ne bi ti završio u ludnici.

0: Dimitri Fetisov, star 49 godina. Otac Rus, majka Bugarka. Završio vojnu akademiju u Bugarskoj i generalštabnu akademiju u Sovjetskom savezu. Supruga ga prevarila s jednim poručnikom, usled čega oboleva od šizofrene hiperdepresije. Nije progovorio ni reči 3 godine. Nema živih rođaka u Bugarskoj. Ej, Fetisove, hoćemo li da razgovaramo? Koji je danas datum? Fetisove, čime si se bavio u životu?
1: Šofer, doktore. Crveni kamion, moskovska registracija, sad se pravi mutav.
2: E, doktore, ja sam bio mutav posle eksplozije u kasarni. Posle 2 nedelje sam naučio da govorim, ali sam ostao totalno gluv. A kad sam se prijavio na prijemni ispit iz glume, naučio sam da čujem. Tako sam se izveštio da niko u komisiji nije primetio da sam gluv kao krtica.
3: Doktore, krtice su i slepe. Noća sam sreo jednu, da. Prolazi pored mene. Joj, zamalo da me pregazi. Viče mi, kreći se desno! Svetli mojom crvenom lampom. A ona niti me vidi, niti me čuje. Da, ali tek kad se me razvalio pesnicom po nosu, ona se malo trgla. Ja je onda razvalim još jednom, ona se onesvesti, a ja kidnem.
2: Tišina! Počinje dnevnik.
3: Dnevnik!
2: Dame i gospodo, dobro veče. I danas su nastavljene žestoke borbe na Balkanu. Ujedinjene nacije su još jednom pokušale da dopreme humanitarnu pomoć za okupirane zone, ali je konvoj ponovo bio zaustavljen od strane opozicionih snaga. Port parol Ujedinjenih nacija saopštio je da će od noćas početi akcija dopremanja pomoći vazdušnim putem avionima ratnog vazduhoplovstva Velike Britanije.

Noćas 1. novembra nad planinom je besnela strahovita oluja, ali bila je veoma neobična zbog grmljavine u ovo doba godine. Cele su noće nad manastirom kružili nekakvi neobični zalutali avioni, ali najčudnije od svega bilo je ono što smo sljedećeg jutra pronašli u manastirskoj porti.

0: Čekaj!
1: Stao sam.
0: Gde si ukrao taj kontejner?
1: Nigde, majke mi. Bio je ovde.
0: Nije, sinoć nije bio ovde.
1: Mora da je pao tokom noći.
0: Jeste, s neba, ha?
1: S obzirom na to da ima padobran, mora da je pao s neba. Mora.
2: E, Kilo, pogledaj. A? Pa na njemu je znak Ujedinjenih nacija.
3: Šta to radite vas dvojica?
0: Doktore, Kino je ukrao kontejner Ujedinjenih nacija.
1: Nisam, majke mi, nisam. U stvari, hteo sam, ali nisam.
3: Ljudi, a? Pa ovo je humanitarna pomoć za okupiranu zonu.
0: Sinoć su u dnevniku rekli da će pomoć slati iz vazduha.
1: Da, ali odavde do okupirane zone ima 500 kilometara.
3: Sigurno su se izgubili, Oluji.
0: Ma ne razlikuju oni nas i okupiranu zonu. Njima je sve to Balkan. Rečeno im je da bace iznad Balkana i oni su to i uradili.
3: I šta ćemo sada radimo sa tim kontejnerom?
1: Pa da ga vratimo Ujedinjenim nacijama.
2: Doktore, od sinoć nismo ništa jeli.
3: Ajde, otvarajte. Samo unutra nije hrana. Na kontejneru piše zimska odeća.
1: Odeća! Pa i to je neka vajdica.
0: Uniforme!
1: To! Još bolje! Uniforme su toplije! Možemo odmah da ih prodamo u Srbiji!
0: Tako je!
4: Doktore, našao sam kontejner pun konzervi i čokolade.
3: Gde?
4: Iza manastira.
5: Doktore! Planina je prepuna kontejnera!
1: Sve ih nosite u magacin! Sve u magacin nosite!
3: Stanite! Stanite! A šta ćemo ako ih budu tražili?
1: Ko da ih traži?
3: Pa Britanci!
1: Doktore, ko je ovde lud?

0: Posle svega što se desilo, prestao sam telefonom da zovem okružnu bolnicu. Ne znam ko je u pravu, a ko u krivu u tome ratu što besni na Balkanu, ali ako je ikome bila potrebna pomoć, to smo bili mi. Bolesnici su obukli tople uniforme preko pidžama i rita u kojima su živeli, obuli vojničke čizme i navalili na hranu iz kontejnera samim čudom dospelih do nas. Međutim, najveće čudo je tek sledilo. Na vratima u značajnoj pozi pojavio se Fetisov, čist, obrijan, ošišan u punoj ratnoj opremi. I što je još neverovatnije, progovorio je.
1: Dobro večer, gospodo. Ostav, gospodo. Ivanov?
2: Ja?
1: Vruću vodu za čaj.
2: Razumem, gospodine...
1: Ja sam pukovnik.
2: Razumem, gospodine pukovniče.
1: Prijatno večer, zar ne?
3: Ja sam bio kaplar, gospodine pukovniče.
1: O, bravo, bravo, kaplare?
3: Kaplar Šukrijev, gospodine pukovniče.
1: Bravo, kaplare Šukrijeve. Bilo bi dobro da se obrijete.
3: Razumem, gospodine pukovniče.
1: A ti, vojniče, šta radiš pod krevetom?
4: Krijem se da me neko ne bi zgazio, gospodine pukovniče. Mnogo sam sitan.
1: Zašto misliš da si sitan?
4: Zato što sam bolestan, gospodine pukovniče.
1: Ako nosiš uniformu, ne možeš biti bolestan. Koji si rod bio u vojsci?
4: Vozač, gospodine pukovniče.
1: Uskoro ćeš ponovo biti za volanom. Redove...
4: Redov Matejev, gospodine pukovniče!

Stanje Fetisova bilo mi je potpuno jasno. Jaka šizofrenija koja je počela da uzima paranoidnu formu. Ali nekoliko dana kasnije i ostali pacijenti počeše da se menjaju kao da ih je Fetisov zarazio. Umesto dosadašnjih strašila, u porti manastira počeše da vežbaju čisti, okupani, perfektno obrijani i uredni komandosi. Pokreti im postadoše energični, kretnje odlučne, govor jasan, a misli povezane. Jasno je da je Fetisov, zahvaljujući svojoj bolesti, dobio takvu sigurnost i samopouzdanje koje je nateralo i ostale pacijente da se nesvesno i bez pogovora potčine njegovoj duhovnoj snazi. Odlučih da se ne mešam i da pustim proces da se nesmetano i prirodno odvija. Počeh da vodim beleške. Nameravam da razvijem novu formu terapije koja će biti moj patent.

0: Nisko letim kao ptica,
1: nisko letim kao ptica,
0: ne vidim ja vaša lica,
1: ne vidim ja vaša lica,
0: nisko letim baš sam zao,
1: nisko letim baš sam zao,
0: bacam bombe jao jao,
1: bacam bombe jao jao,
0: napal bombe kuću prže,
1: napal bombe kuću prže,
0: juri štrkom brže brže,
1: juri štrkom brže brže.
0: Stoj! Jutarnja fiskultura je završena. Zdravo!
1: Zdravo!
0: Oblačite majice i slušajte današnji raspored. Do ručka čišćenje dvorišta. Od 14 do 16 odmor. Od 16 do 20 vreme za individualne aktivnosti i večerni obrok. U 19.30 dnevnik, zatim televizija i spavanje. Jasno?
1: Jasno, gospodine pukovniče!
0: Drugo, od danas počinjemo sa čišćenjem spavaonice i kuhinje. Ivanov?
2: Ja!
0: Danas je red na tebe.
2: Razumem, gospodine pukovniče.
0: Dalje, treba da se suočimo sa jednim veoma delikatnim pitanjem. Sticajem raznih okolnosti, u našim redovima imamo i jednu damu. Vi, naravno, shvatate da je reč o gospođici Antonovoj. I shvatate da ona mora biti premeštena u zasebnu sobu.
3: Ali, gospodine pukovniče, pa tamo nema peći.
0: Tačno, kaplarešu Krijeve. Pobrinite se da u sobi gospođice Antonove budu peć i drva.
3: Razumem, gospodine pukovniče.
0: Dalje. Čuo sam da nestaju pojedini predmeti iz noćnih ormarića. Molim osobu koja je odgovorna za ovaj prekršaj da vrati nestale predmete. Upozoravam, ako se nešto slično ponovi, dotična osoba biće lišena prava da nosi vojničku uniformu.
4: Ali, gospodine pukovniče, kakva je to kasarna u kojoj se ne krade?
0: I poslednje, jedna plemenita i visoko kvalifikovana osoba brine se o našem zdravlju. Svi shvatate da govorim o doktoru. Naređujem da se svi pridržavate njegovih saveta i uputstava i da ga pozdravljate kako dolikuje njegovom položaju.
2: Gospodine pukovniče, dolazi doktor!
0: Ravnajs! Mirno! Pozdrav na desno! Gospodine doktore, u stroju se nalaze 4 vojnika. Oni su spremni za jutarnju smotru, raportira pukovnik Fetisov.
5: Pomoz Bog, braćo!
1: Bog ti pomogao, gospodine doktore!
5: Imate li nekakvih problema, Hačo?
2: Nijedan jedini, gospodine doktore.
5: Kiro?
6: Nemam!
5: Mateju?
7: Ne, gospodine doktore.
5: Koliko sam razumeo, ti više ne spavaš pod krevetom.
7: Ne, gospodine doktore, u stroju se osjećamo odlično.
5: Boga mi, gospodine pukovniče, gospodo vojnici, vrlo dobro!
1: Služimo narodu!

0: Gospodice Pepa, gospodine doktore, braćo, prošlo je već mjesec dana od kako nam je nebo poslalo svoje darove, baš kao što je Bog poslao manu nevernom narodu Izraela. Mi smo gladovali i smrzavali se i primili smo bez razmišljenja taj poklon civilizovane Europe u vidu hrane i odeće. Ali danas, sa mudrošću koje nam je donelo vreme, mirno možemo reći da to nije bio puki čin humanosti, već nešto mnogo, mnogo, mnogo više. To je bio Božji znak, poziv da im se pridružimo. I zbog toga, nakon dugog razmišljanja, predlažem sljedeće. Prvo, da našu vojnu jedinicu proglasimo sastavnim delom snaga Ujedinjenih nacija. Drugo, da objavimo da je teritorija pod kontrolom naše vojne jedinice separatna evropska teritorija unutar Balkana na kojoj će vladati evropski standardi života i međuljudskih odnosa. Treće, moramo da ostvarimo veze sa evropskim administrativnim institucijama u cilju pridruživanja naše balkanske enklave evropskoj zajednici. Ima li još nekih predloga? Nema. Onda predlažem da pristupimo tajnom glasanju i da ukoliko ishod bude pozitivan, potpišemo konstitutivnu povelju. Dakle, ko je za?
1: Ja!
2: Ja! Ja!
0: Ima li ko protiv? Nema. Uzdržanih nema. Dakle, jednoglasno. Svi smo za. Je li tako?
3: Tako je, gospodine Pukovniče!
0: A sada zvanično objavljujemo da su prva dva predloga našeg programa pravosnažna. Na osnovu slobodne volje izražene tajnim glasanjem, objavljujemo da je naša vojna jedinica od danas deo snaga Ujedinjenih nacija, a teritorija koju pokrivamo nezavisna evropska teritorija na Balkanu. Hura!
3: Hura!

0: gospodo, do sada smo realizovali prve dve tačke našeg programa. Ostaje treća, ujedno i najvažnije. Ostvarivanje kontakata sa evropskim administrativnim institucijama i integracija s njima. Očekujem vaše predloge o tome kako da to ostvarimo.
1: Gospodine pukovniče, molim za reč.
0: Izvolite, gospodine doktore.
1: Ja znam da u ovom trenutku svi imaju na umu telefon u mojoj ordinaciji, ali smatram da ne bi bilo mudro koristiti ga u tu svrhu. Postoji velika verovatnoća da se telefon prisluškuje i mi možemo postati žrtve insinuacija i spletki pre nego što dobijemo bilo kakvu podršku Zapada.
0: Gospodine doktore, apsolutno ste u pravu. Isključujemo mogućnost upotrebe telefona. Drugi predlozi?
2: Gospodine pukovniče, za vreme rata korišćeni su golubovi pismonoše.
3: Gospodine pukovniče, a da iskoristimo ptice koje nas preleću. Sada velika jata lete na jug.
0: U pravu ste. To bi bilo nekakvo rešenje. Možemo poslati stotine poruka po pticama. Neka od njih će sigurno stići u prave ruke.
2: A odgovor, gospodine pukovniče, kako ćemo dobiti odgovor?
1: Pa prirodno, braćo. Odgovor ćemo dobiti također po pticama.
0: U pravu ste, gospodine doktore. Od sutra počinjemo sa slanjem poruka.

0: Velika jata ptica letela su iznad planina. I mi smo ih noću hvatali dok su se odmarali između dva leta. Za noge smo im vezivali stotine poruka upućenih Evropskom parlamentu u Strasburu, UNESCO i ko zna još kojim institucijama koji smo se prisetili. Ptice su letele na jug, ka Grčkoj. Neke su išle i dalje, čak do Južne Afrike, kako je tvrdio Hačo. Ali pukovnik nam je objasnio da Ujedinjene nacije imaju svoje posmatrače svuda u svetu, da su njihove komunikacione mogućnosti neograničene i da će naša poruka sigurno dospeti u prave ruke.
1: Poruka, stigla je poruka. Uplela se ptica u mrežu i za malo se smrzla. Unela sam je unutra i našla poruku na metalnom prstenu zakačenom za nogu.
2: Gospodine pukovniče, ovo liči na ornitološki prsten.
3: To su šifre.
4: Šta piše?
2: Piše K0101.
3: K. Krenite. 01. Prvog. 01. Prvog.
4: Krećemo. 1. januara.
5: Ali, gospodine pukovniče, kako to mislite, krećemo?
3: O naredbi se ne raspravlja, jasno?
6: Jasno, gospodine pukovniče!
4: Još jedan put da ponovimo maršrutu. Odavde krećemo u Srbiju. Zatim... Srbija, Mađarska, Mađarska, Slovačka, Slovačka, Češka, Češka, Nemačka, Nemačka, Francuska, Francuska, Strasbur. Moram vam napomenuti da ćemo već pri prvom ulasku u Srbiju imati prilike da ostvarimo kontakt sa delovima trupa Ujedinjenih nacija. Danas je 30. decembar i mi smo u potpunosti spremni. Sutra je 31. decembar. Proglašavam da je to dan za odmor i razmišljanje. K0101. Krećemo 01. u 00 časova. Dobar dan, gospodine doktore.
7: O, gospodine pukovniče, izvolite.
4: Gospodine doktore, došao sam da vam zahvalim zbog neutralne pozicije koju ste zauzeli u ovoj situaciji. Ja sam vojnik i umem da procenim koliko ste problema mogli da nam stvorite i koliko još uvek možete.
7: Kao što vidite, ja to ne radim.
4: Naravno, vi imate znatno veću mogućnost izbora nego bilo ko od nas. Ali mi moramo da krenemo.
7: Vi zaista verujete u uspeh?
4: Kako to mislite?
7: Morate da pređete 5 državnih granica bez i jednog jedinog dokumenta.
4: Ali mi imamo konstitutivnu povelju.
7: Konstitutivna povelja je čista paranoja, gospodine pukovniče.
4: Ostanak ovde gori je od svake paranoje. Svaki san i svaki veliki poduhvat počinje paranojom, gospodine doktore.
7: Veliki poduhvati retko uspevaju.
4: Doktore, ja ovo želim, a to znači da i mogu.
7: Možda. Ludima i Bog pomaže.
4: Doktore, Bog i pomaže samo ludima na ovom svetu, jer je i sam bio lud kad ga je stvarao. Krećemo u ponoć, gospodine doktore.
8: Da krenem ili da ne krenem? Kome da se priklonim? Joriku ili Fortinbrasu? Celog svog života išao sam za normalnima i Bog mi je svedok da nisam baš nekud naročito stigao. Ni u geografskom pogledu, niti u bilo kom drugom. I na kraju krajeva, ko može da tvrdi koja je igra prava, a koja nije? Da li njihova mala igra ili velika igra svih nas koji važimo za normalne? Velika igra normalnih ima u sebi mnogo više ludosti.
4: Postrojavaj se za pokret! Postrojavaj se za pokret! Brže, brže, brže, brže! Postrojavaj se! Počinje prozivka. Ivanov!
9: Ovde!
4: Matejev!
10: Ovde!
4: Popov!
11: Ovde!
4: Antonova!
12: Ovde!
4: Šukrijev!
9: Ovde.
4: Gospodo, kao vojna jedinica Ujedinjenih nacija, mi ćemo morati da se služimo raznim stranim jezicima. Moj maternji jezik je ruski.
9: Ja ću govoriti ciganski.
2: Ja znam jedan monolog na engleskom. To be or not to be.
1: Ja, o tebi bi najbolje bilo da ne progovaraš.
2: Dobro, dobro, ja mogu da ćutim, ali ako ti počneš priču o Dunavskom mostu, svi će odmah videti da smo ludi.
1: Ludi?
2: Ludi, da.
1: Ja luda. Luda. Ja luda. Si luda, kome ti govoriš da je luda? Samo da ti
4: je luda. Gospodo, mir! Vi, gospodo, niste ludi. Vi ste samo drugačiji od ostalih. Vi jednostavno niste stvoreni za ovaj svet, jer ovaj svet je stvoren za jednake. Ali naš svet postoji negde drugde i mi u njega moramo verovati, jer je u Bibliji zapisano: blagosloveni oni koji stradaju, blagosloveni oni koji su prognani, blagosloveni oni koji pate, blagosloveni oni koji se mole. Mi smo, braćo, sve ovo zajedno. I zato dodajmo još jednu stvar koju je Bog propustio da izgovori. Blagosloveni ludi. I verujmo u to. Iako u povelji o ljudskim pravima ni reči nema o ludacima, oni imaju samo jedno pravo: da budu podvrgnuti lečenju, kako bi postali isti kao svi ostali. Zato su ludaci najnezaštićenija i najnesrećnija bića na ovome svetu. Mi moramo da pobegnemo iz tog sveta. U stvari, mi već bežimo, ali ne kao poraženi, već kao pobednici. I uspećemo, zato što smo različiti. Jasno?
6: Jasno, gospodine pukovniče!
7: Gospodine pukovniče.
4: Izvolite, gospodine doktore.
7: Dozvolite mi da stanem u stroj.
4: Imate moju dozvolu, gospodine doktore.
2: Tri put ura za doktora!
6: Ura! Ura! Ura!
4: A sada, gospodo, strojevim korakom, napred!

0: Granica se najlakše prelazi 1. januara ujutru. Carinike uopšte nismo videli. Verovatno su još uvek bili pod utiskom novogodišnjeg slavlja. Vojnici graničari salutirali su i na način dostojan pukovnika Ujedinjenih nacija, poželeli nam srećan put. U zoru već smo putovali inostranstvom. Tamo se ljudi nisu delili na lude i normalne, već na hrišćane i muslimane. Sudbina uvek pronađe način kako da podeli ljude. Što smo više išli ka zapadu, nailazili smo sve češće na plave šlemove. Na kraju smo se pridružili koloni francuskih plavi beretki i sa njima ušli u Strasbourg. U zgradu Evropskog parlamenta nisu hteli da nas puste, pa smo morali poštom da pošaljemo molbu. Tamo su ljudi veoma ažurni i već posle mesec dana dobili smo odgovor. Pisalo je da ne postoji zakon koji se bavi pitanjima jednostranog pripajanja stranim vojnim jedinicama. Upravo zbog toga ne mogu da nam daju odgovor. Pisalo je da treba da čekamo, jer će se takav zakon sigurno usvojiti, ali ne tako brzo, jer na red za usvajanje već čekaju nebrojeni drugi zakoni. Sve se ovo desilo davno, pre godinu, dve, tri. Ne sećam se više tačno. Ne znam ni koji je danas dan, ni mesec, niti godina. Jedino znam da je proleće, jer je Davud uhvatio jednu pticu i iskoristio priliku da po njoj pošalje pismo ženi. Pošto je nepismen, ja pišem umesto njega.
1: Draga moja Meral, pišem ti iz Francuske sa glavnog trga u Strasburu. Ovde je sunčano, a mora da je i kod vas sunčano, jer kad je proleće, onda je svuda sunčano. Ovo je lepo mesto i ljudi su fini. Vazduh je čist, ali od vazduha se ne može živeti. Ne, nemamo problema sa hranom. Mi smo vojska i ljudi nam svakodnevno daju novac. Poslaću ti čestitku za novu godinu, deca će se radovati. Pretpostavljam da su mnogo porasla. Izvini, zaboravio sam da pitam, imaju li novog oca? Ako se to desi, neću se ljutiti, jer znam, bez oca se ne živi. Mi se ovde ne predajemo. Održavamo visok vojnički moral i svakoga dana u 4 ujutru vežbamo. Sve vas voli i ljubi vaš muž i otac Davud Šukrijev.
2: A znaš li ti, Davude, da je čovek postao od ptica? Da, evo ti dokaz. Samo ptice i čovek mogu da lete. Ptice krilima, a čovek dušom. Uostalom, ptica je plemenito stvorenje i uprkos tome što je tako mala, sposobna je za velike podvige. Je li tako, gospodine pukovniče?
3: Ponekad noću poželim da sednem na krila neke velike ptice i odletim daleko, da letim godinama i godinama daleko, da sletim tamo i da prenesem celu našu poruku. A oni, kad me budu videli,

a ja ću im odgovoriti zato što su ludi, a lude tamo niko ne razume.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na više desetina požara u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. U Deliblatskoj peščari tokom dana u nekoliko naleta dejstvovao je, pored helikopterske jedinice, i ruski Iljušin. Vatra je zahvatila više od 3500 hektara. Preduzeće Transport Gas Srbija je zbog širenja požara u Deliblatskoj peščari preventivno prekinulo isporuku prirodnog gasa. U Beloj crkvi proglašena je vanredna situacija na delu teritorije opštine. Na dva velika požara kod Kraljeva, na Stolovima i Magliču, danonoćno se vodi borba koju otežavaju naleti vetra. Požar u zaseoku Tršljiče na 3 hektara je lokalizovan, kao i požar kod Kladova. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2026. kojim se, između ostalog, obezbeđuju sprovođenje programa podrške građanima i dalje ulaganja u kapitalne projekte. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od preko 2.500 milijardi dinara, što je uvećanje od 112 milijardi, saopštila je vlada Srbije. Novinar nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mihael Martens, stavljen je na poternicu ruskog ministarstva unutrašnjih poslova, pošto je na konferenciji za medije u Beogradu ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom postavio pitanje o ubijanju ruskih vojnika. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, ocenila je da je to bila namerna provokacija. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i Viktorije Plzeň u Beogradu u 20 časova igraju prvu utakmicu baraža za Ligu Evrope. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. I sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 14, najviše dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

siromaštva i radništva. Varaždinski list Volja naroda, koji je uređivao Hinko Krizman, doneo je u septembru 1918. godine program pod naslovom Nacrt gospodarskog i socijalnog programa jugoslavenske demokracije. Ovaj program nije išao daleko kao komunistički, ali je predviđao široke reforme, podršku nižim slojevima u budućoj jugoslovenskoj državi kroz brojne reforme i socijalna osiguranja. Kako je primijetio Charles Mayer, izvestan broj evropskih država se 1919. godine našao na putu da postane država projekat, to jest država koja nije samo imala aspiracije da postoji ili da se razvija, već politički entitet koja ima svesni i ciljani trud da se izgradi i oblikuje prema određenim ciljevima i strategijama. Spomenute agrarne tendencije koje su se razvile tokom Prvog svjetskog rata će u dobroj meri trasirati politiku međuratne Jugoslavije. Savremena komparativna istraživanja agrarnih politika u Europi pokazuju da će upravo Jugoslavija biti najegalitarnija država kada je reč o post-Habsburškoj agrarnoj politici. Do sredine 1930-ih manje od 10% obradivih površina pripadaće imanjima od preko 50 hektara. Po završetku Prvog svjetskog rata, Europa u celini, ali i njen jugoistočni i jugoslovenski deo, susreli su se sa brojnim ekonomskim izazovima. Nasuprot očekivanjima, ekonomski oporavak nije išao predviđenom brzinom i bez poteškoća. Kosta Stojanović, matematičar, ekonomista i u više navrata ministar narodne privrede u Kraljevini Srbiji, a potom i ministar poljoprivrede i ministar financija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, razumeo je još tokom trajanja rata da balkanske države, čak i u slučaju stvaranja Jugoslavije, zbog svoje nerazvijenosti, niskog nivoa obrazovanja stanovništva i nedostatka kapitala, ne mogu doživjeti brz ekonomski razvoj. Samim tim smatrao je da bez adekvatnog ekonomskog rasta nema potpune suverenosti i nezavisnosti. Stojanović je predlagao ujedinjenje balkanskih država u jednu carinsku uniju koja bi omogućila ekonomski rast i razvoj. Problem centralnih sila pre rata bio je zavojevanje prvo ekonomsko Balkana, zatim političko. Rat evropski u prodiranju Nemačke na istok prvo dira u nezavisnost država balkanskih i preko njihovih ruina traži osiguranje svojih interesa. U slučaju definitivne pobjede, rušenje militarizma Nemačkog ne može se uzeti da će se i pravci i struje nemačkih ekonomskih ekspanzija i težnji za eksploatacijom slabijih uništiti. Od ove opasnosti neće nas ni pobjeda demokracije definitivno da spase, ako se i posle okončanja rata ne ostane u savezima koji su bili pre rata i ne preduzmu sve mere za obezbedu prava i interesa slabijih i jako eksponiranih država u svijetu. Gornje tri države, Srbija, Rumunija, Grčka, sa nezavisnom Albanijom, bez Bugarske i provincija turskih na Balkanu, imale bi preko 650.000 kvadratnih kilometara i 30 miliona stanovnika. Srbija i Rumunija na severu Balkana, prelaskom preko Save i Dunava i ulaskom u Transilvaniju, vezale bi ne samo politički jako Balkan sa Evropom, već bi novim poretkom država iz osnova izmenila ekonomsku politiku centralnih sila prema Balkanu i Balkanu dali drugi i posve nezavisni položaj u pogledu centralnih sila i ostale Europe. Pojedini planovi zahtevaju posebnu pažnju. Bez sumnje, jedan od takvih planova je ideja koju je zastupao profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, jedan od vodećih konzervativaca i austrofila, Živojin Perić. Pre rata Perić je bio istaknuti član Srpske napredne stranke, a početkom 1914. dobrim delom i zbog spoljnopolitičkih razmimoilaženja učestvuje u formiranju nove Srpske konzervativne stranke. Početkom septembra 1915. godine Perić je javno govorio o svojim idejama o ujedinjenju Srbije sa Austro-Ugarskom. Iako je usled ratnih okolnosti morao pažljivo da bira reči, Perić je ipak jasno ocrtao svoje ideje. Isticao je da je još od pre rata
odnos Srbije i Austro-Ugarske bio

knjižaštva u Turskoj. Zahvaljujući stipendiji iz fonda namenjenog nadarenoj deci, koju je ustanovila turska vlada, Sermet dalje muzičko obrazovanje nastavlja na Ecole Normale u Parizu. Zanimljivo je naime da je turska vlada čuvenim zakonom o darovitoj deci, usvojenim 1956. godine, omogućila državno finansiranje obrazovanja dece sa izvanrednim talentom za likovnu umetnost i muziku. Njime je u prvom redu bilo predviđeno slanje učenika na školovanje u inostranstvo, čime je premošćavan nedostatak visokokvalitetnog obrazovanja u matičnoj zemlji i strateški utiran put njegovom podizanju kroz buduće profesionalno delovanje stipendiranih muzičara. Dolaskom u Pariz, Husein Sermet je tako dobio priliku da klavir studira kod nekih od vodećih imena francuske pijanističke scene, poput Nadja Boulanger i Thierrya Brinoffa. U francuskoj prestonici upisuje i studije kompozicije u klasi Olivier Messiaena. Usavršavaće se potom u Londonu kod Marije Curcio, poznate italijanske pijanistkinje, takođe nekadašnje studentkinje Nadje Boulanger. Na taj način će se i izvođački stil Huseina Sermeta formirati u gravitacionom polju francuskog pijanizma. Postignute domete potvrdit će visokim plasmanima na nekoliko značajnih evropskih konkursa, među kojima se mogu izdvojiti četvrta nagrada na takmičenju Ferruccio Busoni u Bolcanu 1980. godine, druga nagrada sa imenom Geze Ande u Cirihu, zvanje laureata na konkursu u Santanderu, te možda i najveći uspeh na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu, čiji je bio finalista 1983. godine. Ova postignuća napružit će mu priliku za afirmaciju na koncertnim scenama, ne samo u Evropi, već i u Japanu i posebno sa druge strane Atlantika u Meksiku. Ovi međunarodni angažmani doprineli su da svoj život veže za Pariz kao mesto boravka. U toku sada već 40 godina duge karijere, Husein Sermet je razvio bogatu koncertnu praksu kao solista, ali i kao kamerni muzičar. A o njegovoj poziciji u svetu klasične muzike govori i činjenica da je scenu delio i sa nekim od najvećih imena savremene klasične muzike. Među njima su Rostropović, Bašmet i Maria Joao Pires, te nastupao pod upravom dirigenata kao što su Anatol Dorati, Lorenz Foster, Krzysztof Penderecki i mnogi drugi. Potporu koncertnoj karijeri još od 1980. godina pruža mu studijska praksa te diskografija koja je stekla izvestan međunarodni odjek. Prvi među njegovim albumima, ne računajući LP sa takmičenja kraljice Elizabete na kojem je zabeležio Beethovenov četvrti klavirski koncert, načinio je tako 89. godine za diskografsku kuću Erato, realizujući ga u duu sa slavnom Mariom Joao Pires, sa kojim je izveo izbor Schubertovih klavirskih dela za četiri ruke. Na ovo izdanje se 91. godine nadovezuje i prvi solistički album sa odabranim sonatama Ludviga van Beethovena, a sledeće godine i album klavirske muzike slabije poznatog francuskog romantičara Reinalda Hana. Uopšteno gledano, diskografija Huseina Sermeta, a do danas je objavio 15 albuma, obiluje muzikom francuskih autora, posebno u izdanju Parizskog Naiva. Pomenućemo albume na kojima Sermet izvodi manje poznata dela Alberika Manjara, Charlesa Valentina Alcana, Florana Schmidta i svakako neka od ključnih ostvarenja Morisa Ravela, jednog od njegovih najomiljenijih stvaralaca. Pomenućemo da je za snimak tumačenja Ravelovog koncerta In G Sermet nagrađen prestižnim priznanjem Diapason d'Or za album godine 2012. u Francuskoj. U nastavku emisije koju posvećujemo Huseinu Sermetu slušate njegovo tumačenje jednog drugog kapitalnog Ravelovog dela, ciklusa Gaspar Noći, koji je načinio 1996. godine za Naiv. Ovaj snimak našao se na prvom od dva Sermetova albuma koja obuhvataju integralni klavirski opus ovog kompozitora.

Poštovani slušaoci, čuli ste ciklus Gaspar noći Morisa Ravela u izvođenju turskog pijaniste Huseina Sermeta, kojem posvećujemo večerašnju emisiju Pijanizmi Balkana. U intervjuu koji je dao 90-ih godina za jedan turski list, Husein Sermet je naveo sledeće. Da sam se nakon studija i uspeha na međunarodnim takmičenjima vratio u Tursku, verovatno bih se profesionalno zaparložio. Iskreno, šta bih kao pijanista uradio? Koje bi mi mogućnosti Turska pružila? Možda najviše dva koncerta godišnje i rad na konzervatorijumu. Jedan od najvažnijih uslova za državnu stipendiju koju sam kao dečak dobio bio je taj da deca koja dobiju sutra budu i u mogućnosti da razviju i promovišu Tursku na globalnom nivou. U suprotnom, ako je namera toliko pominjane stipendije bila da budućim profesionalnim izvođačima pruži priliku da sviraju samo u Ankari, Istanbulu ili Izmiru, onda država možda i nije morala da troši tako velike sume novca. Oduvek sam smatrao da se za ugled Turske kao njen državljanin jedino mogu izboriti upravo na inostranim scenama. Uostalom, benefit od boravka u inostranstvu može se meriti brojnim prilikama, održavanjem kontinuiranih odnosa sa umetnicima na zapadu i mogućnošću stvaranja u konkurentnom okruženju. Ove reči Huseina Sermeta jasno otkrivaju da su za najveći broj izuzetnih pijanista poteklih sa balkanskog područja, izuzev onih koji su se primarno usredsredili na pedagoški poziv, matične sredine bile i ostale ne samo preuzak okvir, koliko geografski, toliko i kulturološki, skrajnuta područja od glavnih muzičkih centara, te njihovo usidrenje na zapadu oduvek bila pragmatična odluka. Za profesionalni put Huseina Sermeta to je najpre značilo afirmaciju u inostranstvu, a tek potom u domovini. Sve do kraja 80-ih, naime, Sermet gotovo da ni nije nastupao kao solista niti sa orkestrima u Turskoj. Kao već afirmisani umetnik, nakon inicijalnog povratka kada je ispraćen izuzetnim pohvalama domaće publike i kritike, on je tokom poslednje decenije proteklog veka počeo da beleži sve češće aktivnosti širom svoje rodne zemlje, kako kroz koncertne nastupe, tako i kroz pokretanje muzičkog festivala Amfor u Istanbulu, čiji je idejni tvorac i umetnički direktor od 1997. godine. Poslednjih godina je, pored redovnih recitala i nastupa sa turskim orkestrima, nastupao i sa nekim svetski poznatim umetnicima, poput korejskog pijaniste Kun Vun Paika, Marije Joao Pires i violiniste Tedija Papavramija. Prvo priznanje koje mu je rodna zemlja dodelila je bio počasni doktorat Bosforskog univerziteta još 88. godine, da bi Husein Sermet 91. stekao i zvanje državnog umetnika. Danas, u javnom diskursu Turske, Husein Sermet se prepoznaje kao jedan od najistaknutijih domaćih muzičkih umetnika. U nastavku emisije Huseina Sermeta ćete čuti kao solistu u Beethovenovom četvrtom klavirskom koncertu u G-duru opus 58, koji je snimio 2010. godine sa simfonijskim orkestrom italijanske radiotelevizije pod upravom Juraja Valčuhe. Sermetov Beethoven je stilski korektan, ali i tonski vrlo kolorističan, donesen romantičarskim, lazurnim oblikovanjem fraza. Ovakvu zvučnu postavku Sermet ispunjava minucioznom karakterizacijom, insistirajući na tome da svakom motivu ili pasažu podeli maksimum njegovog muzičkog dejstva. Upravo zbog toga, zbog takvog pristupa partituri, interpretacije Huseina Sermeta dejstuju sa magičnom privlačnošću na slušaoca, potvrđujući ga kao jednog od nesumnjivo najzanimljivijih savremenih turskih pijanista na međunarodnoj sceni.

0: Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za klavir i orkestar, broj 4 u G-duru, opus 58 Ludviga van Beethovena, koji ste čuli u izvođenju Huseina Sermeta i Simfonijskog orkestra italijanske radiotelevizije pod upravom Juraja Valčuhe. Pratili ste emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana, u kojoj smo osvetlili profesionalni put savremenog turskog pijaniste Huseina Sermeta. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Godišnjica Vigmor Hola. Poštovani slušaoci, nastavljamo naš letnji ciklus emisija posvećenih obeležavanju 125. godišnjice od osnivanja ove značajne britanske muzičke dvorane, u okviru kojeg reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovim povodom krajem maja i početkom juna u Londonu. Ova dvorana je svoja vrata publici otvorila krajem maja 1901. i upravo je ova godina bila zajednički imenitelj delima koje su 4. juna izveli sopran Caroline Sampson i pijanista Joseph Middleton. Na samom početku 20. veka dva evropska grada, Pariz i Beč, su se takmičila za titulu svetske muzičke prestonice. U Parizu su, između ostalih, bili aktivni Claude Debussy i Gilles Massenet, a u Beču Gustav Mahler i Richard Strauss, i upravo su dela ovih autora ispunila prvi deo koncerta čiji snimak pratite u večerašnjoj emisiji. Recital je započeo Straussovom pesmom Prijateljska vizija, objavljenom 1901. a potom slušate delo nastalo iste godine pod nazivom Šumsko blaženstvo. Te 1901. u Parizu Debussy je napisao svoje Bilitisine pesme, ciklus inspirisan antikom, ali dočaran impresionističkim pismom ovog autora. Ova dela sada slušate u izvođenju soprana Caroline Sampson uz pratnju Josepha Middletona.

Nakon biletisinih pesama Claude Debussy-a u izvođenju soprana Caroline Sampson i pijaniste Josepha Middletona, odlazimo u Beč u 1901. godinu, gde je Gustav Mahler upravo dovršio svoj ciklus Rikertove pesme. Slušat ćete tri pesme iz ovog ciklusa, čiji su nazivi Udišem nežan miris, Ne gledaj moje pesme i Izgubih se u svetu.

Poštovani slušaoci, bile su to tri odabrane pesme iz ciklusa Rikertove pesme Gustava Malera, koje je sopran Carolyn Sampson izvela na koncertu u Wigmore Hallu u Londonu 4. juna, na koncertu upriličenom povodom obeležavanja 125. godišnjice ove dvorane. Klavirska pratnja je poverena Josephu Middletonu. U nastavku ovog koncerta usledilo je još ostvarenja komponovanih ili objavljenih upravo 1901. godine, kada je Wigmore Hall otvorio vrata publici. Čućete pesmu neobičnog naziva, Prosejana prašina peva na suncu, francuskog orguljaša i horovođe Charlesa Borda, za kojom sledi ljubavni poziv Žila Masnea, kao i ostvarenje Mel Bonny pod nazivom Nežna zamerka. Ali ovaj segment će započeti radom jednog od najtalentovanijih kompozitora francuske solo pesme s početka prošlog veka, Reinalda Hana, i to kompozicijom Jednoj zvezdi.

Bio je to oktet Jesenja ravnodnevica Sebastijana Fagerlunda u interpretaciji članova kamernog orkestra iz Laponije pod upravom Jona Sturgorca. Emisiju Muzika Viva, posvećenu delima ovog savremenog finskog autora, nastavljamo koncertom za kontrabas i kamerni orkestar pod nazivom Arkancio. Žan koncerta je blizak Fagerlundu, koji je već napisao koncertantna dela za violončelo, flautu, klarinet, gitaru i violinu, te njegovo najnovije ostvarenje nastavlja veoma impresivnu seriju kompozicija. Naziv dela upućuje na dva izvora inspiracije. Sa jedne strane nalazi se ideja oživljavanja atmosfere nekih prošlih, arhaičnih vremena, a sa druge koncept pevnosti, odnosno kantabilnosti. Fagerlund nam u ovom delu pokazuje kako i kontrabas može da peva, jer izuzetno tehnički zahtevna deonica soliste nikada ne ostaje u senci pratećeg ansambla koji je kamernog sastava i prozračnijeg zvuka, već u nizu varijacija pokazuje svu svoju svestranost i virtuoznost. Koncert za kontrabas i kamerni orkestar Arkancio Sebastijana Fagerlunda izvode kontrabasista Nick de Groot i kamerni orkestar iz Laponije pod upravom Jona Sturgorca.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Strings to the Bone Sebastiana Fagerlunda, koju je izvela Simfonijeta iz Tapiole pod upravom Jona Sturgorca. Time je završena emisija Muzika Viva, koja je večeras bila posvećena najnovijim snimcima dela ovog finskog autora, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 0 sati i 5 minuta u emisiji Gramofonija, Beogradski kamerni ansambl i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta izvode dela Dragutina Gostuškog i Srđana Hofmana. Stavove iz gudačkih kvarteta Jozefa Elsnera emitujemo od 0 sati i 45 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Antona Renskog, Teodora Lešetickog, Kristijana Sindinga i Aleksandra Tansmana.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdalah, Hamurabijevo oko.
2: Ponovo sam pogledao okruglasto lice Donalda Hardija koje me je podsjetilo na lubenicu, ali onda zgrčio usta i ta se slika pokvarila u mojoj glavi. Radnici su uklanjali zemlju pijucima i lopatama. Prethodno je teren razdeljen u kvadrate, između njih su postavljeni prolazi širine jednog metra kako bi kroz njih mogli da prolaze vagoneti. Moj glavni zadatak bio je da izvršim celokupnu topografsku prospekciju lokaliteta i da napravim preciznu topografsku kartu koja će služiti kao vodič tokom iskopavanja. No pre toga me je pozvao šef ekspedicije. Stajao je usred grupe kratko ošišanih muškaraca s naočarima tankih ramova. Hardy i ja smo se tu rastali pošto je dobio zadatak da vodi tehnički tim na drugoj lokaciji, a ja sam se na kraju obreo među gomilom nepomičnih glava što pilje u jednog čoveka udaljenog nekoliko metara. Bio je plavokos, visoko oko 1,90 m, snažnim rukama je mahao u vazduhu pokazujući na mesto iskopavanja i izdavao tehnička uputstva o lokacijama i načinu rada. Jedino sam se ja vrpolio među okupljenima kao kakav krhki list među betonskim stubovima. Naložio je da se iskopa otkopni sloj na južnoj strani i pozvao nadzornika radova koji je bio Italijan. Njega je moj drug Donald često upoređivao sa Lucinom Viscontijem, italijanskim rediteljem, zbog strogog pogleda, a meni je pak bilo draže da ga zovem Bađo, po onom italijanskom fudbaleru, zbog duge kose i načina na koji je sređivao bradu. Iz njihovog razgovora shvatio sam da želi da angažuje dodatne radnike za iskopavanje. Bađo, odnosno Visconti, dizao je ruke ka nebu objašnjavajući da je taj zadatak težak. Samouvereno sam im prišao i kao đak u osnovnoj školi podigao ruku tražeći reč. Osetio sam da je taj moj potez nepromišljen i glup i povukao sam se kad su se svi okrenuli da me gledaju. Progutao sam pljuvačku i rekao šefu ekspedicije da dobro poznajem lokalni živalj i da mogu da mu obezbedim radne snage koliko želi. Nemac, šef ekspedicije, prebacio je pogled sa Viscontija na mene. U tom trenutku imao sam utisak da će me ti okolni betonski stubovi smrviti, ali mi je Nemac prišao, potapšao me po ramenu i nasmešio se. Ti si prijatelj Donalda Hardija, reht? Potvrdno sam klimnuo glavom. Na trenutak je stao da me osmotri kao da želi da se uveri da sam fizički sposoban. Osmehnuo sam se nevino i miroljubivo, bar sam tako imao utisak. Poverio mi je taj zadatak, no to nije bilo po volji Viscontiju koji me je ošinuo pogledom i otišao na drugi kraj lokaliteta, a da nismo razmenili ni reč. Odmah sam se bacio na posao dok je šef ekspedicije ostao iza mene i prezrivo pljunuo u pravcu diplomaca koje je država poslala da pomognu ekspediciji i steknu iskustvo. Bilo je 8:15 ujutru kada sam primetio da su svima glave pognute osim meni izgubljenom slučaju. Radnici su se dali na kopanje, a zemlja sa iskopine iznošena je na vagonetima. Krenuo sam da prenosim svoju opremu uz pomoć jednog tehničkog crtača španske nacionalnosti. Nije dobro govorio engleski, pa sam se s njim sporazumevao jedinim rečima koje sam znao. Trabajo, trabajo, senor. To mu je bio signal da počnemo s merenjem. Brbljao je nešto na španskom, a ja sam se pravio da ga razumem, dok to olakšava zadatak. Postavio sam nivelir na odgovarajuću tačku, učvrstio letvu na drugo mesto i počeo da merim rastojanja i beležim ih u svesku. Moj zadatak bio je da podelim lokalitet na kvadratni mrežni plan, prvo sa dve ose što se seku po sredini, pa da tu površinu podelim u manje zone od kojih je svaka nosila neko slovo, zona A, zona B, zona C. Njih sam dalje razdelio u kvadrate 5 sa 5 metara, beležeći ih redom numerički kvadrat 1, kvadrat 2, kvadrat 3 i tako dalje, kako bi mapa bila jasna i kako bi arheolozi kasnije mogli lakše da se orijentišu. Do podneva sam već bio mrtav umoran. Sunce nam je tuklo u glavu i pržilo kožu Evropljanima naviknutim na hladniju klimu. Prema njima sam bez naročitog razloga osjećao averziju, naprosto zato što nisam mogao da izdržim kao oni. Samo u prvoj polovini tog dana ostario sam 10 godina, dok su oni i dalje poletno radili kao da su tek počeli. Zemlja se redovno iznosila na vagonetima van iskopina, a jak severni vetar podizao je oblake prašine svuda unaokolo. U tom trenutku kraj mene je prošla jedna plavuša prosečne visine u čizmama što su joj sezale skoro do kolena i sa šeširom na glavi za zaštitu od sunca. Hodala je brzo, leva noga bi joj jedva dodirnula tlo, a desna bi već krenula napred. Nastavila je tako i video sam da odlazi ka glavnom iskopu gde je stajao šef ekspedicije. U tom trenutku se iz nekog pravca začuo povik. Žena je krenula za šefom ekspedicije, koji je onako korpulentan požurio ka rovu u kvadratu 2. Pomislio sam na trenutak da se na nekog radnika obrušila zemlja ili da je povređen. Posle nekoliko minuta posmatranja iz rova je izašao jedan crni kopač, tako je bar delovalo jer je sav bio prekriven zemljom. Radovi su na trenutak stali i svi su se znatiželjno okupili oko njega, uz pomoć još dvojice radnika spustio je na zemlju nekoliko krhotina neke keramičke posude pomešanih s parčićima metala i ostatke još neidentifikovanih predmeta. Jedan pehar pored kojeg je bila maska što se pod sunčevim zracima presijavala zeleno, kao i bezbroj uglačanih kamenčića. Radnici su zastali na trenutak. Svi tehničari, među njima i Donald Hardy, okupili su se oko iskopine. Pogledi su im bili prikovani za te dragocenosti što su bile zakopane hiljadama godina. Doživeti taj istorijski trenutak, kada duhovi prošlosti pređu u sadašnjost kroz artefakte što su sve to vreme preživeli, bilo je gotovo neverovatno osjećanje. Fotograf je snimio svaki predmet pojedinačno, okružen grupom crtača što su pomno zabeležili i najsitnije detalje. Tehničari za konzervaciju artefakata zatim su pažljivo očistili keramičke delove uz pomoć preciznih alata, malih čekića, mistrija i četkica. Svaki komad dobio je numerisanu oznaku i na kraju bio premešten u zasebnu prostoriju za dalju obradu i čuvanje. Na kraju tog dana Hardy mi je rekao da su pronašli zlatni pehar s ručkama u obliku ribe i bronzani nož ukrašen scenama lova koji potiče iz antičkog perioda. Sljedećeg dana radovi na iskopavanju nastavili su se punom parom. Pijuci su zamenjeni lopatama i jašovima jer se činilo da su sve bliži željenom sloju tla. Oko 2 sata popodne dubina iskopine dostigla je 3,5 metra. Počeli su da se pojavljuju zidovi od ilovače. Hardy je naložio tehničarima da ih pažljivo očiste četkicama. Nakon nekoliko sati upornog rada pojavili su se reljefi nagih žena u seksualnim činovima sa životinjama na otvorenom među drvećem. Nisam bio siguran da li je u pitanju hram ili kraljevska palata. Rani građevinski kompleksi često su spajali obe funkcije, dok s razvojem društva nisu dobili jasniju formu i specifičnu ulogu u skladu sa sve složenijim društvenim životom. Vest o otkriću proširila se po kampu. Vrlo brzo se prenela na sve strane, pojma nemam kako, i počele su da kruže glasine o blagu zakopanom ispod ruševina. Tempo radova se pojačao. Posle samo 2 dana koža mi je potamnela pod sunčevim zracima. 7. dana, posle neumornog rada pod zracima zvezde što peče, pojavio se delić zida zatrpanog ispod ruševina na dubini od 5 metara. Lice šefa ekspedicije se ozarilo, počeo je da skakuće tamo amo, no vrlo pažljivo. Iskreno, više se i ne sećam njegovog nemačkog imena, teško se izgovara, stoga ću ga od sada zvati K, jer mu je to koliko pamtim prvo slovo imena. Taj K je naredio radnicima da odlože sve pijuke i čekiće zbog njihove masivnosti i mogućnosti da se ošteti neki artefakt. Plan se promenio zbog novog otkrića. Video sam ga kako se naginje iznad jednog otkopa, kleči na kolenima čitavih pola sata i pod vrelim suncem nadgleda, izdaje naređenja, pljuje i preznojava se. Čitava iskopina zaličila je na neumorni mravinjak, jer su se i tehničari pridružili radnicima na iskopavanju i svi zajedno su počeli da čiste zidove, tlo i podove ručno, četkama s grubim vlaknima. Meni se pak vrtelo u glavi i osjećao sam mučninu posle iscrpljujućeg dana na terenu. Nozdrve su mi bile pune prašine, obrve isto, i na kraju sam zaličio na mumiju da bih naposletku dobio i sunčanicu. Ostatak popodneva proveo sam u kancelariji u pokušaju da ucrtam još kvadrata na milimetarskom papiru da bi i njih numerički raspodelio u razmeri što nije prelazila desetinu stvarne veličine svakog kvadrata. Iako sam pritiskao kapke prstima, slika pred očima počela je da se muti. Posle nekoliko minuta izgubio sam koncentraciju. Spustio sam glavu među dlanove, pritisnuo slepoočnice i pokušao da dovršim započeto. U 6 uveče radovi su prestali. Pošao sam u šator, teturajući se od umora. Na putu sam spazio grupu radnika koji su nastavili da rade prekovremeno. Neki su bili migranti, drugi meštani iz sela, no crnci među njima bili su izvesno iz Malija ili Nigera. Napustili su svoje zemlje bežeći od tlačenja, samo da bi ovde doživali izrabljivanje. Nadzornik radnika Visconti vrteo se oko njih s rukama na leđima. Kad me je spazio, povisio je ton i počeo da izdaje naređenja. Bio je u dosluhu sa žandarmerijom i znao je da ti ljudi nemaju papire o legalnom boravku, te im je ponudio posao za pola dnevnice regularno.

0: radnika i pored svega prihvatili su da rade još 3 sata. Drhtaj. Okupao sam se, presvukao, podsekao nokte i začešljao ono malo kose što mi je ostalo na glavi. Izrasla mi je brada, pa se manje videlo koliko mi je lice usahlo. Zapravo uopšte nisam lep. Da prođem ulicom punom žena, nijedna se ne bi okrenula za mnom, možda jedino iz radoznalosti ili opreza. Obuo sam patike, glava mi je bila teška, a ramena povijena. Mučilo me je to što nisam više verovao ničemu što vidim. Kada sam pre nekoliko dana primetio kako mi se bore šire uz uglove očiju i usana, odlučio sam da više nikada ne pogledam svoj odraz u ogledalu. Svako može da u sebi pronađe nešto privlačno, ali mene izdvaja to što sam oduvek srljao ka propasti. Osjećao sam potrebu da se sklonim čak i od samog sebe. Mrzim da ostanem nasamo i da se setim da mi je život na ovom svetu odbojan. Hteo sam više od toga, hteo sam veći mir, gde nema ni brige, ni straha, ni ljudi. Iz šatora sam krenuo put kantine. Pre nego što sam zauzeo svoje mesto, čuo sam da me neko doziva. Okrenuo sam se i video Donalda Hardija u društvu one plavuše. Nosila je uske farmerke i belu košulju koja joj je isticala grudi. Osmehnula se blago na neku Hardijevu šalu koju nisam uspeo da čujem. Zaćutao je kada sam im prišao. Tada sam s tom ženom razmenio prvi pogled. Oči su joj sijale pod svetlošću lampi. Tu sam, bolje nego na dnevnom svetlu, primetio da joj je ten besprekoran, da joj je koža mlečno bela. Hteo sam nešto da kažem, ali sam se pokolebao. Srećom, Donald Hardy je bio tu, bar sam tako u početku mislio. Guten Abend, da te upoznam, ovo je Helen Blank, geolog iz Holandije. Pružila je svoju meku ruku, pokazala biserno bele zube, a onda se nekako iskosa nasmejala, nemam pojma zašto. Ne znam zašto se nisam odmah rukovao s njom, zbog toga sam bio još smušeniji, a ona napetija. Konačno sam pružio ruku, a kada su njeni nežni prsti dotakli moje, osetio sam drhtaj od kojeg sam se sav naježio. Primetio sam da joj prejako stiskam ruku i nervozno se povukao, a Hardijev iritantan smeh ispunio je prostor. Primetio sam kako je suzdržano pogledala ka Hardiju i tada su počeli da govore na holandskom. Išlo mi je na živce to što me ignorišu, ali sam se pravio da sam opušten i da imam razumevanja. Kad se Helen Blank napokon okrenula prema meni, shvatio sam da me je Hardiju nešto uvalio. Tol, divota, izgleda da ste se od prvog pogleda našli. Jel treba da se sklonim? Helen Blank ga je pogledala iskose i blago podigla bradu. Zapazio sam da ima 2 sitna mladeža što krase njen vrat boje slonovače, ali je sama po sebi bila mnogo više od pukog tela. Osetio sam da se u meni neki stvara smisao, da tka sliku što još nema jasan oblik. Sve to što sam u njoj video navelo me je da osetim da sam na pragu propasti. Ne znam tačno zbog čega o njoj govorim na taj način, možda zbog sunčanice, ne znam. Možda Helen Blanki nije bila toliko lepa koliko mislim. Jedna jednostavna ogrlica oko njenog vrata naterala me je da čitavu noć zamišljam samo njene grudi. Uprkos tome, kratka kosa i izražene crte činile su da izgleda kao svaka druga žena. Nije nosila šminku, nosila je par minđuša lokalne izrade, što su se njihale pri najmanjem pokretu glave. Primetio sam i tragove ukrašavanja kanom na dlanovima. Kada smo se kasnije vratili u šator, Donald Hardy mi je rekao da je došla s vođom ekspedicije. To što sam bio baš napet nije mi bilo od pomoći kad sam video njene obline. Odjednom sam osetio Donaldovu ruku kako me tapše po leđima. Das ist, ovo je taj Hamras kojeg sam ti pominjao. Ranije sam ga već bio upozorio da me ne zove tako pred strancima, ali Donald je od one sorte ljudi kojima najbolje da ne zabraniš to što ne želiš da urade. Ako mu recimo kažeš da je radio preglasan i da bi hteo da spavaš, taj će pojačati zvuk. Helen me je tad osmotrila nekako drugačije i taj mi se njen pogled nije naročito dopao. Delovao je ispitivački. Tad me je upitala da li zaista umem da čitam misli i proričem budućnost. Ponovo sam popreko pogledao Hardija, a on je jednostavno slegnuo ramenima i skrenuo pogled. Morao sam da kažem nešto da ublažim napetu atmosferu. Mogu da spoznam ponešto na osnovu ličnog iskustva, ali to nije nikakva nadprirodna moć kako vi zamišljate, već samo stvar opažanja. Na Hardijev vraški predlog prešli smo u njen šator. Izgovorio se time da razgovor napolju nije prikladan. Sve troje smo seli za oniži sto. Na sve strane bile su razbacane stvari. Helena se pitala želimo li pivo ili čaj. Rekao sam da želim pivo. Pili smo zajedno sve dok Hardy nije sve pokvario jer nas je podsjetio da vreme prolazi. Helen je tad sela do mene i približila se toliko da me je kolenom dodirivala po butini. Netremice me je gledala, kao da me čika da saznam nešto o njoj. Iznervirano sam pogledao Hardija. Taj đavo je mrtav hladan sedeo tamo i lukavo se smeškao. Došlo mi je da ga odalamim, da ga šutnem pravo u lice. Ali kad se ispravila kao da čeka da se desi neko čudo, u očima Helen Blank zasijala je jedva primetna iskra. To me je privremeno odvratilo od Donalda Hardija. Nisam želeo da je povredim, ali nisam imao kud. Taj klošar mi nije ostavio drugi izbor. Uhvatio sam je za ruke i osetio kako se njihovo drhtanje uvlači u čitavo moje telo. Ti si ambiciozna i disciplinovana, ali nisi živela život kakav si zamišljala za sebe. Imaš troje dece i muža koji ili ne mari za tebe ili... Tu sam zastao, jer sam u njenim očima video poraz. Nisam hteo da je ponizim pred Hardijem koji se takođe namrgodio. No Helen je bila kao loš zavisnik, morala je da ubrizga sebi tu drogu do kraja. Zamolila me je da nastavim, pa sam tako i učinio. Ili je možda homoseksualac, ali ti ne možeš da ga napustiš jer dobro brine o deci i čuva stabilnost porodice. Osim toga, ne možeš da odustaneš od svojih projekata na univerzitetu jer ti to omogućava udobna putovanja tokom godine na kojima možeš da radiš šta voliš, ali isto tako uživaš u svojim istraživanjima. Drhtavim usnama tražila je da nastavim. Pogledao sam Hardija koji je delovao zbunjeno, ali je bilo prekasno. Ti si pohotna, sebična i sadista. Imaš potrebu da kontrolišeš i posjeduješ sve oko sebe. Ovde si zbog vođe ekspedicije, ali još nisi uspela da ostvariš svoj cilj. Uz to ogorčena si na samu sebe jer nisi uspela da doživiš ljubav, a osjećaj koji ti trenutno najviše ne da mira jeste prestani molim te. Hardiju je glas zadrhtao, a pogled mu je bio snužden i zamišljen. Helen Blank je plakala bez glasa i dalje me je netremice gledala. Osetio sam snažnu potrebu da je zagrlim, ali je Hardy još bio tu. Pružio sam je maramicu iz džepa. Podigla ju je do lica, obrisala svoj pravilni nos, a potom polako i pažljivo prešla i preko područja ispod očiju. Ustala je sa svog mesta i krenula da skuplja stvari koje su joj ispale iz tašne na prostirku. Okrenuo sam se prema Hardiju kada smo ustali i teškim umornim koracima izašli iz šatora. Osetio sam da ga peče savest i zato sam rešio da ne govorim o tome. U neprijatnoj tišini uputili smo se do kantine. Stani, oficir me je suvo prekinuo. Kako si znao sve to? Oficir je spustio žutu fasciklu na sto i prepleo svoje debele maljave prste. Sumnjičavo me je pogledao pokušavajući da obuzda ton ne bi li delovao strpljivo, ali mu nije pošlo za rukom. I on je zagrizao mamac. Morao sam da mu objasnim kako sam to sve znao. Nisam želeo dodatne komplikacije. Video sam kako Dž baca pogled ka oficiru da bi opet postao nepomičan. Stvar je jednostavna. Video sam je kako se mota po iskopinama, prati K-a u stopu, a on uopšte ne obraća pažnju. Pokušavala je da zavede druge muškarce, ne bi li izazvala njegovu ljubomoru. Što se tiče muža i dece, u šatoru sam video fotografiju bačenu na prostirku, ona s mužem i troje dece. Ustvrdio si da često putuje i da joj je muž homoseksualac, kako si to znao? To je bila samo pretpostavka. Nosi burmu na domalom prstu, iz njenog ponašanja je jasno da je seksualno i emotivno neispunjena. Većina žena u takvoj situaciji sklona je da poveruje kako i muževi naginju drugom polu ako osete manjak naklonosti. A za putovanja to je bilo najjednostavnije pretpostaviti imajući u vidu prirodu njenog posla. Dobro, šta se desilo posle toga?
1: U emisiji Knjiga za slušanje koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio pratili ste deo romana Hamurabijevo oko alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimke Koncerta Accelerata Dragutina Gostuškog u tumačenju Beogradskog kamernog ansambla i koncertantnih epizoda Srđana Hofmana koje izvode članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila naša produkcija.

orkestara u Evropi, da bi karijeru završio u Novosadskom radiju, dajući veliki doprinos našoj diskografiji sudelovanjem na preko 40 izdanja sa umetničkom muzikom kao dirigent, urednik, recenzent i autor programskih komentara. Do kraja emisije Gramofonija slušat ćete koncertantne epizode za violinu i orkestar Srđana Hofmana u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Solista je Jovan Kolundžija.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa pratit ćete ostvarenja Antona Arenskog, Teodora Lešetickog, Kristijana Sindinga i Aleksandra Tansmana. Na samom početku čućete svitu za klavir opus 40 Teodora Lešetickog, svira pijanista Peter Ricen.

Solista Peter Ritzen izveo je svitu za klavir opus 40 Teodora Lešetickog. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, u koje slede kamerna ostvarenja Aleksandra Tansmana. Gudačke kvartete broj 4 i broj 5 interpretiraće Šleski kvartet.